0: o surpriză pentru voi.
1: Yay! Mă duc până la vecinul.
2: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 10 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: spre mare merge bine, până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Vacanță.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
6: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: da, stai să te cerți pur și simplu.
1: Ai dreptate.
2: N-a fost ceartă în primul rând.
0: Ba da, a fost, adică...
2: Se pare a fost doar când ne-am contrazis un tip.
0: Auziți, să ne zice și nouă când suntem în direct că noi facem emisiune de la 7, doar că nu ne-au lăsat stateliții lui Elon Musk să vorbim.
1: Stateliții?
0: Deci când suntem...
1: Deci eu v-am zis, Luna se îndepărtează de Pământ cu 4 cm în fiecare an.
0: Serios?
1: Și bă, fiecare an, Răzvane, nu există an în care Luna să zică eu anul ăsta stau mai aproape de tine, Pământ.
0: Da. Asta e. Urs, pe tine mă bazez. Când e, zici, sunteți în direct, ca să știm, da? Că, da?
1: Ce e ok?
0: Suntem
1: ai
0: sau
1: ok,
0: nu?
1: Adică la nunți, nu?
0: Sau... Vlad, tu ești de încredere. Suntem în direct sau nu deja? Nu știi nici tu.
2: A, nu e mamă, sigur. Deci nu
0: tati,
2: e
0: tati, ai reparat satelitul? Gata, mă, suntem în direct. Bună dimineața! Mamă, ziua a treia de vară. Dar ce m-a surprins foarte tare, deși noi suntem de la de la cât suntem? De la 6 jumate aici facem.
1: Ce e 6 jumate, Răzvan? Eu sunt de la 4 pe aici. Am măturat nisipul.
0: Lizi ne prezentă. Bună dimineața, Lizi. Și bună mulțumim dimineața oamenilor care au venit astăzi. E cea mai numeroasă prezență de ora 7.
2: Da, pot să spun.
1: Vă dați seama că noi când am început, acum două zile, eram doar noi cu Lizi.
0: Da.
1: Lizi e doamna din față cu pălărie. Noi cu Lizi eram. Uite, acum suntem 2, 4, 6, 8, 10.
0: V-a făcut cuza cafele?
1: 14, 16. Acum, uite,
0: acum
1: sunt...
0: Se întâmplă.
1: A, uite, stai, gata. A, apropo de cafea. Băi, am doar 3 cafele de livrat acum în dimineața asta. Că oamenii sunt... uite, am cu lapte, am fără lapte. Oamenii sunt destul de organizați, Răzvane.
0: Te rog,
1: am zis că...
0: te rog să verifici cine este Costel, pentru că am primit un Costel mesaj și zice am soțit la voi, dragii noștri, cu Zateia și Popescu. Neața, Costel!
2: Oho!
1: Câștigător, domnul trecut, domnul Costel, a câștigat de două ori la Ascultă Radio Zoo, a câștigat 800 de marafe și 200.
2: Nu
1: adică
2: cred.
1: A făcut mia din două încercări.
0: Băi, nu poți să
1: cafea,
0: crezi.
1: Cine vrea, stai cine că, a zis că
0: deși avem un program altceva, ia zi, Costel, de unde ai venit tu... aici la noi, la plajă?
3: Din Neforie Nord, sunt situată timp de o săptămână și eu sunt de Prahova, câștigător în trecut.
0: Ce ai câștigat la noi la radio? Ce premii?
3: De rol la concursul...
0: 200 la Ascult Radio Zoo?
3: Radio asculti în fiecare zi.
0: Când era cu ce radio asculti în fiecare zi?
1: De
0: și
1: bun.
0: Domnul care vă însoțește, cum fiul?
1: Nepoțel.
0: Cum te cheamă?
4: Ionuț.
0: Mamă, eu, dar ce voce ai. Fii atent, că ai o voce de bărbat. Începem ziua cu știrile tăi, prezintă tu. Domnul și domnilor, bună dimineața, știri la Zoo cu Tea Todorescu. Ai avut, promit să fiu om de radio, ia, fii atent. Deci, domnilor și domnilor, bună dimineața, știri la Zoo cu Tea Todorescu. Tea Todorescu o cheamă, da? Că o fusui de Popescu, dar mai puțin celebră.
1: Tot vorbești și uită copilul textul.
0: Deci, știri la Zoo cu Tea Todorescu, dar ziua așa, ca la radio.
4: Știri la Zoo cu Tea Todorescu.
0: Haide,
2: bună dimineața! Guvernul pregătește un mecanism pentru limitarea consumului de energie. Avem 20 de grade acum în București. Situația de la Cernavodă e sub control deocamdată. Nivelul apei nu a mai scăzut, dar centrala e în continuare afectată de debitul scăzut al Dunării, o spune premierul Ilie Bolojan, care anunță că lucrările tehnice continuă pentru a proteja funcționalitatea instalației. Obiectivul e prelungirea funcționării unității 2 a centralei. Fiecare zi de operare înseamnă un plus de energie pentru sistemul energetic național. În timpul ăsta, guvernul pregătește un mecanism de rezervă pentru limitarea consumului de energie. Acesta va fi aplicabil în situația în care reducerea voluntară a consumului nu ar fi suficientă pentru a acoperi necesarul de energie din orele de vârf. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că marile companii consumatoare de energie ar putea fi anunțate în avans cu 24 de ore în cazul în care ar urma să li se limiteze temporar consumul. Iar Ford nu oprește producția din România la cererea lui Bolojan. Compania vine cu precizări, transmite că oprirea activității din România este determinată de vacanța de vară, care e planificată din timp. Reacția companiei vine după ce premierul a declarat că marii producători auto își reduc activitatea pentru a diminua consumul de energie. Ford precizează că și uzinele din Germania au în mod regulat perioade de oprire activității în timpul concediilor de vară. Zelenski reacționează după imaginile cu drona încărcată cu explozibil care urmărește într-o piață din Herson un civil. Președintele Ucrainei numește episodul un safari uman și acuză rușii că au vânat cu drona un vânzător de legume. Zelenski cere comunității internaționale să intensifice presiunile asupra Rusiei. Liderul de la Kiev avertizează că locuitorii din Herson se confruntă zilnic cu atacuri în care dronele rusești urmăresc în mod deliberat civili. Din imaginile de ieri se vede cum omul încearcă să scape, se ascunde și aleargă în jurul camionului său, în timp ce drona execută mai multe manevre pentru a rămâne pe urmele lui. Apoi se prăbușește și explodează în apropierea bărbatului. Acesta, în vârstă de 52 de ani, a suferit răni provocate de schije și o comoție cerebrală, dar în mod miraculos a supraviețuit. La sport, meci dificil pentru Gabriela Ruse la Toronto, sportiva locul 77 mondial, a fost eliminată din turul 2 în această dimineață. A fost învinsă de Anastasia Potapova, poziția 27. Adversara s-a impus cu 6-4, 6-2. Gabriela Ruse urmează să participe în continuare la turneul de la Cincinnati. Și acum informațiile despre vreme.
5: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
2: Valul de căldură continuă să se intensifice. Maximele se vor încadra între 31 de grade pe litoral și 41 de grade în Câmpia de Vest. Spre seară, mai ales în zona Carpaților Orientali, va ploua. Posibil să apară ploi scurte de vară și prin vestul, centrul și sud-estul țării. În București, soare, cer mai mult senin, 38 de grade astăzi la umbră. Acum în capitală se înregistrează 20 de grade, iar la Constanța sunt 23. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
5: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine în vacanță.
0: Auzi, da. Eu stau și am ascultat știrile tăi. Eu ieri când am văzut video-ul ăla cu drona care urmărea un om, am crezut că e făcută cu inteligență artificială. Adică, în naivitatea mea, de fapt, nejustificabilă la vârsta pe care o am, am crezut că nu e posibil ca un om, că drona e manevrată de un om, să aibă asemenea plăceri sinistre de-a dreptul. Și după aia am realizat că asta se întâmplă când unii oameni care nu sunt bine controlați la căpuți au pe mână niște unelte de genul ăsta.
1: Dar asta, tu n-ai văzut că se făcuse un experiment, o artistă făcuse un experiment acum câțiva ani, eu o să dau așa detalii pe repede înainte, s-a expus undeva public

Anyway, femeia s-a pus, majoritatea oamenilor au venit, au atins-o, se mai jucau cu ea, o mai ciupeau, lucruri care, na,

0: foarte, evident, foarte plăcute, dar au fost oameni care au venit dedicat să facă rău. Adică, da, au rănit-o, da, la propriu.
1: Experimentul ăsta de care vorbești tu, da, a Marinei Abramovici, îți ridică părul așa pe spinare, pentru că îți dai seama ce poate să facă un om dacă liberul arbitru e la el, cum e de fiecare dată, și nu e cu mințile întregi.
0: Da.
1: El.
2: Doamne, ce specie, specia umană. Dar noi suntem la mare, suntem pe plajă și cumva radio ăsta are talentul să adune niște, niște oameni, niște oameni frumoși, cărora le mulțumim că au venit de dimineața aici. Uite, vă rog frumos să identificați, că primește mesaje pe WhatsApp. Sunt pe plajă, vă privesc și por pălărie.
0: Cine vă privesc și por pălărie? Cred că doamna e singura care poartă pălărie, nu?
2: Dumneavoastră, doamnă? Să rămână, stai, stai să mă duc să o salut pe, pe Bianca, cea care ne-a scris pe WhatsApp. Mi se pare foarte tare și cred că și pentru voi un experiment foarte tare să vorbiți pe WhatsApp cu radioul, să vedeți reacțiile. Bună dimineața, Bianca!
3: Bună dimineața!
2: De unde ești?
3: Piatra Neamț.
2: Mamă, și cu, cu domnul, nu? Îmi place că în 80% din cazuri doamnele sunt purtătoarele de cuvânt. Salutare!
4: Bună dimineața!
2: Doamna e tot timpul cu... Dacă e ceva de vorbă, de scandal, de o reclamație, o trimiteți pe doamna la înaintare. Și zici, iubi, intervin eu dacă e nevoie, dar du-te tu și, și vorbești. Stați aici la noi, la Mera, la, la, la All Inclusive, toate bune. Dacă aveți ceva, vreo reclamație, ziceți. Eu și am o...
0: Răzvane, te rog frumos, se întreabă dacă oamenii care sunt acum pe plajă au văzut demersul nostru de promovare.
2: Da, ați
0: de ieri.
2: A venit cineva ca urmare a circului pe care l-am făcut pe litoral ieri cu Circul Orlando? Nu? Sau... Nu, încă n-au apucat să se trezească.
0: Deci
2: știți,
0: dai seama dacă noi începem așa cu oamenii care n-au văzut ce am făcut noi ieri.
2: Da.
0: Deci fai de capul meu ce o să fie. Deci noi ieri, pentru cei care ne și ascultă acum și sunt pe radio, ieri la un moment dat, pe la o oră de după prânz, eram înainte de cină, am zis că ar fi fain să o luăm din stațiune în stațiune și să ne promovăm exact cum face circul la mare, din stațiune în stațiune cu o portavoce, să ne promovăm acest matinal, să chemăm oamenii să vină dimineața pe plajă cu noi. A fost o idee care nu s-a terminat de spus, că toți am zis da. Ne-am urcat într-o mașină și am început să o luăm din stațiune în stațiune. A fost o super experiență, dar vreau să vă spun doar atât. Dacă aveți ceva de promovat, geamuri termopan, câini care n-au montă, orice, Răzvan este cel mai, da, bun strigător din scară în scară, sat în sat,
2: gură în gură, da.
0: Deci nu există așa ceva.
2: Dacă aveți o afacere și vreți să o promovați în, la voi în oraș, eu iau portavocea, mă duc pe plajă. Știți cum? Ar plaja dintr-un cap într-altul, mai rămân și fără voce. Deci de-aia
0: nu, vă dați seama, era, nici nu știu, artiști de ăștia pe care eu nu i-am prins în apogeu, dar evident după nume îi știu. Știți când erau, nu știu, dă-mi un artist de ăsta mare al României care a fost în...
2: Sociu și Palade, de exemplu.
0: Da, bine, Sociu și Palade.
2: Maria Dragomiroiu.
0: Maria, deci
2: Adrian Enache.
0: Arunca Răzvan.

0: Nu era un simplu evantai, era evantaiul de la Domnul nostru, Domnul nostru Răzvan Popescu. Iar Răzvane, arată tu cum se strigă, cum faci tu?
1: Lume, lume, hai la glume, frate, frate, dau publicitate. Merge no, sau e...
0: Nu, no, păi o dai acum.
1: A, nu, da, o să trească, să o dau la un moment dat.
0: E, acum nu, că nu s-a trezit. Da,
1: da, sunt e... super
0: se-l chemează pregătit. La 6 seara, că până la 6 seara mănâncă de 2 ori, mai stă pe TikTok, ești mai, e mai bun.
1: Da.
0: Acum dimineața e pe stomacul gol, știți cum e, n-a băut nici cafea.
1: Colegii de la online, și că nu ne merge Visual Radio, avem reclamații.
0: Ne merge s-a auzit.
1: Și a revenit?
0: Am o cască.
1: Nu, că era nebunie aici.
0: S-a auzit Lulu pe spate, ne merge.
1: Uite, zice cineva, să zic de Bogdan, șeful de la banda plevnărenilor din Dorohoi.
0: Îl salutăm.
1: Dar banda plevnărenilor e greu de articulat și la ora asta.
0: Dar ce este această bandă?
2: Dar și ce se ocupă ea?
0: Este o bandă de răufăcători. Și noi îi promovăm pe radio.
1: Uite, vreau să o salut pe colega Bianca, cea pe care am vizitat-o mai devreme pe șezlong. Pe șezlong. Pe puful nostru roșu. Vrea să o salute pe Loredana. Bianca merge la serviciu și ne super îndrăgește.
0: Păi, Bianca, dacă nu mă înșel, tu nu aveai fustă roșie ieri? Ba da, dar ți-ai dat-o jos. Da, mă... Da.

0: Bianca tot și-a salutat prietenii, Bianca fiind ascultătoarea noastră sau spectatoarea, că nu mai e nici radio, nici TV aici, care a cerut piesa în turcă.
1: Da, da,
0: ca să înțelegi.
1: De asta, nu te-am mai ținut minte că nu ți-am găsit piesa și m-am enervat, dar asta e o altă discuție.
0: Aha, și nu ți-a văzut fusta roșie.
1: Apropo de enervat, până să intrăm în direct, că noi suntem aici de la 7 fără 10, vă rog eu frumos, faceți ceva cu sculele sateliții să intrăm de la 7, că dacă mai întârziem și mâine plecăm certați de aici. Cuza și Tea s-au luat la ceartă, de la ce credeți? De la Marilyn Monroe, adică și aveau. De ce? Pentru că astăzi s-au împlinit nu știu câți ani de când Marilyn Monroe a fost găsită moartă. La
2: de
1: ea...
2: fapt a murit de ieri, dar au găsit-o azi. Doar zic așa.
1: Da,
2: așa. Așa a fost, măi.
0: Da, e ca mâncarea de cartofi. Și o face azi, o mănânci mâine.
1: Și Cuza spunea, dom'le, cumva au mierlit-o, pentru că ea știa niște secrete foarte importante pentru vremea respectivă, secrete pe care, de unde le-a aflat? Stând în brațe cu politicienii și potențații vremii.
0: Da, și nu doar că le afla, asta era ideea, că eu am zis că le mai și spunea pe la cât un șpriț, vorba aia, și aia era problema, că devenea un pericol, că dădea tot felul de secrete de stat. Și Tea a spus că ea le știa, dar nu le spunea.
2: Da, mă, pentru
0: știți cum sunt femeile. E mai secretoasă așa, era secretoasă.
2: Ea era deosebită și era discretă, că
0: era
2: știa
0: deosebită,
2: și ea în ce
0: cu siguranță.
2: Facă. Și era și deșteaptă, de asta nu
0: absolut,
2: le zicea.
0: Absolut, absolut era. Era
1: eu
0: oricum.
1: Cred că un om inteligent mai știe să țină și un secret când e cazul, adică.
2: Da, cum era ea.
0: A fost inteligentă până la ținut. Știi cum e? Eu am văzut oameni inteligenți, Răzvane, care dau cu vorba și nu știu să țină niciun secret. Asta nu înseamnă că îi face mai puțin inteligenți, da? Da. Le place bârfa.
1: Dar în situații când deții astfel de informații, e bine să le ții pentru tine, oricât de mult ți-ar plăcea bârfa, că și mie îmi place, dar acum apuc să zic tot.
0: Ca să înțelegeți, eu cu Tea ne-am contrazis puternic, aproape de ciondăneală, fix pe tema asta. Asta facem noi la 7 dimineața, deci...
1: Avem preocupări interesante.
0: Sunt oameni care la 7 dimineața deschid draperiile, se duc și stau în lumină naturală, cum ne spun psihologii, fac respirații de alea Wim Hof, trag de 4 ore, expiră de 6, își fac de alea de recunoștință. Bine, pe alea ți le faci seara, dar le faci și dimineața dacă nu le-ai făcut seara. Îți zici că astăzi vei avea o zi minunată, îți suni prietenii, îți consulți notițele pentru ce ai de făcut.
2: Mă, nu te cerți.
0: Eu cu Tea ne certăm.
1: Auzi, am și eu. Există printre cei de aici jucători buni de table? Că mi-a venit o idee. Da, nu cred. Hai, du-te.
0: Vreau, tu o să intri în pauza publicitară.
1: Exact. Știți de ce? Că mi-am propus ca în dimineața asta să facem și un turneu de table. Un turneu de table care, desigur, se va lăsa la final cu un premiu pentru câștigător. Dar mă interesează dacă sunt doritor, pentru că trebuie să facem rost de obiectul muncii, și anume table. Așa că, neavând noi tablele la noi, avem două variante. Ori să loc pe Lulu să se descurce, ori să apelez la un ascultător care știe că poate să ajungă într-un maxim o jumătate de oră, să vină cu tablele la sub braț și să îl înscriem automat în marea provocare a campionatului de table Mera Capa Aurora 2026.
0: Eu mă bag.
1: Cuza e primul participant. Urmează, desigur, să-l avem și pe al doilea, nu știu dacă e vorba cu, e voie cu copii, dar mă mai interesez.
0: De dragul jocului putem să ne jucăm, nu știu dacă neapărat în ideea...
1: Da, normal, nu e și un mare joc de noroc tablele, adică
0: dă-l
1: încolo, că e de când lumea și pământul. Doamnelor și domnilor, așadar, dacă aveți la sub braț, în portofoliu, o cutie de table, ce tablele? Cutia aia în care stau piesele de la șah, nu?
2: Cam... Exact.
0: No, e invers.
1: E invers?
0: Da, ce e șahul? Cutia în care stau piesele
1: de la table, corect. Vă așteptăm cu tablele la sub braț, pentru că până la 10, când terminăm emisia, matinalul de vară de aici, de pe plaja Mera din Capa Aurora, apropo, aici suntem, dacă vreți să ne vizitați, vrem să facem un mare turnir de table în locul ăsta care ne e casă toată săptămâna. Revenim după pauză cu 15 minute de înviorare! Publicitate!
3: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare!
4: Da, eu mă simt ca într-o menghină, apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
3: Avem nevoie de un aliat!
5: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray.

0: Benicard. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
4: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: Ia-n parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
10: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
11: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibă exclusiv. Cafea măcinată de 500 de grame 34,99 lei și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19,99 lei. Kaufland.
13: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit pentru tratamentul ciupercii unghiei.
14: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva îți mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice.

0: copii bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40%

Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. You're at noise, noise, noise.

0: ce ai văzut?
1: Am avut o noapte grea.
0: Ai avut o noapte grea, nu?
1: Da.
0: Mă, vreau să-ți fac dimineața frumoasă, să-ți dau șansa să-i bați pe oameni la table.
1: La table, da. Nu, dar nu, să știi că nu sunt atât de bun la table.
0: Nu?
1: Sunt mai puțin decât mediocru. Adică dacă e un prieten care știe table și a venit cu tablele în vacanță și n-are partener, sunt bun de sparing, vorba te ei.
0: Da.
1: Adică te joci cu mine, nu stă-ntă lău, nu le număr, știi? Da,
0: așa.
1: Nu iau. Unui jucător nu iau nicio partidă, adică.
0: Vrem să facem mare campionat de table. Am zis că avem două variante. Facem rost de table, cumpărăm când se deschid terasele aici, magazinele,
1: sau
0: vine cineva cu tablele la sub brații și mai tare provocarea. Deci joci pe teren propriu dacă vii cu tablele tale. Cam așa se zice.
1: Mamă, dacă vii cu tablele tale, înseamnă că ai câștigat.
0: Joci cu zarurile tale norocoase, cu.
1: Și că sunt zaruri de alea măsluite.
0: Serios?
1: Da, mă, sunt făcute.
2: Asta, eu m-am întrebat tot timpul, cum să măsluiesc?
1: Adică să facă chestii în ele.
0: Păi da, dar nu sunt măsluite și pentru mine și pentru ălalalt, că jucăm cu acelea zaruri.
1: Păi nu, că dă pe telecomandă și el, dacă dă pe telecomandă. Am văzut eu, mă, pe TikTok.
2: Nu cred.
1: Are telecomandă A și B. A dă 6-6, B dă 3-1.
0: Hai, du-te.
1: Și el, când apasă pe A, poți să dea din avion cu ele, că ele tot 6-6 pică. Și când dă pe B, tot 3-1 pică. Și când îți e lumea mai dragă, hop, s-a apăsat pe telecomandă, s-a băgat zarul mare.
2: Dar ce trebuie să pice tot timpul ca să ieși câștigător?
1: Cât mai mare.
0: Mari, 6-6, 6-4, 6-5.
1: Depinde acum și cum ești într-o poziție. Poți să ai nevoie și de 1-2.
2: Mare, știi? Deci contează, adică, mare, vezi?
1: Contează mare să te muți repede la tine în casă și să scoți cât mai repede, dar nu numai așa.
0: Etea, vorbim după 10, îți facem meditație.
1: Ușor, cu tablele.
0: Pe scări.
1: Voi zicea că am avut o noapte grea. E a doua noapte în care brățara mea spune că am dormit foarte
0: bine. Mamă, pe mine mă felicită. Ceasul meu mi-a dat, zice, că 5 din 10 de vârsta ta au scor de somn așa bun.
1: Restul nu mai sunt.
0: Da, aseară, când voi ați plecat în cameră, a se vedea care e cel mai tânăr la suflet din echipa asta de radio. Am plecat cu Mișu și tati în satul de vacanță și unde am aterizat la mașinuțele alea care se bușesc.
1: Da, m-am aterizat azi dimineață cu un video pe grup cu tine, erai foarte fericit că te bușau oamenii cu mașinuțe.
0: Băi, nu, foarte tare, deci așa senzație. Ați fost vara asta la mașinuțe, v-ați bușit? Mamă, deci merită senzația. Intrați-vă...
1: Uite, a răspuns un copil, câte ani ai? 9!
0: A fost, nu?
1: S-ar putea să n-ai loc azi.
0: De ce?
1: Că se mai duce Popescu încă o dată.
0: Eu am vrut să mă dau și în roată. E o roată de asta aici în...
1: Da,
0: unde am
1: așa.
0: Fost în Venus. Unde am fost aseară? În Venus, în Saturn.
2: Ce mai
0: în Jupiter am fost. Jupiter. În Jupiter e o roată de aia, dar era limită de kilograme.
1: Dar voi ați mers pe jos până în Jupiter?
0: Da, evident.
1: Cât ați făcut?
0: Nu știu, 10-15 minute.
1: A, pe tuneric.
0: S-a trecut din purebe de cam bârfit. Nici nu stai seama când trece. Și Jupiter e acum aici, lipit de noi. Nu e ca și cum... În fine.
1: Zici că te-ai dat în toate mașinițile.
0: Da, foarte drăguț.
1: Băi, Răzvane, hai să mergem să dăm și cu pumnul, mă.
0: Diseară la circ.
1: La circ mergem.
0: V-am făcut rost de invitații la circ la Orlando, aici lângă noi, la granița stațiunii Cap Aurora.
1: Da.
0: Foarte, foarte drăguț. Aveți loc în primul rând.
2: Te aștept.
1: Ce? Știi că eu n-am fost niciodată la circ? Eu am două lucruri la aproape 35 de ani. Bună dimineața, bine ați venit. Ne bucurăm foarte mult că ușor mai vin oameni aici pe plajă cu noi. Eu două lucruri nu le-am făcut până la vârsta asta și am făcut mai multe în viață, dar uite pe astea, nu? N-am fost niciodată la o grădină zoologică.
0: Cum n-ai fost?
1: Nu, am fost în viața mea la o grădină zoologică. La Târgu Jiu nu există, cea mai apropiată era la Craiova și nu s-a potrivit niciodată. Nu ne-a dus nici clasa.
0: Și
1: sau poate
0: zis,
1: dacă ne-a dus în ziua aia, eu nu m-am dus cu clasa.
0: Să vină grădina zoologică la mine, nu mă duc eu la ea, tu așa.
1: Aia, păi de-aia am venit la zoo, știi că de-aia suna zoo. Așa și doi, nu am fost niciodată la un circ, niciodată. Nu știu ce se întâmplă. Am avut ocazia, uite, să vorbesc inclusiv cu Orlando în mai multe rânduri, venind și la Neața la emisiune, să iau interviu, să anunțe următoarele spectacole. Am văzut bucăți dintr-un moment, dintr-un spectacol de circ, într-un platou de televiziune, dar niciodată nu am fost într-un cort de ăsta de circ și n-am văzut un spectacol cap-coadă. Nici nu știu care e atmosfera, nici nu știu cum e lumina, dacă e întuneric, dacă e lumină multă. Și au venit tablele, doamnelor și domnilor!
0: A venit cineva cu ele sau le-am achis, zicea noi?
1: De la Mera.
0: Mulțumim, Mera.
1: E de la Mera.
0: Așadar, undeva după 8:30 avem primii doi doritori. Facem turneu, aș vrea turneu de 8 să facem. Adică joacă 2 cu 2, după care rămân 4 și marea finală.
2: Semifinale, deci
0: exact, hai tăia, mare competiție.
2: Mamă, pot să
0: mare,
2: dau la mare. Știri, pot să, eu n-am știri sportive astea. Dar pot să fac un buletin.
1: Da. Doamnelor și domnilor, în etapa următoare da. s-au calificat. Da, frumos. Fix, da.
0: Foarte tare.
1: După
0: da.
1: Un meci greu, din păcate, putem să-i spunem, ne luăm la revedere de la Cuza, acesta a părăsit turneul.
0: Cu
1: după...
0: declarații de la cald. Da, da, da. Și avem marele câștigător, va obține, avem un polar box fabulos, plin cu înghețată Algida și Betty Ace, pentru că noi avem pe prietenii de la Algida și Betty Ace, care au zis că nu trece un om pe la noi, pe la locul de radio, fără să-i dăm un premiu. Avem inclusiv voucher pentru încălțăminte Crocs, pentru că e combo-ul ăsta perfect de vară. Ai în picioare încălțăminte Crocs și în mână o înghețată da, de la Algida și Betty Ace.
1: Accesorii
2: Gibit,
1: adică sunt o grămadă de chestii, o grămadă de premii pe care le dăm, dar vreau să vă zic că polar box-ul ăsta, practic este cum i-am zice noi în termen civil, cutie termică, nu? Geantă da. Termică.
2: Geantă termică.
1: O geantă termică.
0: Și foarte,
1: băi,
0: foarte,
1: e foarte,
0: foarte bine.
1: Șmecher. Arată extraordinar de bine. Nu știu dacă asta a vrut să facă designerul, dar mie asta îmi dă. Are un iz de ăsta retro, așa.
2: Da, exact.
1: Arată așa de anii 60, anii 40. E foarte faină și dacă mai rămân una, două, tăia,
2: două,
1: ai zis că
2: trei.
1: E și tu.
2: Iau, da.
1: Asta e.
2: Iau.
0: Deci tăia nu vrea una, vrea două, trei.
2: Nu mă,
0: adică...
2: trei am zis pentru pentru toți trei, băi.
1: Pentru toți trei, trebuie, ia și copiii. Vrei hai să începem înviorarea sau facem?
0: 15 minute de înviorare. Da? O să încerc, fiindcă avem condițiile tehnice care nu sunt chiar ca în studio. O să încerc o altă variantă. Sun de pe un telefon mobil și o să vă dau pe speaker pentru a vă auzi pe radio da. Cu piesa pe care o doriți.
1: Cu alte cuvinte, dacă știți că ați trimis recomandarea voastră de piesă pentru înviorare la 0748111550 și vă sună un număr necunoscut, să știți că e Popescu. El vă sună. Răspundeți. În dimineața asta nu e banca. Oricum, banca nu sună la 7:40.
0: Cine? Banca la ora asta?
1: Nu sună la 7:40.
0: Subdemnitatea ei.
1: Asta înseamnă că e Răzvan. Vedeți că sunăm. Sunăm primul om pentru înviorare, doamnelor și domnilor.
0: Bună dimineața! Bine ai venit,
3: bună
0: ești
3: dimineața, frumoasă!

0: prietena noastră. Cum te cheamă? De unde ești?
1: Viorica, din Tecuci.
0: O aplaudăm pe Viorica, cei care au venit. Auzi, Viorica, intri în direct cu aplauze. Viorica, mulțumesc. Ce piesă ai pentru înviorare în dimineața asta?
1: Gina G, Ti Amo.
0: Mamă, mamă, perfect, cu asta începem. Cum
2: doamnelor și domnilor, începem înviorarea în 5, 4, 3, 2, 1 și...

0: dimineața, frumusețe!
1: Cu cine vorbim?
2: Cristina!
1: Oa, Cristina! Capetea noastră, numărul ei secret, sau numele ei secret. Cristina, de unde ne asculți?
2: Din Constanța.
1: Păi și cum din Constanța și nu ești la noi aici pe plajă? Meru.
2: Din păcate mă duc la muncă.
1: Păi ce, ia-ți un medical că se poartă, ce, Doamne, iartă-mă.
0: Zic că te-a lovit pe scărușul.
1: Da. Zic că ai intoleranța la Popescu și trebuie să...
0: Dar trebuie să te vindești, știi cum e? Trebuie să-ți înfrângi frica, fobia.
1: Ia spune-ne ce piesă, cu ce piesă continuăm?
2: Opus, Live is Life.
1: Mamă!
0: Hei, lasă-mă!
1: Asta e perfectă, deci

0: că da. Te pupăm, mulțumim frumos.
1: Îmbrățișez.
2: Te pupăm.
0: Asta e de mânuțele sus. 15 minute de înviorare.
2: Să știți că dacă nu vă uitați pe nicio transmisiune cu video, ne strângem pe plajă.

0: No?
1: No. Ia zi, Cristi, cum e viața la tine? Că la noi e bine. Avem super gașcă la înviorare. Hai să-l salutăm pe Cristi din Brașov. Gălăgie pentru Cristi! Ia zi, Cristi, ce piesă?
2: Activ doar cu tine.
0: Mamă.
1: Vă place Activ doar cu tine? Ia, vino lângă mine, știu că vrei, strânge-mă în brațe până număr la 3. Mulțumim frumos, te salutăm!
2: Numai bine, zi bună!
0: Salutare, zi faină!

0: Alo, bună dimineața, cine e acolo?
1: Bună dimineața, Ionuț.
0: Ionuț, de unde?
1: București.
0: Mamă, aplauze din capul Aurora pentru București, dacă se poate. Ce
1: Genius, Vara.
0: Mamă, ce... Dai, tati, rupe boxele. Genius, Vara, mulțumim frumos. Mulțumim pentru înviorare. Mai avem aici nou veniți, cum vă cheamă?
2: Oana.

0: dimineața.
1: Cine e cu noi acolo? Mamă, avem și Cluj, avem și Bistrița aici, avem și Mureș. Ia spune-ne, cu ce ne dai înviorarea? Cu ce ne dai
0: spune mai departe? Peste ochi?
1: Exact.
2: Lasă-mă, papa, la mare.
0: Vai.
1: Ma, ce vai. Râde, doamna. De câte ori ne-ai ascultat piesa asta ducându-te către mare?
2: Mulțumim.
1: Da, acum de-aia n-ai venit la noi, că nu te lasă papa la mare?
2: Da, da.
1: Acum nu te mai lasă copiii la mare, nu părinții. Mulțumim frumos.

0: Calimera, calispera. De unde din Grecia ne asculți?
1: Calimera, calispera, de la Rodos.
0: Ce voiam să-ți spun? Să știi că și noi în România am învățat să ne distrăm ca în Grecia.
1: Eu vă urmărim și vă mulțumim că sunteți singura legătură noastră cu seara.
2: Cum era sloganul nostru, Calimera, Calimera, noi suntem pe plaja Mera.
0: Exact, și așa ca, ca să facem legătura și mai puternică, ce piesă vrei pentru înviorare?
1: Exact. Am uitat artistul, dar melodia este Coco Jumbo.
2: Ei, lasă-mă.
0: E perfect. Deja se aude Coco Jumbo. Mulțumim frumos, Calimera, Calispera.
1: Vă mulțumim, vă mulțumim și vă iubim.
2: Te pupăm.
0: Mulțumim tare, tare, tare.
2: Bună dimineața.

0: Mama, asta e piesa.
1: Olga și Ioan.
0: Asta e piesa de la absolvirea mea de clasa 7-a, clasa 8-a,
1: ceva. Băi, Răzvane, ce te-a nimerit, om?
0: De la balietul ăla din clasă. Perfect. Mulțumim frumos. All That She Wants, Taste of Base. Asta e o piesă foarte bună de răsărit.
1: De acum.
0: Și mulțumim frumos.

0: de la știri, că iar a scăzut barilul de petrol sub 80 de dolari. Se joacă ăștia cu barilul.
1: Zici că e Bitcoin.
2: Ca noi cu crocodilul.
1: Da, da, da. Noi ne jucăm cu crocodilul.

0: Știri cu Tea Todorescu. Mulțumim!
1: Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
8: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: la KFC.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc.
5: EMAG. Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
6: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
7: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
8: Luna, hai!
7: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Nu uitați că avem mare provocare, mare campionat de table în dimineața asta. Avem nevoie de 7 jucători pentru că al 8-lea este Cuza.
1: Avem deja 2.
0: Avem deja înscriși, iată, 3.
1: Vă băgați? Vă băgați, suntem 3.
0: Și cine e soțul? Mamă, de ce
1: domnul
0: să...
1: de acolo, suntem 4, mai avem nevoie de încă 3 oameni și facem 5.
0: Ce vorbești, tată? Ce campionat facem noi în dimineața asta? Vor fi 8 jucători, vom face tragere la sorți, vor juca 2 cu 2, rămân 4, iar se... face tragerea la sol și după aia marea finală. Veți fi dați la știri că ați câștigat turneul de table.
1: Da, peste tot. Urmează să vină televiziuni aici, să vă ia interviu.
0: Eurosport.
1: Cel puțin. Se comentează meciul.
0: Digisport 1, Digisport 2.
1: Zi-mi un comentator de la Turul Franței că român.
0: Radu Banciu.
1: Banciu, nu?
0: Și Radu Naum.
1: Fabulos a fost. Eu am copilărit cu vocea lui când la Turul Franței, când trecea pe lângă cât un castel de la și își spunea istoria castelului. Păi era genial, aia era frumos, era lecție de istorie.
2: Extraordinar, da, ce castel, ce
1: castelul care regele a făcut. Dar nu mi-amintesc exact cum era formularea și ce spunea.
2: Acolo mânca

0: mi-a plăcut mult, mi-a plăcut mult.
1: Ceva deosebit.
0: Eu cu el am crescut la Turul Franței.
1: Bun, hai să auzim pe Tea cu
0: Și cu ea am crescut la știri.
2: Haide băi, du-te de aici.
1: Tea Todorescu, bună dimineața.
2: Bună dimineața, Metrorex și CFR nu vor scoate trenuri din circulație ca să reducă consumul de energie. Avem 22 de grade acum în București. 4 barje cu pietriș urmează să fie scufundate astăzi în Dunăre pentru a crește debitul apei spre centrala de la Cernavodă. După dislocarea stâncii Pârjoaia s-a obținut inițial o stabilizare a nivelului apei, iar apoi o ușoară creștere cu 2 cm. Scăderea debitelor pe Dunăre aduce riscul închiderii și unității 2 a centralei de la Cernavodă cu efect semnificativ asupra producției interne. Între timp, Metrorex și CFR nu vor scoate trenuri din circulație pentru a reduce consumul de energie. Anunțul vine de la Ministerul Transporturilor, care spune că impactul unei asemenea măsuri ar fi prea mare pentru populație. Două dintr-o lovitură, președintele Nicușor Dan a promulgat ieri două legi care vizează direct cheltuielile românilor, plafonarea la carburanți și TVA de 9% la locuințe. În privința plafonării la carburanți, șeful statului spune că tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și instabilitatea pieței petroliere internaționale au generat scumpiri accelerate ale carburanților în țară, iar intervenția rapidă a statului era necesară din nou pentru ca această majorare de prețuri să reflectă în costuri crescute în lanț. Iar în cât privește locuințele, cea de-a doua lege prelungește până pe 30 septembrie termenul de achiziție a locuințelor cu TVA redus de 9% și elimină costurile suplimentare pentru cumpărătorii afectați de situația atacului cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru. Ministerul Român de Externe emite o atenționare de călătorie pentru Bulgaria. Autoritățile de aici blochează traficul greu la orele la care se înregistrează cele mai ridicate temperaturi. Din cauza caniculei, până mâine sunt impuse restricții de circulație pentru camioanele care depășesc 20 de tone. Interdicția se aplică între orele 13 și 21 pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale, inclusiv în zonele Sofia, Varna, Vidin și Ruse. Iar în Italia, valul de căldură se intensifică de mâine. Pentru prima dată în acest an, toate marile orașe se află sub cod roșu de caniculă. În total e vorba despre aproape 30 de orașe, se ating frecvent 40 de grade și peste. Meteorologii spun că valul de căldură este alimentat de un anticiclon nord-african care s-a intensificat asupra Mediteranei și s-a extins într-o mare parte a Europei. E cel de-al patrulea val de caniculă cu care se confruntă Italia în această vară. La sport, Dan Petrescu ar putea ajunge la FCSB, dar nu în rolul de antrenor. George Becali spune că e dispus să-i ofere acestuia un post de director tehnic. Patronul roșu albaștrilor a declarat că a ajuns la această variantă în urma unei discuții avute cu Mihai Stoica. În prezent, Dan Petrescu e liber de contract după ce a fost nevoit să stea departe de fotbal din cauza unor probleme de sănătate. De-a lungul carierei sale, Petrescu a câștigat 5 titluri de campion al României, 4 dintre acestea au fost cucerite alături de CFR Cluj și unul de surpriza, Unirea Urziceni. Și acum informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
2: Avem și astăzi cod roșu de caniculă, valul de căldură continuă să se intensifice, maximele pornesc de la 31, urcă până la 41 de grade, cel mai răcoare va fi astăzi pe litoral, cel mai cald în Câmpia de Vest. Spre seară, mai ales în zona Carpaților Orientali, va ploua, ploi de vară, s-ar putea să apară și prin vestul țării, în centru și în sud-est. În București, soare, cel mai mult senin și o maximă de 38 de grade, acum în capitală se înregistrează 22. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
3: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

0: acum e în faza în care repetă soprana.
1: De ce?
0: Asta e. Eu mă gândeam în timp ce dădea Tea știrile, pe lângă faptul că în Italia zice Tea, mai vin un val de căldură.
2: Da, mă, da, săracii fost, sunt.
3: E groaznică.
1: Și în București astăzi o să fie foarte cald. Cod portocaliu pentru București. Iar da, ce dacă, de exemplu, sunt 36 sau 38 de grade date de meteorologi, vă dați seama că betoanele alea amplifică foarte mult senzația de căldură.
0: Măsurătorile sau estimările astea se, la sunt umbră. La umbră, nu? Adică, da.
1: Gândiți-vă că acum, de exemplu, pentru cei care stați la soare, dar până la urmă la mare, de asta venim să stăm la soare, să ne bronzăm, cred că deja sunt 35 de grade la soare. Lizzie, din prima dimineață, Lizzie, ți se pare că e cea mai călduroasă dimineață dintre toate astea pe care le-am avut împreună?
4: Pare că da, dar și ieri a fost.
1: Parcă mi se pare că soarele a fost mai puternic ieri la ora asta.
4: Și eu zic
1: la fel. Deci
0: e, e pe poziția a doua dimineața asta.
1: Da, dar important este că aveți un loc confortabil aici pe pufii noștri. Aproape toți sunt ocupați. Important.
0: Nu, sunt toți ocupați.
1: Toți sunt ocupați?
0: Păi da.
3: Dar să știți că se poate sta și pe nisip, adică nu trebuie să...
0: Da, mă, stricăm noi pantalonii.
3: Dar cu are, ne-i dăm jos, că aia, suntem da. La plajă.
1: Domnișoara, ați venit... Ați venit la o înghețată aici la noi? N-ați venit?
0: Noi făceam gălăgie, domnișoara n-a mai putut să mai doarmă și a coborât împreună cu iubitul să vadă ce se întâmplă.
1: Da, s-a zis, băi, sun la 112 să văd cine face gălăgie.
0: Și cum te duci
1: oră.
0: La vecinul ăla care dă cu bormașina și îi bați la ușă, zici, bă, încetează că e 8 dimineața, nu e ok.
1: Să știți că și noi aveam cafea. Cum?
5: Cu tatăl.
1: A?
3: Cum?
0: Eu nu văd bine, domnule, să știți că eu nu văd bine, sincer, eu nu văd bine.
1: Sunt multe situații în care fete au iubiți mai în vârstă decât...
0: Dar mie nu mi s-a părut că sunteți în vârstă, adică nu mi s-a părut diferența de vârstă. Eu sunt și la distanță, se vede, adică am o scuză și nici nu văd bine.
5: De asta am venit să-l vedem.
1: Pe cine? Pe Cuza? Sunteți cam de o vârstă. La câți ani a apărut în viața ta Puștoaica?
5: 27.
1: Ah, deci...
3: Hărnicială.
1: De unde sunteți?
5: Maramureș.
1: De Maramureș.
0: Da, acolo, păi acolo e la... cu aer curat, mă, de aia.
1: Vezi că mi-a promis cineva că mi-aduce pălincă de la Maramureș. Păi și a primit una de la Bihor. Nu, a primit Bihorul. Maramureș nu l-am primit. Haideți la o înghețată, vă rog, că încă e la vârsta de înghețată.
3: Încă o mai duci cu înghețată?
6: Nu.
1: În ce clasă ești tu, puișor?
6: Din Anglia sunt în clasa 11-a.
1: Ma. E la școală în Anglia.
0: Din Anglia? Ah, păi dar numai bine că și eu și Tea suntem vorbitori de engleză.
3: Da, nativi aproape.
1: Do you want a 5 o'clock tea?
6: No.
1: Mamă, deci mor după accentul ăsta british. E fabulos.
3: No.
0: E un e ca Nardea. Știi? No.
1: Spune-le oamenilor, ca la un radio londonez, bună dimineața, sunteți pe plaja Mera din Capa Aurora, aici în România, cea mai frumoasă țară din lume, în engleză.
6: Good morning. We are here on the beach, Mera. It's amazing.
3: Oh my god.
1: S-au muiat picioare. Hai să aplaudăm, gălăgie.
0: Mamă.
1: A votat.
0: Zici că am jucat FIFA și am comentator femeie.
1: Știi de ce? O parte bună a plecărilor românilor în străinătate e că află și englezoii și franțuzoii și italienii.
0: Mă gândeam că învață o limbă.
1: Cât de deștepți sunt copiii românilor. Adică, spune-mi, tu ai de gând să, când te faci mare, să vin înapoi în România sau rămâi acolo? Ce ți-ai dorit tu la vârsta ta?
6: Vine înapoi în România.
3: Oi.
1: Profă de engleză te fac, îți jur. La Cambridge.
0: Da, mă, dar nici nu e prea bună vremea în Anglia, mă.
1: Adică, și asta e adevărat.
0: Sunt niște condiții mai bune uneori în unele domenii și în unele sectoare față de România, dar nu e țara unde să stai o viață tu ca român. Nu știu, nu, e foarte greu. Adică am prieteni care stau de foarte mulți ani și să știi că se bucură tare când vin în țară și mai văd soare și așa mai departe. Bine, exceptând anul ăsta, că am auzit că au fost niște călduri în Anglia, de zici că-s la Marbella toți.
1: A fost rău vara asta, nu? Căldură mare. Unde în Anglia stați?
5: Londra, în Romford.
1: În Londra. A fost ca niciodată de cald în Marea Britanie.
5: Da, e foarte cald.
1: Ați venit la răcoare aici în România.
0: Ei n-au nici aer condiționat, răzvan nemontat ca noi. Că dacă nu se confruntă cu căldurile astea, de ce să-l pună?
1: Nu, și e o problemă, că dacă tot am intrat în zona asta, e o problemă cu aerele condiționate, pentru că e complicat să le instaleze, fiindcă sunt niște reguli foarte stricte. Sunt multe clădiri de patrimoniu și regulile de acolo nu permit să agăți de fațada clădirilor unitățile aerelor condiționate. Și atunci este îngrozitor, pur și simplu. Am dreptate sau... Băi, mă pricep ce să mai...
0: Răzvane, dar tu nu trebuie să mai întrebi oamenii dacă ai dreptate, că noi cu toții de aici de pe plajă și cei care ne ascultă știm că tu nu greșești, adică...
1: No. Mulțumim frumos, dacă doriți să rămâneți cu noi, vă așteptăm să vă luați un loc aici în... Puf, facem campionat de table dacă...
0: Mai avem nevoie de
1: puzarul pe partea dreaptă, ca în Marea Britanie. Cum?
5: Mai târziu,
1: mergeți la mic dejun. Mulțumim. Goodbye, my darling.
0: Răzvane, că mi-ai...
1: Ce?
0: Că mi-ai luat vorba. Spuneam că în timp ce o ascultam pe Tea spunând știrile...
1: Da.
0: Bă, mi-am dat seama că ea ne spune temperaturile de pe aici, de prin țară, de, inclusiv de prin Italia. Bă, da, eu, tu... Și poate o parte dintre oamenii de acasă, oricum, e clar că nu. Dar poate și oamenii care sunt aici, o parte dintre ei. Bă, noi nu știm ce temperatură are apa.
1: Serios? Eu n-am văzut marea deloc. O singură 5 minute am văzut-o. Dar pentru că sunt foarte ocupat să pregătesc emisiunea, eu, după ce termin emisiunea, merg în camera de hotel și mă documentez pentru ziua următoare. De unde credeți că știu eu de clădirile din Marea Britanie? Și
0: da,
1: de...
0: da, păi oamenii au venit special, i-ai chemat tu să...
1: Noi muncim foarte mult să documentăm, să... Și ce vrei să-i propui tu?
0: Păi aș propune Tei pe Românește, să fie nu doar omul de, știi cum e, prezentatorul de știri, să fie și reporterul de la fața locului.
3: Haide.
0: S-o rog frumos să se ducă până la mare, care are, nu știu, 500 de metri, 400 de pași până acolo, să bagi un pic
1: să picioarele,
0: să ne spui, dar să faci un buletin de la, știi, domnilor și domnilor, temperatura apei resimțită este...
1: Da, dacă e bună apa mării, asta zic.
0: Uite, avem aici avem un telefon, te-a pregătit strict pentru tine, să te și vadă oamenii care ne urmăresc pe Vision Radio.
3: Eu nu mă văd în el, nu?
1: Cum să nu te ia?
0: Tu mai ala...
3: gata, mă văd.
1: Da, e telefonul oglindă.
3: Haide, mi-a dat ăsta, îl îndrept sau îl țin așa?
0: Ea când a venit la mare a întrebat de ce n-are telefon fix, cum dau copiii de ea.
3: Deci mă duc, da? Stai, mă, că nu știu unde să mă uit. Hai, mă, gata. Duc. Și dacă nu mă auziți, îmi ziceți.
1: Și uite, îți spun și o melodie care este emblematică pentru mare, să te însoțească până la apă.
3: Bine.
1: E piesa lui Daniel Iordăchioaie, Mă întorc la tine iar și iar, Mare Albastră.
3: Ia, bravo, ia, uite, mă ajută urs.
1: Deja.
3: Ursulică mă ajută. Haide, că am mâinile libere, pot să însuflec și pantaloni.
0: Ai mâinile libere, poți să și vorbești acum.
3: Păi nu, dar eu nu pot să ud pantaloni, că nu.
0: Bravo, și cum e pe TikTok,
3: de
0: aia se apropie de apă și să facem și noi, doamnelor și domnilor, facem și noi o eliberare puternică.
1: Tati, să-i dăm și piesa Mare Albastră. Eu am pornit-o deja.
0: Ia uite.
3: Vai de mine.
0: Ce imagini. Tea, îți recomand să nu mai fugi. Colegii noștri de la social media o să obosească și mai au multe de făcut.
3: O să ajung mai repede.
1: Și piesa e Băiatul care alergă către mare, nu fata care alergă către mare.
3: Doamne, e deja lume aici, în curând.
1: Mai salutești tu pe oameni, spune-i că...
3: Bună ziua!
0: E deja lume aici,
3: la plajă.
1: Da. Spune-i că îi așteptăm la o înghețată la noi aici, la Cașcarabetă.
3: Sau... Înghețată? Vă așteptăm cu o înghețată la Radio Zoo acolo, de la Algida și Betty Aiza? Mi-am dat cu microfonul în gură.
1: Nu, zi altfel ca să...
3: Uite-l pe ăsta micu, zici că e al meu.
1: Zi așa, Tea, băga-mea și picioarele în încălțămintea Crocs, că mi-ar dat cu microfonul în gură.
0: Tea, s-ar putea să fie chiar al tău copilul.
2: Mai tare.
0: Tea, nu ne mai aude.
2: Da,
0: te
2: aud, stai.
0: Ne auzi?
1: Cred că microfonul îi preia sunetul.
0: Nu, ea nu ne mai aude în căști 100%. Receiver-ul e la distanță prea mare de ce avem noi aici. Și ne ascultă pe telefonul cu transmisiunea și are și un mic delay.
1: Exact.
0: Tea, atât vreau să zic, când bagi picioarele în apă, să nu uiți să faci materialul, să faci știrile de acolo, din apă.
7: Să nu uiți să faci materialul, să faci știrile.
2: Vorbesc așa, da?
0: Doamne, ce rece e.
1: A fost prima.
0: Ia.
2: La Malul Mării astăzi e Constanța și toată zona litoralului se află sub cod galben de caniculă. Oricum, vestea bună e că pe litoral se vor înregistra cele mai scăzute temperaturi, dar scăzute înseamnă 31 de grade la umbră, adică la soare o să fie ceva mai mult. Sigur că e importantă și apa mării, așa cum spune Buza. Acum o spus plecând.
0: Da, super, Tea, oprește-te exact puțin, o să avem un delay.
2: Da. Apa mării la Dnesa și asta e apa mării la Pulpo.
0: Da.
2: Prin experiență.
0: Perfect.
2: Nu mai spun mai sus, apa mării când te duci mai sus e mai rece.
0: Da.
2: Dar în momentul ăsta, intrarea pe plaja Mera e destul de lină, nu e abruptă. E rece. Nu e rece.
0: A venit un val, sigur.
2: Adică, deci eu pot să merg pe vârfuri. Știi momentul ăla când intri apă și mergi pe vârfuri și nu-ți vine să te așezi pe toată ta apa. Haide, mă, că e și udat. Păi nu, apa mare.
0: Ia se ceartă cu marea în momentul ăsta.
2: Nu și spune. Băi, lasă-mă. Nu, apa mare e bună. Eu vă spun că ieri am intrat în mare și a fost mult mai rece. Dar astăzi, la Malul Mării,
0: Da, e perfect. Hai, Tea, vină cu acea. Vină cu acea și rugăm colegii de la online să-ți dea telefonul foarte încet, pentru că din cauza că ai volumul tare cu emisia,
1: exact,
0: s-a auzit cum îi place lui Popescu să vorbească cu ascultătorii. Adică rău. S-a auzit emisia, dar am înțeles de la tine, apa mării e rece, dar e mai bună decât ieri.
1: Asta e
0: și
1: cel
0: te-ai
1: mai
0: supărat
1: important.
0: Că a venit valul și a certat marea. Tu ai văzut de ce a venit valul, a udat-o și a zis: hai măi!
1: Hai măi, chiar așa?
0: Ia ceartă marea,
1: mă. Eu sunt în direct, mai așteaptă și tu puțin, da, să produci valul ăla. Da, mulțumim frumos, Tea, pentru relatarea de la fața blocului, fața locului. Întreabă cineva dacă avem pinguin la mare. Papagal doar subsemnat, în rest pinguin nu.
0: Doi. Și sirena care a avut o eliberare puternică s-a întors la ea în loc.
1: Putem să facem dansul pinguinului, dacă doriți, aici la noi la plajă, plaja Mera Cap Aurora. Și ce putem să vă mai anunțăm? Că o să avem campionat de table, o super
0: ediție. Băi, una peste alta, apropo de campionatul de table, suntem 7 momentan. Aș vrea să fac și o listă cu oamenii ca să-i strigăm,
1: da, să-i înscrii după aia, exact, aia de pe... Cât faci tu lista, mă organizez și eu cu primul concurs al dimineții. Concurs care e dedicat celor care ne ascultă. Așa că unul din premiile verii de la Algida și Betty Ice urmează să fie dat acum. Dacă mă ajută tati cu genericul de început. Mamă, cum era pe vremuri la televiziune. Regia Beta, vă rog.
0: A, da, da, da.
1: Aia era...
0: Dar nu e...
1: Ce?
0: Nu e pregătită momentan, dar mai zicem asta.
1: Stai seama, nu e ca și cum... ar fi o nenorocire că mai așteptăm câteva secunde. Au început. Vă sunt de foarte de folos evantaiele Zuvăr. E perfect să le folosiți, pentru că astăzi, a zis și Tea, este cod de caniculă, chiar și la mare.
0: Păi doamna, ai văzut, e o doamnă care a ridicat din numere. Ai zis tu, vă sunt foarte de efecte vantaiele. Și eu, doamnă, bă, în fața ta s-a uitat Răzvane. Și
1: da,
0: a zis,
1: n-am văzut.
0: Doamna, păi dar noi n-avem, cu alte cuvinte. Nu, doamna, vă rog.
1: Ce?
0: Uitați, dar să țineți de el, vă rog, că-l vreau înapoi.
1: Da.
0: Glumesc.
1: Doamne, pe semnătură, l-avem la inventar, trebuie să ducem pe toate la București înapoi. Bun, hai să vă dăm premiul. E vorba de 500 de lei de la Algida și Betty Ice, prietenii noștri care s-au ținut de cuvânt și le mulțumim. Nu a existat om care să calce pe nisipul din plaja Mera Cap Aurora, căruia să nu-i dăm câte o înghețată.
0: Chiar așa.
8: Radio Zoo aduce vacanța la tine acasă. În fiecare dimineață facem radio de la mare. Prinde super concursurile zilnice oriunde ai fi. Savurează o înghețată Algida sau Betty Ice și te simți ca la malul mării. Nebun după mare, nebun după Algida și Betty Ice.
1: Da, eu sunt unul dintre oamenii nebun după înghețată, nebun după Algida și Betty Ice. Sunt fanul genului ăsta de desert. Îl mănânc chiar și iarna. Adică nu sunt consumator de rezultat. Și cum e suporterul de rezultat.
0: Dar știi ce place mie la tine și aș vrea să facem un concurs pe plajă, ori într-o pauză, doar pentru noi așa, ori chiar pe radio. Am observat la tine că tu când mănânci înghețată, eu mănânc foarte repede înghețată.
1: Da.
0: Că eu sunt așa mai haplea. Băi, tu o savurezi.
1: Nici nu mă lasă operația.
0: Adică ești acolo, o savurezi. Și... ieri am mâncat, sau mai devreme am mâncat fructată. Astăzi vreau să mănânc un sandvișel de la, știi, cu...
1: Măi, eu pot să fiu somelier de înghețată, da, și bun, atât, da, de bine mă pricep.
0: Aș face un concurs cu oamenii să vedem care mănâncă cel mai repede înghețata, dar asta e după ce terminăm.
1: Vă băgați la un concurs de mâncat înghețată viteză? Nu, doamnă, savurați-o, că e bună. Lăsă, că e
0: prima dată. Prima se savurează, doamnă. A doua se mănâncă mai puternic.
1: Oricum, mulțumim pentru cel mai cool combo de vacanță pe care l-am primit în vara asta. Mixul perfect, răcoritor și cool, Algida și Crocs. Am simțit perfect pe pielea noastră ce înseamnă să fii răcorit din cap până în picioare. Acum însă vorbim despre cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o, și când vorbim de nebunie, vorbim de una frumoasă care s-a lăsat cu niște rezultate din alea pozitive. O nebunie pentru o poveste de dragoste la mare, ca să ajungi la mare, o nebunie într-o vacanță sau, de ce nu, doar ca să nu se termine o poveste frumoasă de dragoste. La 0748111550 ne povestești, pentru că vacanța este și despre construit povești. Povești de spus 100%. Atunci când te întorci acasă.
0: Dacă nu în vacanță scriezi povești, când?
1: Mai țineți minte la școală? La școală, uite, pe cel mic, de exemplu, o să-l întrebe doamna: ce ai făcut tu în vacanță?
0: Nu ne punea să facem compunere?
1: Și el va spune: am fost pe plaja Mera Cap Aurora cu Radio Zoo. Și colegii te vor întreba, wow, și cum a fost? Tu o să spui, am mâncat înghețată.
0: Așa, așa, așa.
1: Da, corect. M-am plictisit la un moment dat că trâncăneau aia trei care vorbeau. Dar în general a fost bine.
0: La 9 ani ce vrei să facă copilul?
1: Așa că despre construit amintiri care... Amintirile au și o doză de nebunie. Despre cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o în vacanță, așteptăm să ne scrii pe WhatsApp la 0748 111 550, iar Tea va alege o poveste pe care o premiem cu premiul de la Algida și Betty Ace, 500 de lei. Tea, e rece?
3: Măi, nu, e mult mai caldă decât ieri, decât era ieri apa, da? Adică și mai, și bună, adică eu am intrat până la genunchi din prima.
0: Dar pe cine ai certat când ai făcut? Ah, hai măi!
3: Apa. Că m-am mudat la pantaloni. Am sperat că i-am suplecat suficient.
0: Și ce a făcut? S-a tors valul. A zis scuze, scuze.
3: Da, domnule. Da, da, nu știu. E foarte bună.

0: apa. Deci da, astăzi agitată? Apa ești... Nu, deloc.
1: Curenți?
2: Nu că m-ai făcut curios.
0: Nu sunt curenți, e curată, e limpede, nu s-a alge.
1: Adică ai băgat picioarele în apă, ți-ai văzut degetele?
0: Da, aproape.
2: Ai aproape
0: ți-ai văzut. Păi s-au scufundat în nisip.
1: Ah, de aproape ți-ai văzut.
2: ai convins tu niște oameni să vină să stea cu noi aici la emisiune?
0: Da, era primul rând plin de șezlonguri și al doilea și parțial al treilea și i-am chemat să vină aici la...
2: Și ce au zis?
1: Și au zis că vin, dar după 10.
0: Au dat din cap.
2: La 10 jumate ne-au promis că vin.
1: Da.
0: E bine atunci, asta cu promisiunile se țin. Nu știm.
1: Exact. Da, e bine. Păi da, rămân tu aici la 10 jumate să le zbi să vină mâine la 7.
2: Bun, luăm o pauză și ne întoarcem cu câștigătorul, dar și cu cartea de șezlong a Tei, pentru că în fiecare dimineață în matinalul ăsta de vară, fie că e la București, fie că e la mare, Tea ne recomandă o carte pe care să o lecturăm relaxați pe șezlong, indiferent de locul în care e plasat șezlongul. Pe plajă, în curte, pe balcon sau în sufragerie.
1: Corect.
2: Cine ne interzice să nu punem un șezlong în sufragerie. Revenim după pauză.
3: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
5: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
8: Bani pentru belele.
9: Mai avem mult.
10: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
13: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
14: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
16: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
17: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat AftiBlock.
16: AftiBlock creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. AftiBlock. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
18: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
19: Încearcă plasturi Calmo Chup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo Chup, vindecare fără scârpinare.
20: Super oferta verii la Vacanțe Carpate în Turism.

0: Canaria, cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse, de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock. Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
4: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai ton în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: dimineața, oameni frumoși, suntem aici pe plajă, suntem din ce în ce mai mulți. Cred că cu brio ne apropiem de estimarea cea mai pesimistă, adică estimarea care a fost cea mai... Noi ieri în carlingă, în mașină, în timp ce promovam matinalul din stațiune în stațiune, am făcut câteva estimări pentru ziua de astăzi, câți oameni credem noi că vor fi pe plajă până la finalul emisiunii, adică un pic, când va fi în maxim. În momentul de față, cam cât suntem, domnul Popescu?
1: Eu zic că suntem undeva la 10.700 de oameni, ceva de genul ăsta, cam așa, da. Stați să facem toți gălăgie ca să-mi dau seama după sunet cam câți ar fi. Deci toată lumea, vă rog, să facem gălăgie, să arătăm că suntem cam cât ar umple Arena Națională. Așadar, e bine aici la noi?
0: Par mai puțin. Credeți-mă că eu am casca în ureche, păresc mai puțin. Deci, adică sunt oameni în țară care zic: ia uite, bă, ce proiect de insucces.
1: Da, stai să urlu și eu ca să par...
0: Nu. Dar trebuie să urle și partea stânga ta.
1: Stânga, da? E bine aici la noi?
0: Răzvan, du-te și tu și tu. Bine, ține microfonul pe stânga, Răzvan pe dreapta. Crede-mă că tu, dacă întorci microfonul mai pe dreapta, oamenii din stânga își folosesc vocile degeaba.
1: Uite, să ne scrie oamenii
0: pe... E ca o mașină care nu intră în perete.
1: Să ne scrie oamenii pe WhatsApp cam câți oameni cred că sunt după, după cât de multă gălăgie.
0: 0748111550. Vă testăm și auzul demografic. Să vedem doar din auz, să vedem care e estimarea voastră de oameni care au venit aici pe plajă și stau cu noi până la 10, nu? Adică s-a mâncat micul dejun.
1: Ați servit micul dejun, nu? Toată lumea. Deci, e bine... Te ia aici pregătită, da?
2: E normal, țin mâna întinsă.
1: E bine aici la noi?
0: Da! 40 de oameni, spune cineva. 40-50, pe acolo vin niște estimări.
1: Să rămână, doamnă.
0: 56.
1: Da, să vă ajut să vă desfac înghețat, nu? Nu vre... Vă e rușine de mine? Sau... Vă e teamă că eu mănânc, nu? Cum vă cheamă?
3: Georgeta.
1: De unde sunteți, doamnă?
3: Din Călăraș.
1: Doamna Georgeta, mai exact din oraș, din Călăraș sau?
3: Da, da, din Călăraș, da.
1: Și ce vânt va duce doamna la mare? Ați venit așa singură, cu nepoții, cu soțul, cu copiii?
3: Cu soțul, cu ginerele, cu fata, cu nepoțelul.
1: Adică știți ce zice ginerele, nu? L-a sunat un prieten, l-am văzut, cu soacră mea la mare. Da, ați venit cu soacră. Asta e, n-am putut că n-aveam cine să las copiii. Că...
3: Nu, am un ginere nemaipomenit.
1: E aici, doamnă?
3: Da.
1: Unde? El n-a venit, v-a lăsat singură, v-a trimis la înaintare.
3: Da.
1: Foarte bine, domn. Aveți vreo prietene din Călăraș de salutat?
3: Toată familia, soara, fratele, toată.
1: Să le faceți în ciudă ce bine sunteți dumneavoastră, așa. Vă doare în pălărie aici la soare și ei mor de căldură la Călăraș?
3: Da.
1: Aia, domn, asta înseamnă să fii norocos în viață. Ce să vă doresc? Să fiți sănătoasă și să ascultați radio-ul și când mergeți la Călăraș, nu doar aici.
3: Vineri mă întorc, na.
1: Vineri vă întoarce?
3: Da.
1: Și noi tot vineri, doamnă. Ai, atâta a fost, cum îi zice, parcela. Mulțumim.
0: Deci știi că pe WhatsApp au venit o grămadă de estimări.
1: Ce
0: de la
1: zic?
0: Oameni vis-a-vis de câți oameni crede că sunt pe plajă după gălăgie. I-ați indus în eroare, pentru că plecăm cu estimările de la 25 de oameni până la 365. Aia e cea mai mare estimare.
1: Auzi, lasă-i să creadă că sunt 765.
0: Dar nu, de ce să creadă, mă, oamenii așa? Hai să fim realiști și ușor să dăm cifrele reale, Răzvan.
1: Dacă nu mă rătea, zici că face recensământul.
2: Gata. Cât? 66.
1: Mamă,
0: 66.
2: Dar
0: vreau să zic că avem minim 5 ascultători care au zis 67.
2: Oh, nu
1: serios,
2: cred.
1: Serios. Pe mine m-ai numărat?
2: Pe tine
1: serios,
2: nu,
1: pe 67.
2: Tu erai de
0: pe așa și cu tea 68 și cu mine 69.

0: Ișu și cu Ale.
1: Și ce e de spus, că mulți oameni vin și pleacă, adică nu stau toți de calizi. Deci nu sunt. Eu dacă ar fi să fac statuia ascultătorului Zoo, pe Lizi aș lua-o de model.
2: Aici, dar uite, poți să faci aici pe la capa Aurora, să-i faci statuia lui Lizi, că mai există la Costinești obelixul ăla sau obelisca așa.
1: Te rog, și eu suntem la radio, lasă-o.
2: Din ăla și să fie tot felul de puncte de întâlnire, știi?
1: Da.
2: Unde ești? La capa Aurora. Hai să ne vedem la statuie la Lizi și după aia vedem ce face. Știi că astea sunt. Asta. Ca în orașele mici, uite, la noi la Târgu Jiu, te vezi la statuie, că noi avem statuia lui Tudor Vladimirescu și nu mai zice nimeni statuia lui Tudor Vladimirescu, că e lung numele. Hai, ne vedem la statuie.
1: La Târgu Mureș, de exemplu, care e locul celebru de întâlnire în oraș?
3: În centru.
1: Așa, se zice, ne vedem în centru, dar nu e un punct, cum stai că vin la soțul?
4: Ne vedem pe centru.
1: Deci tot așa. Pe centru. La dumneavoastră, stați că am uitat de unde, din Zărnești. Care e punctul de întâlnire când vă vedeți cu prietenii? Unde ne vedem? În centru, în?
4: La fântână,
1: la Zărnești, ăla e punctul zero.
2: Sunt orașe care au puncte de întâlnire benzinării, să știi.
1: Da, Alexandria, cel mai cool loc e OMV-ul dinspre, cum zice, dinspre Craiova. Ia ziceți.
5: La Oradea te vezi la coaie.
1: Da, îmi cer scuze, dar...
3: Doamna e mai mișto ca mine!
1: Da, eu îmi cer scuze, dar mie mi-a dat la... Adică
2: nu vedeam venind.
1: Poți să sar pe călcâie că mi-ați dat la...
3: Nu adică, cred.
1: Și cunteți, doamne, că noi am făcut orașul faptelor bune tone. Unde exact sunt astea?
2: Unde sunt, doamne?
5: Este o statuie a lui Mihai Viteazu.
2: Așa.
5: Pe un cal.
2: Așa.
5: Și
3: caloare.
2: Am înțeles.
1: Alea, cum le-ați zis?
2: Da. Ce are domnul acolo?
1: Deci vă juc asta,
2: bani, cu alte cuvinte.
1: Asta nu mă așteptam să vină. Da, cu atât mai drăguț a fost, doamna. Așadar...
2: Da, mi se pare foarte tare că după ce doamna a zis punctul de întâlnire din Oradea, soțul dumnei și-a tras o pipălăria pe față și a băut și o gură de cafea, așa să nu...
1: Mi-e zice, mi se pare tare că doamna a spus cu o dicție perfectă. Adică,
2: doamna,
1: puteți să lucrați la radio.
2: La știri, doamna.
1: Deci,
3: nici nu cuvânt greu, adică acum, dacă vrei, putem să-l zicem toți.
1: Să știți că Tăia lucrează la radio de ani de zile și mai scapă câteodată asta de...
2: Ia Tăia, încearcă și tu cuvântul ăsta, cum îl pronunți.
3: Eu vreau să vin și luni la serviciu.
1: Ța, ța, ța, căpriță, ța, pot să spun. Dumneavoastră, unde aveți punct de unde și care e punctul de întâlnire la orașului?
3: Piatra Neamț, în fața teatrului Tineretului.
1: Ceva la piatra, nu, la ca la Oradea ne vedem la... Ei se vă la teatru, frumos. Adică altă artă. Dacă mai aveți, stai că avem aici o doamnă care și-a pus mâinile în cap, ce, doamne, ce mi-a venit mie să merg la ăștia. Cum vă cheamă, de unde sunteți?
6: Bună, Mândruța.
1: Și de unde?
6: Din Pitești.
1: Și care e locul de întâlnire foarte cunoscut în oraș?
6: În Pitești, la ceas, înainte era la pietre, în centrul Piteștiului.
1: Deci la ceas și la pietre. Îmi cer scuze că v-am abordat, doamna.
2: Să nu scape doamna fără gluma cu...
1: Care? Pitești să te... Da. Știți că la Ploiești poți să te pitești, la Pitești nu poți să te ploiești. Știi, doamna, gluma asta, măi, doamna. O să intru în istoria glumelor neinspirate cu
2: doamna,
1: asta.
2: Doamna, să știți că punctul ăla de întâlnire a inspirat foarte mulți oameni pe WhatsApp. Au dat și ei puncte de întâlnire de la ei din orașe. Tot așa.
1: Serios?
2: Adică, da, tot așa, zone de astea de pe corpul omului.
1: Perfect.
2: Te așteptai să fie zone din oraș, nu de pe corp.
1: Nu, da, fiecare oraș cu particularitățile lui. Hai corect. Să rezolvăm problema cu premiul. Avem de dat 500 de lei de la Algida și Betty Ice pentru nebunia făcută din dragoste, nebunia făcută pentru a salva o relație de dragoste. Pentru că, așa cum noi trăim pe pielea noastră nebunia pentru Algida și Betty Ice, de ce să nu vedem și nebuniile din viețile fiecăruia? Ce ai ales, Tăia?
3: Am ales-o pe Simona.
1: Simona, sper să fie în direct.
3: Simona care are o poveste curajoasă, nebună de curajoasă.
1: Serios?
3: După ce eu n-aș făcut.
2: Neața, neața, Simona.
7: Da, bună dimineața, bună dimineața.
2: De unde ești?
7: Da. Din Brașov.
2: Din Brașov. Voi ce puncte de întâlnire aveți în oraș acolo? Dă-ne un punct de întâlnire.
7: Moda Rom, Piața Sfatului, mai nou mall-urile.
2: Să te vezi cu o prietenă, îi zici, hai să ne vedem în Piața Sfatului, nu?
7: Da.
2: Am înțeles. Tu știi,
7: Moda Romul ăsta ar fi Moda.
2: Când te duci în Oradea,
7: da, unde începe Piața Republicii, Piața Strada Republicii.
2: Am înțeles. Zine povestea care a impresionat-o pe Tăia și a făcut-o să te sunăm.
7: Da, a fost o nebunie curată, mă gândesc acum. Și atunci atunci am mers înainte. Am luat permisul de conducere așa mai târziu, că am zis că o să am nevoie până la urmă.
2: Ce înseamnă mai târziu? Pe la ce
7: să conduc? Și l-am luat mai târziu, așa, pe la 3.

0: să ai cumva curaj. Știți că începătorii simt nevoia tot timpul să aibă pe cineva în dreapta. Niciodată n-am înțeles de ce, că în caz de Doamne ferește, ăla din dreapta n-are ce să facă, e victimă sigură.
1: Păi te îndrumă, te încurajează. Hai, vezi, acum asigură-te din dreapta.
2: Nu prea
1: sens.
2: Voiam pe cineva.
0: Da, spune.
2: Bine că mai, asta mă gândeam, că mă stresează.
0: Exact, ați văzut.
2: Adică așa merg în ritmul meu, cum...
0: Doamnele...
2: Cum vreau eu, nu-mi face nimeni observație, să zic așa, deși poate nu era cazul.
0: Domnule, care conduceți atunci când soții simt nevoia să se relaxeze cu niște pahare cu vin? Nu vă enervează când ei sunt băuți acolo în dreapta și vă dau ei indicații? Bagă-te pe acolo! Ia-o pe acolo! Eu dacă mi-ar face cineva așa, m-aș da jos și condumă tu.
1: Da, îl ajuți?
0: Nu-l ajuți. Da, no, frânează, oprește, nu vezi că a trecut ăla.
3: Sunt obositori, copiloții sunt obositori.
0: Da, eu am avut tot timpul, m-au deranjat copiloții ăștia.
3: Da. Dacă nesolicitați. Dacă n-ai încredere și nu-ți place cum conduc, mergi cu altcineva, lasă-mă pe mine, că tot acolo ajung.
0: Și ați ajuns după 10 ore la mare, după care v-ați întors sau v-ați cazat și după aia ați revenit?
2: Am stat 2 zile. Și 2 zile să-mi
3: revin. Exact.
2: Să ne au curaj pentru drumul înapoi.
3: Corect.
0: Am făcut vitamine, injecții cu săruri, toate. Ați
3: făcut și 4 ședințe de terapie de alea intensiv, așa în 2 zile, câte 2 pe zi.
0: Și 2 zile ați stat singurică la mare, doar dumneavoastră și mașina?
2: Am stat acolo, da, și m-am plimbat.
0: Unde, doamne, ați dormit în mașină sau v-ați luat cazare la hotel?
2: Am luat cazare,
0: frumos. Asta zic.
1: Frumos, da.
0: Este genul ăla de nebunie pe care o să-ți amintești toată viața, o povestești chiar și copiilor atunci când vrei să-i încurajezi să meargă și ei cu mașina.
3: Atunci când mi-am luat permisul, unul dintre prietenii mei era mai mulți la masă și trebuia să plecăm la o discotecă undeva și am zis, conduc eu. Și mi-a zis un prieten care avea permisul de multă vreme, a zis, la început, în primul an când îți iei permisul, poți să conduci și 1000 de kilometri și nu obosești. Și mi-a zis, o să vezi odată cu timpul că începe să te obosească și condusul ăsta. Și așa e, chiar așa e. Acum, după atâția ani, sau de câte vreme ai permisul? Că nu te-am întrebat. Cât a trecut de atunci, de la nebunia aia de a-i povestit-o?
2: 2017.
3: 10 ceva, deci sunt 9 ani, da.
0: 9 ani, parcă ieri au fost.
2: Acum, da, acum.
3: Acum, în cât timp crezi că ai face drumul ăsta până la mare?
0: Au mai apărut autostrăzi între timp.
2: În cât timp aș face?
3: Da, acum, așa, cunoscându-te ca șofer.
2: Acum treaba e că am copii.
3: A, deci tot 10 ore că trebuie să fii precaută.
2: Și destul de mult le ia. Adică am făcut drumul ăsta și facem vreo 7 ore, să zic așa.
0: Mulțumim din suflet.
2: Ne oprim totul.
0: Premiul de 500 de lei de la Algida și Betty Ace, nebun după înghețată, este al tău pentru o nebunie pe care ai făcut-o acum 10 ani, începătoare fiind în ale șofatului. Bun, bravo. Mulțumim frumos,
2: da,
0: și felicitări!
3: Bravo!
1: Felicitări, Simona, bravo!
3: Primești aplauze firave aici pe
0: ele
3: plajă.
0: Ele sunt mai puternice, dar microfoanele departe.
3: Nici n-au oamenii cum să aplaude, pentru că unii dintre ei încă au înghețat la mână, nu poți să aplauzi cu o mână.
0: Sau evantaiu.
3: Decât dacă ești Chuck Norris.
0: Aute ce elegantă e, doamnă. Doamna pune în valoare evantaiu, îl face mai elegant decât el este.
3: Ce vreau să te întreb, ai zis că facem campionatul de
0: stai
3: tablă.
0: O secundă să ieșim din momentul cu Algida și Betty Ace, după care...
4: Ne regăsim și mâine în matinalul de la Malul Mării. Nebun după mare, nebun după Algida și Betty Ace.
0: Auzi, avem înainte de orice cartea de șezlong a tei.
3: Da.
1: Bravo, da, am uitat.
0: Vă rog, dacă se poate, să-i verificăm șezlongul.
3: Nu-l mai verifica,
1: nu mai așez eu așa ca nebuna, fără să fiu atentă.
0: Uite, aici avem 2 șezlonguri. Unul dintre ele n-a fost niciodată ocupat. O să mă așez eu pe el pentru a-i fi alături tei când prezintă cartea de șezlong. Doamne, e foarte confortabil, să știți. Vă așteptăm cu prima ocazie. Ce bine.
1: Mulțumesc.
3: Vezi să nu te ia somn, Răzvan.
1: Vai, Răzvane, să-ți povestesc o carte. Asta cred că i-ar plăcea și lui Cuza foarte mult.
0: Așa.
3: Și Cuza lui, se zice.
1: Da. Și lui Cuza.
0: Și Cuza lui, da.
1: Între prieteni și putem să vorbim mai relaxat. E carte de șezlong, nu e carte de bibliotecă asta.
0: Așa
1: m-am gândit.
0: Hai să te auzim,
1: Tea. Deci mergem astăzi în Japonia, pentru că avem o autoare japoneză, se cheamă Sanaka Hiragi, și iar cartea de astăzi se numește Fotograful amintirilor pierdute. E o carte ușor SF, dar care te face să alegi sau te duce cu gândul la momentele frumoase din viața ta. Ideea este că atunci când mori, așa de la ideea asta pornește cartea, atunci când mori ajungi în... cum să

0: zic
1: unde
0: eu,
1: ajungi aia?
0: La un fotograf. Ajungi în cabinetul lui, să zicem, în magazinul lui.
1: Într-un studio foto.
0: Într-un studio, dacă vrei, da. Iar fotograful ăsta îți spune că pentru fiecare zi a vieții tale există o fotografie. Tu trebuie să alegi câte o fotografie din fiecare an, cea mai frumoasă amintire, aia pe care, cum să zic, care e la sufletul tău. Și din toate fotografiile astea, fotograful îți face un felinar, ele se vor derula și când ajungi la ultima fotografie, practic poți să faci trecerea asta către lumea cealaltă. Că studioul ăsta foto e între cele două lumi. Ideea este că el te lasă, amintirile astea foarte frumoase și la care te gândești constant, se șterg. Alea sunt cele mai șterse poze. Mamă. Numai că tu poți să alegi din toate amintirile astea una pe care să o recreezi. Iei un aparat de la fotograf, te duci în timp, nu poți să schimbi absolut nimic, dar poți să refaci poza aia ca să o iei cu tine pe partea aia foarte clară. Avem trei personaje în cartea asta, foarte diferite, nu că cele mai diferite. Prima este o educatoare în vârstă de 91 de ani, care ajunge la fotograf după o viață în care și-a dedicat tot ce a avut ea și a pus suflet în meseria asta, a iubit copiii și a îndrumat pe toți așa cum a putut. Al doilea personaj este un membru Yakuza, care are doar 40-41 de ani, e destul de tânăr, și vine la fotograf cu un bilet roșu, ceea ce înseamnă că a fost omorât sau a murit de propria ei sabie. Iar a treia este o fetiță foarte mică, un copil, pentru că, ce să vezi, în viață se întâmplă și așa, ajung și copii pe lumea ailaltă. Ce e frumos e că, deși personajele astea sunt foarte diferite, pe ele, pe toate, le leagă ceva. Și o să te las pe tine să descoperi ce, că care-i, e păcat.
2: Care-i Anton, eu știu ce îi leagă pe toți.
1: Ce?
2: Au murit.
0: Au murit, în afară asta de asta că au murit în viață, atunci când au fost în viață i-a legat ceva și e foarte frumos cum
2: au
0: toate...
2: avut datorie la aceeași bancă.
0: Băi, dar e frumos că e un exercițiu de memorie ăsta, să-ți alegi și numai ideea că atunci când pleci pe lumea ailaltă, poți să iei cu tine din fiecare an cel mai frumos lucru, să nu te gândești la lucrurile alea urâte care s-au întâmplat. Și ăsta e un exercițiu și pentru tine. Ia să văd eu din fiecare an, dacă ar fi să fac o fotografie a unui moment frumos, care ar fi poza aia? Cu ce m-aș, cu ce am rămas eu din anul ăla?
1: Uite, ce eu sper ca cea mai frumoasă poză de anul ăsta să fie asta făcută la noi la plajă. Poate fi o amintire pe care să o duceți în cei mulți ani pe care îi veți mai trăi după. Într-o vară a lui 2026, când asta cu noi la plajă într-o dimineață de miercuri. Foarte drăguță cartea. Cum se numește mai zi-mi
0: odată? Fotograful amintirilor pierdute.
2: Ia uzi.
1: Fotograful amintirilor pierdute, cartea te iei din dimineața asta, cartea de șezlong. E o carte pe care nu te îmbie doar să o citești, te îmbie să te și gândești la ce amintiri iei cu tine după fiecare vacanță, după fiecare
2: anotimp. Pentru că amintirile ne chinuie.

0: Radio, care să reprezint cumva
1: radioul. Doamnelor și domnilor,
0: pentru că după pauză urmează să începem campionatul de table. Lucian.
1: Doamnelor și domnilor, campionatul național de table al Gida și Betty Ice. Lucian, vino încoace.
0: Lucian.
1: Aplauze pentru Lucian.
0: Lucian e primul. Apoi îl avem, vrei să și iei câteva cuvinte.
1: Câteva cuvinte. Lucian. Lucian, de unde ești?
2: Zărnești.
1: Zărnești? Zărnești. De câți ani joci table?
2: De la 14 ani.
1: Ai de capul
0: așa
1: meu.
0: Așa, ce notă v-ați dat la table? De la 1 la 10, ce notă considerați că ați merita?
1: 9. Primul Lucian, aplauze. Următorul concurent
0: este Sorin.
1: Rămâi cu noi aici, Lucian.
0: Sorin.
3: Sorin.
1: Aplauze pentru Sorin.
0: Salutare, salutare. Uite-l, mă, cum vine, mă, ca un star adevărat.
1: Salut, Sorin, de unde ești?
2: Din Iași, Miroslava.
1: Mamă, Miroslava, te știu și de ieri.
0: Ce notă crezi că meriți la table?
2: Cea mai bună.
0: 10, nu?
1: 10, da.
0: Mamă, deci
1: mamă, lângă Lucian te rog să te duci, Sorin.
0: Ovidiu e cel de-al treilea, Ovidiu din Sibiu.
1: Ovidiu din Sibiu, aplauze! Haide, Ovidiu.
0: O, nu-l mai întreba de unde e, că e din Sibiu, ca să scrii pe foaie.
1: Ovidiu din Sibiu, spune-mi, te rog, de unde ești?
4: Sibiu.
1: Ia zi, Ovidiu, pe o scară de la 1 la 10, ce notă ți-ai da?
4: 7.
1: Vezi, câștigă.
0: Ori, asta câștigă. Ori e cinstit, ori vine și ne dă cu tablele în cap.
1: A luat-o, are tehnica aia. Mai țineți minte ăla bun la învățătură din clasă, care înainte de lucrare zicea: vai, n-am învățat nimic, n-am scris nimic, n-o să fac nimic, și când vin notele ăla lua 10? Ei, el e.
0: Și
1: bravo.
0: Mai era și dat exemplu.
1: Bine, Ovidiu, aplauze și pentru el.
0: Doamnelor și domnilor, gălăgie și acasă, dar și aici pe plajă, pentru că pentru prima dată la concursul acesta, bine, și prima ediție, avem și o concurentă, gălăgie pentru Oana!
1: Bravo, Oana!
0: Oana, stai să vorbească domnul.
1: De unde e Oana?
0: Domnul nostru cu dumneavoastră.
1: Mama, e
0: de aici?
1: E reprezentanta județului.
0: Oana, ce notă îți dai la table?
5: 10.
1: Serios? Câți bărbați ai bătut? La table, nu?
5: Mulți.
0: Mulți.
1: Bine,
0: nu?
1: Bravo, bine, baftă! Oana. Cel mai bun să câștige.
0: Mai avem cel de-al cincilea concurent, este Ovidiu. Ovidiu Mungiu sau Mungiu?
1: Ovidiu Mungiu.
0: Uite, în dreapta.
1: Aplauze pentru Ovidiu!
0: Ce nume de regizor ai? Ce regizor premiat? Sunteți neamuri?
1: Da, ești neam cu domnul regizor?
6: Da.
1: Mamă, fă, ce rude...
0: De unde proveniți?
6: Brăila.
0: Din Brăila. Da. Ce notă îți dai la table?
6: 9,5.
0: Băi, dar numai jucători, mă.
1: Mamă.
0: Deci eu, Răzvan, eu ies din prima.
1: Să că vreau să le nervez. Brăila în Moldova sau nu?
6: Să zicem.
1: Câți gălățeni ai bătut la table?
5: Pe toți.
0: Și dacă n-ai avut tablele la tine, câți ai bătut?
1: Mulțumim,
0: Ovidiu. Cel de-al șaselea jucător este și faceți gălăgie pentru Nae.
1: Nae! Bate cu Banae, hai aici.
3: Nae rimează cu unde se întâlnește doamna în...
0: la Oradea.
3: Doar zic.
0: Nae rimează cu baie, că te duci la o baie mare.
1: Nae, de unde ești?
7: Argeș.
1: Mama, Argeș, Pitești sau Topolovește?
7: Dobrogoște.
1: Dobrogoște, e lângă Bogați, pe unde?
7: Nu sunt buni bogați acolo,
1: da. Nu, dar știu că ești o comună bogați în Argeș.
7: Bascov.
1: Bascov, cum să știu Bascov, că e pasajul ăla.
0: Ce? La Bogata de s-a dus, nu vreau, știi,
1: deci că e Bogota.
0: Da.
1: Cam ce notă îți dai la table?
7: 8,34.
0: Mamă, dar ce evaluare ai
1: locul
0: făcut.
1: Locul 2 o să-l ia.
0: Perfect. Ultima concurentă sau concurent, că nu știu exact, că după aia cel de-al 8-lea, cum am zis, sunt eu, faceți gălăgie pentru Lu sau Leo.
1: Leo!
0: Leo! Sunt doi
1: salutare,
0: O aici.
1: Salutare
0: Leo!
1: Aici la, ringul cu jucători.
0: Deci, Leo, să știi că n-am vrut să-ți greșesc numele, dar sunt doi O. Și m-am gândit că zi e Lu.
1: Ia zi, Leo, de unde ești?
8: De la Mureș.
1: Mamă, de la Mureș? Târgu Mureș sau din județ?
8: Din județul Mureș, nu chiar Târgu Mureș, lângă... De lângă Bogota.
0: De lângă Bogota. Perfect. A fost Dobdog acolo, am auzit, a cântat, nu? A fost...
8: A vrut să vină,
0: dar n-a...
8: În ultima clipă.
0: Perfect.
1: Nota pe care ți-o dai?
8: De trecere doar.
0: De trecere de unde?
1: Și doamnelor și domnilor, la 8-lea concurent Iulian Adrian Popescu!
0: Vă mulțumesc!
1: Aplauze, vă rog, stai să... Aplauze furtunoase pentru...
0: Răzvane, mai am o chestie. Eu aș vrea să-mi iau o rezervă, că am auzit că avem o doamnă care vrea să joace, știe table, și aș vrea dacă poți să fii cu tine, doamna cu copilul. Doamna cu
1: Andreea Bălan, sau cine?
0: Da.
1: Nu?
0: Nu, vreau doar ca rezervă, că s-ar putea să mai am momente când trebuie să mă ridic de la
1: nu
0: joc.
1: Nu există.
0: Să dea cineva cu zarul.
1: Fac eu tot posibilul să nu pleci.
0: Atunci, păi, frate, încep până la 12 jucăm.
1: De unde sunteți?
0: Bună ziua, deloc sau...
1: De, nu, da. Nu sunteți, da, deloc nu sunteți.
0: Eu,
1: da.
0: Eu originar da. Sunt din Târgu Jiu.
1: Da.
0: Dar de 11 ani mi-a ieșit în viață și m-am mutat la București.
1: Te-a dus trenul la București.
0: Da, da. Da, da.
1: De ce n-a înțeles Timișoara, domnul Popescu?
0: Domnul Răzvan, inițial am făcut la Timișoara.
1: Da.
0: Dar după aia viața m-a dus către București.
1: Ceva deosebit.
0: Mi-ar fi plăcut și Timișoara, că este un oraș superb.
1: Exact. Și cu oameni grei care au venit și ei la rândul lor la București. Da. Să schimbe destinele.
0: Da, da.
1: Bun, atenție, cei 8 i-ați cunoscut, îi vom duce în zona de joc să se obișnuiască cu zarurile, să pipăie tablele, să se încălzească, să nu îi luăm așa pe nepregătite. Iar după pauză și după știrile tei facem prima rundă, prima etapă pentru jocul de table. Va fi un singur joc, deci nu facem linii, partide și așa mai departe. Cine câștigă rămâne la masă și intră în semifinale, semifinala de 4 și pe aia finala mare de 2. Revenim după publicitate și știri. Bun.
4: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipului de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set bas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la
2: Brico. Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
3: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
2: Am ajuns.
4: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso, diverse sortimente, 900 ml, la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența.

0: televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: bugetul și ziua.
1: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
3: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: inspirată din cotidianul
1: din vechi
0: de pe
1: greci,
0: plajă.
1: Da.
0: Exact, vechii greci jucau table de fiecare dată când cucerau la Mediteranean, la Marea Mediterană. Da. Se știe că Marea Mediterană e plină de zaruri, că atunci grecii când câștigau câte o partidă,
1: spărgeau
0: zarurile pe spate.
1: Și de acolo au spart și farfurii.
0: Da, corect.
1: Suntem în transmisiune și video pentru că se transmite în exclusivitate în România și în Europa această competiție pe canalele Radio Zoom, pe Facebook.

0: pe Instagram, pe TikTok, peste tot și
1: vă
0: pe YouTube.
1: Vă dau mici detalii, da. Lucian este considerabil în fața Oanei, acesta are 4 piese deja scoase, Oana abia intră, a fost scoasă cu două piese, e în casa lui Lucian, mare drum lung să aducă cele două piese. Lucian mai are doar 6-8 piese de scos și este
0: și
1: câștigător și calificat în următoarea etapă.
0: Vai.
1: Dar știți cum e? Zarul e pătrat, se învârte, nu ca mingea, nu știi niciodată ce pică. Dacă Oana dă câteva duble consecutive, lucrurile se pot schimba. Intrăm în ultimele
0: 4-4, a dat 4-4, ești de bun.
1: Da,
0: hai, Oana, 4, hai!
1: 4-4, dar tot 4 piese mai are și Lucian. 6-4 și, doamnelor și domnilor, acum mai dăm cu zarul doar de dragul partidei, pentru că Lucian este câștigătorul și este calificat în următoarea etapă.
0: În semifinale, bravo Lucian.
1: Bravo Oana, ai jucat foarte bine.
0: Marele premiu este Polar Box-ul cu Înghețată, Algida și Betty Ice. O superbitate, un, cum să vă spun, o operă de artă. Iar acum, domnilor și domnilor,
1: Sorinte, salut.
0: Urmează partida dintre Cuza și Sorin Gălăgie. Urmărim în direct pe radio primul zar, după care îi dăm legătura Tei să ne prezinte știrile, că deja e 9:20. Așadar, primul
1: se aranjează, dar trebuie să eu mă iau după Sorin.
0: Mamă, deci.
1: Mă, eu nu știu
0: cum. Asta nu știe cum se aranjează piesele la tablă și el vrea să câștige competiția.
1: Stai un pic. Hai, uite, mă ajută Sorin, gata, m-am prins.
0: Domnul,
1: eu nu știu să le aranjez, dar știu să dau
0: scuze la telespectatori, da.
1: Îmi cer și eu scuze la tablele astea. Dar cum ar fi să mă duc mai departe?
0: E, norocul ăluia.
1: Norocul ăluia.
0: Da. Da.
1: Cine dă? Dă tu primul. Dă tu, ești, deci, eu sunt gazdă.
0: Sorin începe?
1: Sorin începe.
0: Cel mai bun să câștige primul zar. 6-4 a dat 6-4. Sorin.
1: Dă Sorin. Dă, începe direct.
0: Începe, a începe direct cu 6-4. Bun.
1: Deci aia e poarta ta. Asta e poarta mea.
0: Okay. A început Cuza. Cuza a dat 4-3.
1: 4-3. Bun.
0: Vă ținem la curent. Dacă doriți să urmăriți pe video transmisiunea directă, suntem live pe Facebook. Iar acum urmează să ne punem la curent și cu noutățile din țară, pentru că doamna Tea are de prezentat știrile la zi.
2: Da, bună dimineața!
0: La Zucu, Tea Teodorescu.
2: Bună dimineața, canicula aduce din nou restricții în țară, avem 27 de grade acum în București. Încă o zi cu restricții de circulație din cauza caniculei, mașinile de peste 7,5 tone nu circulă astăzi pe drumuri din județele Maramureș, Sălaj, Timiș, Caraș-Severina, Arad, Bihor și Satu Mare. Sunt județe care se află astăzi sub cod roșu de caniculă. Cele 4 barje încărcate cu pietriș vor fi scufundate astăzi în Dunăre pentru a dirija o parte din debitul fluviului de spre Dunărea Veche și pentru a reuși creșterea cotelor apelor. Administrația Națională a Apelor Române anunță că nivelul Dunării a crescut ieri cu 2 cm, iar tendința de scădere a nivelurilor în zona Cernavod a fost deocamdată stopată. Între timp, în țară se iau măsuri pentru reducerea consumului de curent, tot mai multe primării reduc iluminatul public, zeci de localități l-au redus, iar companiile private încep să decidă voluntar oprirea activității. Și marile magazine intervin în criza energetică, sunt clienții care vor intra în magazine, vor simți un disconfort, reprezentanții marilor retailer anunță limitarea voluntară a aerului condiționat, în plus și iluminatul publicitar va fi oprit pe timp de noapte. Șoferii nu mai riscă să rămână fără carnet de conducere dacă nu-și plătesc amenziile. Hotărârea de guvern privind suspendarea permiselor a fost suspendată la rândul ei de Curtea de Apel București, care a dispus înghețarea normelor metodologice. Decizia judecătorească blochează temporar o schemă birocratică complexă prin care neplata la termen a amenziilor atrăgea automat interdicția de a mai folosi mașina. Guvernul nu renunță la proiect, ci a anunțat deja demararea procedurilor de recurs pentru a debloca inițiativa. Doar câteva zile până la eclipsa totală de soare se întâmplă în mai multe țări din Europa. La noi fenomenul va fi vizibil doar din anumite județe din vestul și centrul țării. Cel mai bine se va vedea de la Oradea. Pe 12 august luna va trece între soare și pământ și își va proiecta umbra pe o fâșie îngustă a planetei. Faza de totalitate va dura aproximativ 2 minute și jumătate, timp în care luna va acoperi complet discul solar, iar cerul se va întuneca în plină zi. Eclipsa se va vedea foarte bine din Marea Britanie, dar și din Groenland, Islanda sau nordul Spaniei. Spectacolul astronomic se încheie deasupra Mării Mediterane. Și acum vin informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
2: Valul de căldură continuă să se intensifice, maximele pornesc de la 31 de grade astăzi pe litoral, ating 41 de grade în Câmpia de Vest, iar spre seară s-ar putea să plouă la munte în Carpații Orientali, posibil și prin vestul, centrul și sud-estul țării. În București, soare.

0: în capitală se înregistrează 27 de grade, tot atâtea sunt acum și la Constanța. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.
2: Băi, frate, incredibil! Vai de
3: Sorin, mamă, ce meteo!
2: Zici că s-a pus cu mâna, inclusiv momentul, a terminat tăia știrile și a dat cuza 1-1 și l-a bătut pe Sorin!
3: Vai, nu vine să cred.
2: Dar ce partid.
3: Mulțumesc. Deci, vă spun că... greu, foarte, Sorin, îmi pare bine, dar îmi pare rău, știi?
2: Vai, Sorin, ce... dar a fost doar de noroc aici, nu de știință neapărat. Da. Cuza, vă anunțăm oficial, se califică în semifinale. Bravo, Cuza!
3: Mulțumesc. Da, ce... mi-a picat mie casca din... Urmează Ovidiu din Sibiu cu Nae.
2: Ovidiu cu Nae, a treia partidă. Avem Lucian și Cuza calificați în semifinale. Vă spun, a fost o partidă de-a dreptul spectaculoasă.
3: Băi, a fost foarte greu pentru că am rămas în ultimele patru piese. Sorin era în ultimele trei, da. Și el avea piesele pe primele trei poziții. Adică orice dădea scotea. Asta e clar pentru oamenii care știu table. Și eu aveam toate cele patru piese pe poziția 1 și am dat 1-1. Adică le-am scos pe toate dintr-un foc.
4: Oricum asta s-a avut mai mult noroc la Zaru.
3: Da, am avut, evident.
2: No, Zaru a făcut diferența, nu știința. S-a văzut că s-a intrat unul ăla, zis că ți l-a trimis cu Normandia, maica ta de la Târgu Jiu.
3: A fost comandat, Răzvane. A fost
2: ceva comandat. Incredibil.
3: Eu am zis-o de fiecare dată, trebuie să crezi. Crezi în tine.
2: Avem următoarea partidă, Ovidiu și Nae joacă acum, Ovidiu din Sibiu cu Nae. Cei care s-au autoevaluat cu cele mai mici note.
3: Da, cei mai modești, așa.
2: Da, exact.
3: Și dau în Zaru, uite, numai 6-4-4-4. Numai așa a fost până acum jocul.
2: Tea, foarte, foarte tare te-ai sincronizat cu știrile și cu momentul în care Cuza a câștigat. Eu nu credeam că o să ajungă nici măcar în semifinale.
0: Să știi că eu lucrez la știre, vreau ca la final, ca la buletinul de 10, ultimul buletin din matinalul ăsta, că eu nici nu am o știre sportivă, cu asta voi încheia, deci
2: campion național la table,
0: foarte
2: da?
0: Mult, da, să terminăm cu campionatul național de table, fierbinte de pe nisipul.
2: Deci campionatul național, Cupa Algida Betiei sau pe Algida Betiei Arena, cum exact. Vrei tu, locul Plaja Mera din Capa Aurora, dai toate detaliile.
0: Asta da. Zic, da.
2: Vai de capul meu. Luăm o pauză și după, vrei acum cu știrile?
3: Da,
2: bine, hai, cât se desfășoară următoare. Ne anunțați când e pe final jocul, să surprindem finalul în direct, pentru că noi acum avem clasicul la 9 și 25 de minute. Știri pe bune, nu pe bune.
3: Sunt pregătit, frate.
2: Imediat pregătesc și eu fondul. Că...
3: Sunt pregătit, pregătiți-vă oricum... Mi se pare că tablele astea sunt o chestiune așa de a noastră, mă. Nu numai a românilor, dar noi ne bucurăm tare de ele. Mă uit la ce se întâmplă și în fața noastră. Adică s-a mutat mai toată lumea de pe puf.
2: Exact.
3: S-au dus majoritatea dintre oamenii care au venit aici pe plajă, s-au dus să urmărească meciurile acolo.
2: Meciurile se desfășoară, sunt transmise pe video, pe Facebook cu Radio Zoo, pe live-ul de Facebook, pe YouTube, pe toate platformele video pe care se întâmplă matinalul de vară de pe plaja Mera, Capa Aurora, că aici suntem. Apropo, nu v-am mai zis, poate vă întrebați unde sunt ăștia. Aici ne puteți găsi până vineri, inclusiv facem matinalul de vară cu nisip
3: și
2: pe talpă.
3: Vineri va fi ziua cea mai lungă pentru noi și sperăm să fim cât mai mulți aici pe plajă, pentru că ne vom trezi de pe la 5, pe la 5 jumate venim pe plajă și intrăm în direct să surprindem răsăritul împreună. Și de la 6 fără ceva cât răsare soarele până la ora 10 și ceva o să fim în direct și nu numai, o să avem show-uri pe plajă. Noi deja construim tot momentul ăsta de răsărit și m-aș bucura tare să fim și fizic cât mai mulți și bineînțeles să ne ascultați cât mai mulți din toată țara.
2: Pentru că facem în vara asta ceva ce facem pentru prima oară în viețile noastre. Cuza va merge pentru prima dată în viața lui la un spectacol de circ diseară la Orlando, iar eu voi vedea pentru prima dată în viața mea răsăritul la malul mării.
3: Da.
2: Acum însă, știri nebune, nu pe bune!
3: Un studiu spune că bărbații fără planuri de căsătorie și fără dorință de a avea copil sunt din ce într-o creștere enormă la nivel de populație, la nivel mondial de populație a globului, exact. Adică din ce în ce mai mulți bărbați nu mai au planuri de căsătorie și nici măcar nu-și mai doresc copil.
2: Ce? Auzi?
3: E o chestiune...
2: Ne uităm în jur că sunt din ce în ce mai mult tați tineri la 40 de ani.
0: Evident. Ce frumos!
2: Da, da.
3: Un bărbat a furat o mașină și în timp ce pleca cu ea a realizat că în mașina respectivă există un copil. S-a întors cu mașina.
2: A dat înapoi.

0: a luat copilul din scoica aia de mașină, s-a dus, a bătut la ușă, i-a dat copilul maică-sii, a certat-o pe femeie o jumătate de oră, i-a ținut o morală că nu se lasă copilul în mașină, după aia a furat mașina din nou și a plecat.
1: Omul și-a pus de treabă.
0: Băi, da, moral.
2: Mă, asta zici că sunt eu. Și nu se poate abține să nu certe cumva, după care își vede de drumul lui. Nu uita să ne anunțați cum se desfășoară ostilitățile, când sunt aproape de final, să ne chemați, da, Lulu?
0: E Lulu cu ochii acolo, da. Breaking news! Doamnelor și domnilor, cercetătorii au găsit, sunt știri nebune, nu pe bune, adică nu știi cât de adevărate sunt, dacă vă atrage ceva atenția, vă rog să căutați voi, cercetătorii care ar fi găsit urme de ADN uman pe un meteorit.
2: Ce?
0: Și asta ar fi una dintre, asta ar da drumul la o teorie, cum că noi oamenii nu ne-am format neapărat pe pământ, ci că am venit de undeva din afara Terei și că am fi colonizat pământul ăsta. Asta e o teorie.
2: Ne mă uit la tăia, nu pare a fi pământeană.
0: Uite-te și la Lulu, pentru că ne apropiem de finalul partidei. Întrerupem puțin, doamnelor și domnilor, știri nebune, nu pe bune, pentru că suntem la ultimele zaruri aici. Aoleu.
2: Dar cine e în avans? Cine e în avantaj?
0: Lasă-mă să mă uit exact.
2: Ovidiu din Sibiu
0: este
2: sau n-aia?
0: E Ovidiu din Sibiu. Ovidiu din Sibiu, doamnelor și domnilor, termină și câștigă cu o dublă 5-5. Domnule, felicitări, a fost o plăcere. Mergem și la ultimul joc din prima rundă. Tot un Ovidiu Mungiu împotriva lui Leo.
2: Mamă, și cum facem semifinala? Îi împerechem, da, împerechem. Evident. Jocul 1 cu jocul 2
0: și adică, jocul 3 cu jocul 4.
2: Adică Lucian va juca
0: cu mine,
2: în Cucuza, și Ovidiu din Sibiu,
0: să vedem cu cine,
2: între Ovidiu Mungiu și Leo.
0: Gata, da. Perfect.
2: Gata.
0: A început, doamnelor și domnilor, ultima partidă din prima tură din campionatul de table. Și mergem mai departe. Noua Zeelandă,
2: da.
0: Noua Zeelandă are 23,6 milioane de oi și doar 5 milioane de locuitori.
2: Băi,
0: adică undeva la 4 oi pe cap de locuitor. Cam așa funcționează statistica.
1: Mamă, suficient cât să trăiești. Să poți să te îmbraci, să ai brânză, lapte, carne, da, fără ouă.
2: Da.
1: Adică,
2: da,
1: mă rog.
2: De unde ouă tăia?
1: Păi da,
2: din Oradea, din centrul Oradei, da, Oradea.
0: De la cal. Bun. Un turist cazat într-un regim de ăsta semi-hotelier,
2: da,
0: a închiriat o casă mai veche pentru câteva zile, vizitând un oraș, și a auzit niște zgomote ciudate din podea, văzând că există și o trapă acolo, și a descoperit cu stupoare că proprietarul casei închiria casa lui și când veneau chiriași, el se băga undeva într-un beci și stătea acolo 2-3 zile când stăteau chiriașii, și după aia când plecau, ieșea și el. Când plecau ei de acasă, el mai ieșea, mai făcea curat, le mai punea ape și evident că locația a fost scoasă de pe, a fost delistată de pe platformă, pentru că nu era nici măcar anunțat. Că în fost și la urma urmei, n-ai o problemă atâta vreme cât n-ai o problemă.
2: Exact.
0: Cât știi și ai zis, bă, eu mi-asum, n-am nicio treabă dacă omul stă cu mine.
1: Mi se pare că turiștii ăștia sunt foarte fițoși.
0: Pe mine m-ar
1: și
0: speria, haide.
2: Mă,
0: tu imaginează să te duci cu familia, da?
1: Da, mă, e experiență.
0: Și îl vezi pe nenea ăla cum iese din beci.
1: Ai construit amintiri, iată.
0: Ce
1: peste
0: tare,
1: 20 de ani o să râzi.
2: Da, da, sau da, o să se facă de 20 de ani că ai făcut infarct, că te-ai trezit cu unul în dormitorul tău.
0: Da, era să fac 1991-2026, știi?
2: Eu nu v-am povestit, în Portugalia eram.
0: Ce
2: la
0: un
2: pățit? Hotel în Lisabona, chiar era, da, o deplasare cu radio, o conferință de asta, Radio Days. Și eu eram la baie când se ies din duș în trupul dezordonat, dezgolit, în cameră. Peste mine au intrat în baie niște oameni care voiau să repare o țeavă la baie. Fără să mă anunțe, m-am trezit cu trei oameni, am crezut că au venit mascații portughezi. Îți jur, așa era. Dar m-am uitat la ceas, nu era 6 dimineața, că de obicei la ora 6 dimineața, ci că vin mascații.
0: Bine, pe ultima știre. În China există un bloc în care trăiesc nu mai mult, nu mai puțin decât 30.000 de oameni.
2: Ce ai de capul lor?
0: Băi, oameni buni, ăsta e un oraș din România.
2: Deci, gândiți-vă, orașul Fetești, județul Ialomița, tot băgat într-un bloc. Dar câte etaje are blocul?
0: Imediat îți dau mai multe detalii. Deci în China există un bloc așa, clădirea se numește Regent International,
2: da,
0: și se află în orașul Hongzhou. Inițial a fost construit ca un hotel de lux, apoi s-a transformat într-o cetate verticală unde locuiesc astăzi 30.000 de oameni. În interior, viața se desfășoară ca într-un oraș în miniatură, adică blocul are supermarketuri, restaurante, săli de sport, bazine de not, saloane de frumusețare și chiar cafenele și săli de internet. Practic, locatarii își pot rezolva aproape orice nevoie în interiorul blocului respectiv.
2: E unul inclusiv, cum e Mera aici la noi, Mera
0: da, pe vertical.
2: Da. Că și noi avem și mâncare și cafenele și tot în...
0: Te-ai gândit că poate trăiește doar un anumit tip, o categorie de oameni acolo. Oamenii sunt diferiți care trăiesc în blocul ăsta. Sunt de la studenți, la antreprenori, până la influenceri, până la oameni muncitori în diverse domenii, de la muncă fizică până la intelectuală. Apartamentele și ele variază ca mărime. Sunt mici și simple, majoritatea, reflectând ideea unei locuințe practică, dar compactă. Așa
2: ai,
0: spune.
2: Du-te tu da. Aici, marketing!
0: Un stup uman, așa putem să-l numim. Și ultima știre, doamnelor și domnilor, asta mi se pare drăguță, mi se pare tare. Repet, știri nebune, nu pe bune, nu știm cât de adevărat e. În Olanda, sexul este o nevoie la baza umanității. Adică este o nevoie primară.
2: E considerat o nevoie primară.
0: O nevoie, pur și simplu, cum e băutul de apă, cum e
2: mersul la toaletă.
0: Da? Așa. E, asta înseamnă că statul asigură vouchere pentru persoanele cu dizabilități care nu au un partener din cauze evidente, relativ obiective. Da. Oferă vouchere, adică gratuitate, pentru aceste persoane să meargă către sex workers, adică doamne care fac treaba asta, să se ducă să satisfacă această nevoie primară. Da.
2: Da. Mi se pare că e genul de atitudine pe care trebuie să o regăsim în mai toate statele lumii, să încerci să te ocupi și de nevoile oamenilor care poate n-au avut noroc de un corp sănătos.
0: Și niște nevoi pe care de mici am fost învățați să nu le discutăm și să le vedem ca o chestiune tabu.
2: Ca o chestie rușinoasă. Și ce să vezi, real, nu sunt. Dar în fine, am astea terminat știri nebune, nu pe bune. Mulțumim, mulțumim, Cuza. Ce se întâmplă pe Petia și Algida Arena?
0: M-am întors aici pe arenă. Jocul e aproape la final. Leo, cred că de fapt va fi câștigătorul. E doar la o aruncare de zar. Ultimele două piese sunt scoase cu un zar de 3-1. Doamnelor și domnilor, Ovidiu pierde în fața lui Leo. Așadar, aplauze pentru semifinaliști.
2: Lucian și Cuza, prima semifinală, și Ovidiu din Sibiu și Leo, a doua semifinală. Mamă, deci din nou Cuza intră la masă. O să surprindem în direct pe radio începutul partidei, după care, desigur, cei care vor să-l vadă pe Cuza cum câștigă sau ia bătaie în semifinală se pot uita pe live-ul de Facebook Radio Zoo. Așadar, aplauze, gălăgie pentru prima semifinală!
0: Mulțumim, mulțumim!
2: Campionatul Național de Table, aici pe plaja Mera din Capa Aurora, pe Algida și Betty Ace Arena, între Lucian și Cuza. Se că întrebase cineva pentru pe Naie, îl întreba cineva dacă îl știe pe un domn, căci că ar fost colegi cu el, cu tatăl lui. Mie îmi place.
0: Nu, dați.
2: Naie, îl știi pe un domn Boghirnea? Asta ne întreba un ascultător. Dacă îl știi pe un domn Boghirnea, că Naie, căci că ar fost coleg cu domnul Boghirnea, tatăl ascultătorului nostru. Dar nu știu pe unde e Naie. Bun.
0: Se știe că e un meci foarte greu cu domnul Lucian.
2: Am început, da?
0: Dă bine și cu zarul, da.
2: Vai de capul meu.
0: Adică dacă eu sunt genul de jucător care se bazează pe zar, Lucian? Și domnul Lucian e la fel. E
2: Lucian bine, joacă bine. De la 14 ani, să știi.
0: Joacă bine, bine.
2: Joacă Lucian și Cuza, da, prima semifinală. Bun. 4-2. Zar bun?
0: Bun, bun, bun.
2: Da, număr
0: ia
2: par.
0: Pauză că am emoții.
2: Ai emoții mari, nu?
0: Am emoții, da.
2: Luăm o pauză de publicitate, rămânem în live pe Facebook și, desigur, la radio să auziți rezultatul partidei după câteva minute de pauză. Revenim imediat!
3: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
4: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penicard. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
7: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
6: Avem nevoie de

0: un aliat.
1: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Ah. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.

0: Diva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: O să vă vină să credeți. Pentru cei care ați văzut doar pe live-ul video de pe Facebook, Cuza este în finală.
1: Îmi pare rău, frate, dar dacă joc foarte bine table.
0: Ce, deci,
1: întreabă-l pe domnul Lucian, ce a zis la final? N-a zis că am noroc la Zara, a zis joci foarte bine.
0: Nu, a zis că ai noroc la Zara, așa. Domnul Lucian.
1: Lucian, veniți aici să... Deci, uite, Răzvan, uite, întreabă-mi... ușor cu chifeciu.
0: Deci, domnul Lucian, cum v-a bătut ăsta de la Târgu Jiu?
2: Norocul.
0: Dar ce noroc, a dat duble, multe, ce a făcut?
2: A trebuit, una a venit.
0: Bravo, mă. Ce
1: Răzvane,
0: să mă...
1: știi cum e? Viața fără un strop de noroc e...
0: Da, tu nu crezi, pare că ai luat tot norocul, toată găleata.
1: Acum ce să faci?
0: Ai bătut de două ori cu noroc. Asta...
1: Stai să vedem și a treia oară, poate sunt marele câștigător. O să vezi că plec eu cu Polar Box-ul.
0: Îl iei, nu-l cedezi?
3: Ei, îl cedează colegii lui...
1: Ce puneți presiune așa pe mine?
3: Păi da,
1: fac ce vreau, eu am muncit pentru el.
0: Deci Polar Box-ul ăsta super plin cu înghețată, tu vrei să-l iei?
3: Da, dar Răzvane... generozitatea te caracterizează, Cuza.
1: Mă caracterizează tăia, dar nu tot timpul.
3: Mi se pare că acum,
1: adică
3: da.
1: Adică să fiu generos de fiecare dată?
0: Auzi, da, ar trebui să negociezi cu Alexandra, că e posibil să fi pus și ea ochii pe Polar Box-ul. Asta e. Deci, avem...
1: Pentru ea lupt.
0: Exact. Dragostea te împinge, da, îți dă vânt din pupa. Avem a doua semifinală, Ovidiu din Sibiu și Leo. Cum e treaba acolo, Cuza?
1: Să știi că deja Leo a început să scoată.
0: Da.
1: Are deja o piesă scoasă. Ovidiu are la el în casă o piesă restantă. Asta înseamnă că va avea un drum de făcut. Dacă să-și ducă piesa până la el și apoi să înceapă să scoată. Deci Leo în momentul ăsta e într-un avans. În schimb, Ovidiu are piesele mai bine puse. Adică Ovidiu are piesele puse pe primele patru poziții. Deja orice se întâmplă de aici încolo, când va aduce și piesa din casa lui Leo, el va începe să scoată.
0: Doamne, apropo, mai avem un premiu de dat, mai avem un voucher pentru încălțăminte Crocs în valoare de 300 de lei. Voucher pe care m-am gândit să-l dăm în dimineața asta într-un mod extrem de răcoritor, pentru că este cald afară. Vreau împreună cu Cuza să vă propunem concurs de mâncat înghețată viteză.
1: Înghețată viteză.
0: Ia uite, deja avem două doamne. O să avem nevoie de câți... Lulu, câți înscriși? Trei sau
1: eu,
0: putem
1: eu
0: și cinci.
1: Face,
0: adică,
1: ce? Dar eu n-aș face pe un singur concurent, eu aș face echipe de doi oameni, pentru că mi se pare că treaba asta nu vine niciodată la mare singur, Răzvane. Doamnelor și domnilor, jocul s-a încheiat, avem și ultimul finalist. Gălăgie pentru Leo!
0: Leo!
3: Leo!
0: Leo! Leo! Leo! Fii atent, înainte de marea finală cu norocosul Cuza. Vrei să
1: saluți pe cineva?
0: Ai vreo melodie care îți place, care crezi că îți va aduce norocul, care va influența zarurile? Să o difuzăm puțin, să te mobilizeze, că ăsta a bătut la noroc până acum, s-ar putea să bată și pe tine. E adevărat că Ulcioriu nu merge de multe ori la apă, dar totuși.
1: Dar nu știm ce înseamnă de multe ori, poate fi de trei ori și după aia a patra nu mai mergea.
0: Ce piesă? Te-ai gândit la vreo piesă anume?
4: Ia zi, Leo. Vedere cum suntem aici, în ce situație. Eu vara nu dorm.
0: Vara nu dorm, mă duc să o pregătesc.
1: Stai, Răzvan, acolo, tu vorbești. Întreabă-l dacă e pregătit, ce speranțe are, dacă are vreo strategie la joc.
0: Leo, ești pregătit? Ai vreo...
4: Eu doar...
0: Da, el vrea să trec... Știi că el așa a zis, vreau să trec clasa. A fost unul dintre modești. Dar zi-mi, Leo, în partida care te-a dus în finală, ce te-a făcut să câștigi? Norocul sau strategia?
4: La table trebuie să ai strategie, dar în principal e noroc.
0: Ascultăm Eu vara nu dorm și ne pregătim de marea finală.
5: Decât de când ai somnifere, și cum nu iau pastile camareră, dă-mi o bere. Beau în cinste soarelui, că-mi ia

0: Aia e. Aia e, tată. Doamnelor și domnilor, începe marea finală la jocul de table pe plajă. Leo, să avem un joc
1: cinstit.
0: Cinstit. Răzvane, să știi că... Să știi că am o presiune foarte mare pentru oamenii care ne ascultă și nu ne văd și nu știu ce se întâmplă. Am dat drumul la un campionat de table pe plajă, inspirat din viața de zi cu zi, că dacă vii la plajă, vii și cu tablele la sub braț.
1: Evident!
0: Întâmplător, eu m-am calificat în finala, asta înseamnă că prima rundă și semifinala le-am câștigat. Avem și un premiu, avem un Polar Box de la Algida și Betty Ice pus în joc. El va fi marele premiu pentru marele câștigător, dar ce vreau să zic, Răzvane?
1: Ce?
0: Eu am presiune mare de tot, pentru că în spatele lui Leo.
2: Leo! Leo! Leo! Leo! Leo!
0: În spatele. Așa, mulțumesc.
3: Mamă, ce tensiune. Vine Leo.
0: În spatele lui Leo, imaginează-ți că în primul sunt toți jucătorii. Și în primul rând sunt cei doi concurenței mei pe care eu i-am bătut. Adică
1: Leo, ai nevoie de
0: un drag amândoi de n-ai văzut așa ceva.
1: Uite, îți fac și băt. Ai nevoie de o bere, ceva să te răcoresc? Berea de după, bine.
0: Fiind gazdă, cum am zis de fiecare dată, Leo, te rog, tu arunzi zarul și buți.
1: Începem în 3,
3: 2, 1
1: și...
0: Hai, Leo.
1: Marea finală.
0: Mama, a început cu 5-5.
1: Mamă, primul zar, 5-5. Ești nebun.
0: 5-5. S-a dus, a fugit de mine.
1: Continuăm.
0: Următorul zar, 5-4.
1: Na, aproape, dar este, este marea, marea finală. Mă duc la, la unii dintre jucătorii care au participat rundele anterioare. Joacă bine, Leo?
4: Foarte.
1: Deci sunt șanse să-l bată pe Cuza?
4: Ba da. Foarte mari.
1: Așa. Hai de toată lumea. Leo!
2: Leo! Leo!
3: S-au împărțit echipele.
1: Asta îmi place că e cu mare atmosferă de mare.

0: Ui, scuza, dar asta ce... asta aici, asta? Nu, că, nu, așa eu nu știu să joc și de-aia
1: îmi trebuie. Atins tu piesele mele!
0: Păi am atins!
1: O să pierd! De asta, mam, pentru că mi-a atins de-aia piesele, o să pierd.
0: Dacă te ating neagra,
1: uite cum
0: pierzi.
1: Am descoperit acum.
2: Leo! Doamne, ce ne distrăm aici.
0: Stai, mă, că ăsta nu e un joc care se joacă în liniște? E cu gălăgie?
2: Nu e tenis de-aia. Aici nu e cu...
1: Am stat, ce? Am dat ce o mână de-am stat degeaba.
2: Mamă, l-a scos, tu ești cu negrele? Cu ești scos cu două? Vai de capul meu. Se pare
1: 3-2
2: că...
1: stau iarăși.
2: Cuza, vrei o piesă ceva pe fundal să te mărmăteze? Nu. Nu vrei,
1: no,
2: nimic.
1: Răzvane, 6-1, să știi că am pierdut jocul. Deja stau de 3 ture degeaba.
2: Serios?
1: 4-4, dă Leo niște duble.
2: Bine, Leo!
0: Leo! Mamă, dar ce mână magică am avut! Practic, dacă câștigă Leo, câștig eu, nu?
1: Eu cred că Leo o să-mi dea marți, să știi.
2: Leo mai are, Leo mai are două piese și intră cu toate piesele în casă și începe să scoată.
0: Asta e bine.
2: Da, dar e normal că scoate piese.
0: Dar eu nu știu să joc de asta.
2: Păi câștigă-te acel care scoate primul piesele.
1: Băi, Tea, ce căuta că să pui mie tu mâna pe piese? Că de atunci bravo s-a ales.
2: Bravo, Tea!
1: Eu n-am mai intrat în...
0: Da, zi.
3: Era piesa mea pe care ai pus mâna.
0: Aia era piesa ta, albă. Pe albă am pus mâna.
2: Da, pe albă am pus
0: mâna. Magică.
2: Bine!
0: Doamne ajută!
2: Leo! Leo! Stai să mă duc să pregătesc piesa campionului.
1: Că... Răzvane?
2: Da!
1: Să știi că treaba e serioasă.
2: Leo!
1: Marți au...
2: Nu, azi e miercuri, nu e marți.
1: Nu, iau eu
2: miercuri, marți.
1: Uite, am intrat și eu în sfârșit, doamne ajută.
2: A intrat în joc.
1: Am și un 4 de făcut.
2: Stai că pregătesc imnul câștigătorului. Pregătim și un pahar cu bere pentru Leo. Pentru că merită.
0: Auzi, dar dacă ating acum negrele, se schimbă norocul, oare?
2: Sincer, la cum arată tabla, sunt șanse foarte mici să se mai schimbe ceva.
0: Eu nu ating nimic.
2: Așa că suntem aproape de moment. Anunță-mă câte piese mai are de scos Leo, Tea.
0: Mai are nu știu, el scoate albele. Mai are, știi, ce scoate el? Albe. Mai are ceva, 9, nu? Nu, 8 are acum.
2: 9 scoase sau mai are 9 de scos?
0: Nu, mai are 8
1: de scos,
0: a
1: mai scos încă 2.
2: Adică înseamnă încă...
0: În cutie mai are 7 acum.
2: Încă 3 zaruri, cam ceva de genul ăsta. Și avem oficial, Leo este campionul acestei ediții.
1: Stai
2: de
1: tablet. Stai să vedem, Răzvane, că nu se
2: mai
1: știe.
2: Vede? Mai
1: că n-am.
0: Mamă, dar Cuza are o armată.
2: Cât noroc să ai, adică cât noroc să ai să câștigi în halul în care ești acum pe tablă. Adică e...
0: Dar se poate, nu-i așa, Răzvan?
2: Nu, e imposibil.
0: E imposibil?
2: Imposibil, da. Adică nu poate fi nici măcar minunea de la Libereț reeditată aici, minunea de la Libereț făcută de Dinamo. N-ai cum să întorci. Stai, avem pe cineva? Ce, domnul Drăguș?
4: Vreau și eu să fiu campion.
2: Vedem mâine, poate mai reedităm competiția. Stai să... Cum e, Tea? Câte piese mai sunt?
0: Domnul Leo mai are 5 în cutie.
1: Leo.
2: Ce?
0: Nu știu, acum l-a mutat Cuza, un negru, nu înțeleg.
2: Ce nu înțeleg?
0: Stai că zic acum, deci a făcut domnul Leo... Măi... Cum? A câștigat?
1: Gata. Da,
2: felicitări,
1: că
2: doamnelor și domnilor!
1: Stai!
0: Stai, mă, că câștigă!
1: Dau și bine!
2: Și pentru câștigător,
1: stai,
2: dăm drumul tati-tati la im, We are the champions!
1: Am luat Mars, Răzvane!
2: Felicitări!
3: Jucător foarte bun, dar din păcate norocul te-a părăsit când...
1: Din păcate pentru mine a pus Tea mâna pe piese și...
0: Bravo, Leo, felicitări!
1: Răzvane, dă drumul la muzică, la melodia câștigătorului.
2: Marea finală este câștigată de Leo. Avem cât un pahar de bere pentru toți participanții, dar și Polar Box-ul cu înghețată de la Algida și Betty Ice.
1: Leo, felicitări!
0: Felicitări!
1: Băieți!
2: Gălăgie!
0: Bravo!
1: Felicitări!

0: fost o luptă grea.
1: Și dacă vă simțiți bine cu noi, puteți să vă puneți ceasul să sune de pe acum. Vineri vrem să prindem lăsăritul pe plajă, la mare, undeva pe la 5:40. Venim aici să începem emisiunea cel mai matinal dintre matinaluri.
0: Băi, dacă nu mi-ai atingea te...
1: Ce vorbe? Da, de acolo
2: deci, dar eu acum am învățat ceva, vezi că eu... Deci înseamnă că eu dacă pun mâna pe ceva, acum ceva se întâmplă.
1: Ceva se întâmplă.
2: Dar pe ce să pun? Dar pe ce să pun mâna?
0: A remarcat și un ascultător, a zis mor cu tea, a zis că dacă îți pun mâna pe neagră, pierzi.
1: Bun. Te-ai pregătit buletinul de știri pentru și cu știrea...
2: E gata știrea total.
1: Ai luat și insert, ai și interviu cu câștigătorul?
2: Nu, n-am interviu cu câștigătorul, dar putem să-l aducem în studio, să
0: Leo,
2: facem
0: unde ești?
1: Leo, vino aici să te
0: avem
1: să te arătăm
0: să lumii. Mai multe detalii avem chiar de la câștigător și tu o să trebuiască și... să zici câteva cuvinte, da? Da?
1: Sau cum te simți după ce ai câștigat?
2: Nu, că știu și, eu știu ce întrebări să pun, răspund, că sunt jurnalist.
1: Și după ce avem buletinul de știri, doamnelor și domnilor, facem și concursul de mâncat înghețată viteză, pentru că avem de dat voucher de 300 de lei pentru încălțări Crocs. Acum însă este ora 10, neam de neamul tău, n-a știrile de 10 la fix.
2: Ferească Dumnezeu, serios. Chiar îmi dau, nu?
1: Da, știri la 10 cu...
3: În fiecare dimineață să facem radio de la...
1: Știri la ZU cu Tea Teodorescu. Mm-hmm. Hai, Tea, pregătește-te. Bună dimineața, Tea!
2: Bună dimineața! Sfârșitul de vară ne aduce cam fiecare an ploaie de stele. Avem 32 de grade acum în București. Guvernul pregătește un mecanism de rezervă pentru limitarea consumului de energie. Acesta va fi aplicabil în situația în care reducerea voluntară a consumului nu ar fi suficientă pentru a acoperi necesarul de energie din orele de vârf. Premierul interimar Ilie Bolojan transmite că marile companii consumatoare de energie ar putea fi anunțate în avans cu 24 de ore, în cazul în care ar urma să li se limiteze temporar consumul. Și încep lucrările la cel mai mare spital oncologic din vestul României. A fost semnat contractul de finanțare pentru Institutul Regional de Oncologie Timișoara. Asta înseamnă că din acest moment constructorul care a câștigat licitația se poate apuca de treabă. E vorba despre un spital cu o suprafață desfășurată de aproape 65.000 de metri pătrați. Și sfârșitul de vară ne aduce ca în fiecare an Perseidele, unul dintre cele mai așteptate spectacole astronomice, sau cum îi spunem noi, ploaia de stele. Fenomenul va putea fi urmărit și din România, iar condițiile se anunță favorabile, mai ales în zonele ferite de poluare luminoasă. Vizibilitatea ar putea fi foarte bună, deoarece pe 12 august e lună nouă, iar lumina acesteia nu va estompa meteorii mai puțin strălucitori. Trebuie însă să alegem un spațiu întunecat în afara orașului, departe de lumini și panouri publicitare. Cel mai bine Perseidele pot fi urmărite din Munții Apuseni, din Reteza, din Delta Dunării și din regiunile rurale ale Dobrogei. La sport, campionat spectaculos de table pe nisip, Cupa Algida BTI s-a desfășurat în această dimineață pe plaja Mera. Pe tabla fierbinte s-au aliniat 8 jucători. E vorba despre jucători care s-au declarat experimentați și jucători începători care și-au dat note de trecere. Pe loc s-au făcut perechile. În primul meci s-au înfruntat Lucian din Zărnești și Oana, singura prezență feminină din concurs, care speram noi să facă o figură frumoasă. N-a făcut, pentru că s-a calificat repede Lucian. În cealaltă partidă, cuza al nostru s-a calificat accidental cu noroc Chior în semifinale, după meciul cu Sorin. Apoi Ovidiu din Sibiu a mers mai departe cu o dublă și l-a scos pe Nae din joc. Ultima partidă a fost câștigată de Leo, care s-a impus la Zar la întâlnirea cu Ovidiu Mungiu. Fără pauză, pe Algida Betty Ice Arena au continuat semifinalele campionatului de table pe nisip. Primul meci a fost unul dificil, s-au înfruntat Lucian, care joacă de la 14 ani, și Cuza, care joacă doar când se nimerește. Norocul spectaculos a continuat să-l urmărească pe Cuza, care a fost

0: proiectat direct în finală. A doua semifinală i-a dus față în față pe Ovidiu din Sibiu și pe Leo, o întâlnire din care Leo a fost cel care a mers mai departe. Marea finală s-a jucat cu Polar Box-ul pe masă, la care au râvnit deopotrivă și Cuza și Leo, o finală care părea strânsă, dar care s-a reglat după ce norocul l-a părăsit în sfârșit pe Cuza. Leo e marele câștigător și este în acest moment cu noi. Bună, Leo!
1: Bună, bună!
0: Ce sentimente te încearcă după ce ai câștigat această mare finală?
1: Deci nu pot să vă zic că mă simt extraordinar. Nu credeam să mă simt așa bine la ora asta matinală.
0: Dar e așa de bun Cuza ăsta?
1: Morning Zoo.
0: E așa de bun? A fost așa de bun?
1: A fost foarte bun, un concurent foarte periculos.
0: Dar norocos.
2: Un concurent de dracului,
1: norocul a părăsit, norocul a părăsit din fericire pentru mine.
0: Ce veți face prima dată cu acest Polar Box?
1: Pot să zic?
0: Bine.
1: O să lucru cu bere.
0: Felicitări, bravo! Da, bravo, e o combinație bună!
2: Și acum mulțumim!
3: Datele despre vreme!
0: Da, și acum vin informațiile despre vreme!
4: Mulțumesc frumos, Tea, pentru cuvânt! Leo, a fost un adevărat!
5: Munta să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium! Prognoza meteo ți este oferită de Lacium!
0: Așa, se încălzește astăzi, în special în vestul țării.
2: Zică ceva, dar...
0: Iartă-mă, dar tu ai zis să dau păi meteo și m-am aruncat.
2: Finalistul
0: dau...
2: n-are ce să zică.
4: Nu, nu, nu, cine pierde nu mai vorbește.
0: Păi nu, câștigătorul contează,
4: corect, dar dacă era pe regulă asta, cine pierde nu mai vorbește, tu nu mai vorbeai de la început.
0: Da, uite că pot. Haide că e cald astăzi în țară, cel mai răcoare o să fie pe litoral, unde avem 31 de grade astăzi, dar cel mai cald în Câmpia de Vest, maximă de 41 de grade. În București, la fel, soare se încălzește, o maximă de 38, iar acum în capitală termometrele arată 32 de grade. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă de Hitman, no, rămâne cu tine.
2: Nu, noi!
0: Nu, tot noi!
4: Adi, mai stai puțin, că mai avem un pic de treabă aici.
0: Și rămânem tot noi, da.
2: Da.
0: Ta-ta-tam, ta-ta!
5: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

0: Doamnelor și domnilor, avem de... pentru că soarele a început să, să-și facă treaba.
1: Soarele este sincer, e foarte cald. Dacă
0: și fiindcă e... ce?
1: De dimineață vorbeai cu Lizzy și spuneați că e a doua ca intensitate și ca temperatură ridicată dimineață. Mie mi se pare deja prima. Adică atunci când ziceați voi, da, era mediocră cumva,
0: da.
1: Dar acum a venit în ultima oră de ne-a rupt. E cald pe plajă pentru cei care sunteți la aer condiționat. Nu neapărat că v-ați bucura să fiți acolo, pentru că poate sunteți în mașină în drum spre serviciu sau tot la serviciu sau la birou și cred că v-ați plăcea să fiți pe plajă.
0: Dar bă, da, briza mării, să știi că reușește să compenseze.
1: Bă, da, hai să fim români, mă, suntem la plajă. Este relaxați, bă, dar e cald.
0: Da, bă, ce cald.
1: Ce cald e.
0: Mai scoateți-vă din căldura asta, ați dat așa căldură cu nemiluita. Mai aduci și un nor așa.
1: Uite ce zic fetele. Ia cum? Scoateți, domne, înghețata asta.
2: Dar
1: se tot zice.
2: Da.
0: Fiți atenți, avem nevoie de trei echipe. Trei echipe, nu contează, s-o soție, prieteni, pentru că scoatem la bătaie pentru voucherul încălțăminte Crocs în valoare de 300 de lei, scoatem câte o înghețată de concurent și va premia echipa care va reuși să mănânce cel mai repede înghețata, da?
1: O să mergem în paralel, echipă versus echipă, să nu trebuiască să cronometrăm.
0: Practic, nu, mergem care,
1: echipa, da, exact,
0: care termină ultima bucată de înghețată. De preferat ar fi să fie același model de înghețată, Lulu, ca să
1: nu
0: avem vorbe după aia.
1: De preferat ar fi să nu pice înghețată pe jos, pentru că nu e corect față de ceilalți, adică chiar dacă ne grăbim, să nu o zdrobim încât să pice bucăți pe jos, pentru că bucățile alea din start ele nu s-au mai mâncat și nu e corect.
0: Și la trei bucăți picate pe jos v-am descalificat. Da.
1: Da, deci în jur, dacă găsim trei bucăți e...
0: Da. Da. Le mănânc eu după aia.
1: De pe jos, cu nisip.
0: Prima echipă.
3: Lizzy.
0: Lizzy și?
3: Bianca.
0: De unde ești, Lizzy?
3: Din București.
0: Și Bianca?
3: Piatra Neamț.
0: Mamă, ce echipă. Mitic moldovean, pot să spun. Mai departe, a doua echipă.
4: Eu sunt Mircea.
0: Mircea și?
5: Andreea.
0: În ce calitate?
4: De...
0: iubiți, iubite, soție, prieteni.
4: Soț.
0: Mamă, deja, mamă, dacă nu mănânci înghețata cum trebuie, vă certați. Și a treia echipă, ia uite aici, Ovidiu, pierzătorul de la table.
1: E pierzătorul, mă.
0: Salut, Ovidiu.
6: Salut din nou. Poate, poate.
0: Ovidiu și?
5: Cami.
0: Ovidiu și Cami. Fiecare aveți câte o înghețată. La semnul nostru de start veți începe să vă înfructați din ea. Avem așadar un concurs de viteză și îndemânare în același timp, pentru că nu trebuie să vă pice înghețată pe jos și trebuie să o mâncați cât mai repede.
2: Eu pot să dau un sfat.
0: Da.

0: Te muște, că sunt două tehnici. Să linge înghețata sau să o muști. Adică eu vă spun că dacă o mușcați, terminați mai repede. Adică e la mintea cocoșului.
1: Nu, că v-a dat ea un sfat de dacă nu-l auzeați, cred că nu știa ce să faceți.
0: Așa adică,
1: eu cred că, altfel, dacă nu-i cea tăia, a durat 45 de minute concursul.
0: Eu știu.
2: Și vezi că noi avem la propriu, avem la propriu combinația, combo-ul perfect de vară, răcorire cu încălțăminte Crocs și cu înghețată de la Algida și Betty Ace, toate care au camiză, voucherul de 300 de lei. Așa că începem în 3, 2, 1 și...
1: Doamnelor și domnilor, jocul a plecat. Fiecare echipă folosește câte o strategie proprie.
2: Și-a mai lăsat și hârtie pe cornet.
1: Ovidiu, pe da, să nu la digestie ajută hârtia.
2: Da, este fibră. E fibră. Ajută la...
1: Fetele se descurcă foarte bine.
0: Normal.
1: Inclusiv familia tânără se descurcă foarte bine. Domnul a luat două guri foarte mari. Problema nu este mușcatul, ci mestecatul. Apropo, asta observ că fiind înghețată, evident că ea e și rece și mai dor și dinții.
2: Asta vreau să zic. Este și un test stomatologic aici, să vedem cum stați cu dinții, pentru că o sensibilitate la rece presupune că aveți un început de carie.
1: Deci puteți... Nu neapărat.
2: Ba, da.
1: Poți să fii mai sensibil din naștere, Răzvan.
2: Am întrebat-o eu pe Codruța.
1: Mie așa mi s-a zis că
2: așa ți-a zis? Te păcăleau să nu dea bani. Bun, iată lucrurile.
0: Fetele au avantaj pentru că sunt mai pofticioase tot timpul.
2: De unde te ia că uite, l-am pe omul de aici și aproape și-a terminat înghețata.
0: Are gura mai mare, dar terminat... asta nu înseamnă nimic.
1: Aproape și-a terminat înghețata, dar dacă partenerul nu-și termină înghețata, tu nu ai voie să-i mănânci înghețata partenerului. Deci, cumva, nu, ar trebui să fiți în...
0: Deci nu vă grăbiți, domnul, nu
1: tandem.
0: Vă grăbiți.
1: Da. Păi nu, sau se poate să o încurajeze, să stea să-i spună care să fie strategia.
2: El și-a terminat bucata lui de treabă. A, Ovidiu a scos și hârtia.
1: Uite de la echipiera. Uite de la prietena lui Lizzy. Uite, gata, s-a terminat.
2: Hai Lizzy, că tu ai
0: putut. Lizzy, ce faci?
1: Lizzy, să știi că nu mai are, am crezut că a terminat-o.
2: A, mai are.
1: Răzvan, s-a terminat o înghețată. Deja s-a terminat
2: prima înghețată. Fată, ești dură.
1: Trebuie să terminați și din gură. Deci trebuie
2: să terminați. Mai are doar puțin.
1: S-a terminat înghețata, trebuie să terminați din gură. Cine termină prima?
2: Hai, repede.
1: E important să puteți vorbi.
2: Și
1: gata, Răzvan.
2: Aici, nu? Felicitări! Bravo! Bravo!
0: Mamă, ce s-au mișcat!
1: Bravo, măi, întreabă-l să vorbească, pentru că asta e
2: testul. Spune-ne, te rog.
1: E bine, deci te poate vorbi,
2: și,
1: altă e importantă.
2: Cum a fost?
3: Rece.
1: A fost răcuritor, a fost fain.
2: Băi,
1: exact
2: la mustață ai pierdut bătălia. Îmi pare așa rău.
1: Ovidiu acum termina.
2: Acum a terminat și Ovidiu. Felicitări, voucherul pentru încălțăminte Crocs în valoare de 300 de lei ajunge la voi. V-ați răcoriși cu mai vreți o înghețată?
4: Nu mai vreau, mulțumesc.
2: Nu mai vrei? Vezi, înghețata se poate mânca și pe repede înainte. Sincer, nu mai ai nevoie de aer condiționat toată ziua. Te-ai și pătat puțin aici pe bluziță, dar nu e o problemă că se spală.
1: Vezi că și te acum se duce la ceilalți patru
2: concurenți. Lizzy,
1: primiți accesorii Gibbets de la Tea. Și vă mulțumim tare mult că ați intrat în joaca asta. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim mult. Am ajuns la finalul emisiunii.
2: Fiți atenți, am primit accesoriile necesare pentru ca noi să promovăm răsăritul de soare de mâine dimineață. Avem varianta să plecăm pe plajă acum după emisiune sau să facem momentul mâine dimineață. Cum
1: hotărâți? Eu zic să-l facem mâine dimineață.
2: Eu de asta l-am întrebat, că eram convins că...
0: Mâine dimineață și eu, ca să mă îmbrac
1: mâine
0: lumea.
1: Dimineață, să adică ne îmbracăm, să ne luăm șorțuri, Răzvane, să fim frumoși,
0: ne băgăm
1: pregătim.
0: În apă?
2: Nu mă, de mergem pe șezlonguri să promovăm cum am făcut aseară cu Circul Orlando.
1: No, mâine dimineață.
0: Mâine ne îmbrăcăm frumos, eu am și o rochie goală cu spate gol, cu paiete.
1: Rochie goală e faină.
2: Săracul Lulu s-a agitat să facă rost de portavoce, i-au sărit călcâiele.
0: Hai, te facem atunci.
2: Pe nu, eu doar voiam să fac pe victima, nu țin neapărat.
1: Portavocea rămâne și mâine sau e doar pentru acum? A zis Lulu că rămâne și mâine. E bine, hai să facem acum. Glumesc.
2: Mulțumim frumos că ați venit să petreceți dimineața cu noi, să vedeți răsăritul. Cred că astăzi am sărit bine de 200 de oameni, fără glumă, că au venit și au plecat mulți dintre ei, dar și acum sunt aproape de 100. Mulțumim frumos, facem gălăgia de la revedere, trimitem salutul de la mare către toată țara.
1: Ne reauzim mâine dimineață la ora 7, tot așa, până pe la 10 și ceva.
2: Plaja Mera, Cap Aurora, asta e locația care ne găzduiește. Mai avem două ediții de matinal pe plajă, ediția de joi și de vineri. Ediția de vineri va fi cu răsărit de soare, pentru că ne-am propus ca la 5:40 să fim pe plajă.
1: Și permitem să folosesc o chestiune clasică, dar asta e adevărul, nu va fi doar o adunare de răsărit de soare. Noi deja lucrăm intens să fie și câteva surprize pe care le vom arăta fix în dimineața de vineri, când ne vom strânge pentru întuneric, cu lanternele venim aici, așa o să înceapă emisiunea, se va

0: termina tot pe la ora asta cu lumină și căldură.
1: Finalul vreau să-l facem cu o surpriză pe care am promis-o unei puștoaice. Mai spune-ne odată cum te cheamă?
2: Anastasia.
1: Anastasia, și ce ți-ai dorit tu de la noi în dimineața asta?
2: Vreau să-i fac o dedicație dirigintei mele.
1: Diriga ta? De ce? Spune-ne, la ce școală, cum o cheamă, că e important să audă toată țara că există încă dascăli, profesori, care sunt atât de importanți în viețile copiilor lor, încât ei se gândesc la ei chiar și în vacanță. La ce școală înveți, Anastasia?
2: În Brașov, la școala numărul 6 Iacob Mureșanu.
1: Și pe doamna dirigintă, cum o cheamă?
2: Victoria Raelian.
1: Doamna Victoria. Și de ce te-ai gândit tu la ea chiar din vacanță, când în vacanță nu vrei altceva, vrei orice altceva, mai puțin școală și diriga?
2: Pentru că este cea mai tare dirigintă și o iubesc.
0: De ce e tare diriginta ta?
2: Păi ne iubește și mereu, tot timpul are grijă de noi, ca și când e mama noastră.
1: Ce materie predă?
2: Istorie.
1: Ce, știi că îi place o piesă anume?
2: Nu, doar vreau să o salut.
1: Bravo, încă o dată spune-le numele doamnei diriginte, pe care eu vreau să o aplaudăm toți de aici, pentru că atât de greu găsești în zilele noastre profesori dedicați, de care copiii să se lipească emoțional, și până la urmă ăsta e rolul, ăsta e harul unui profesor.
2: Victoria Reian.
1: Cum?
2: Victoria Reian.
1: Aplauze pentru Victoria, diriga din Brașov! Și cred că ăsta e cel mai curat și fain mesaj cu care putem să închidem o emisiune de radio. Că încă lucrurile funcționează într-o țară în care, dacă te uiți la știri, ai senzația că mâine nu vom mai avea cum să deschidem lumina. Dar, deși toate mesajele astea panicarde pe care le primim, care cumva vor să ne arate că în țara asta nimic nu funcționează, sunt pur și simplu anulate de o dedicație precum cea Anastasiei. Avem spuma party pe plajă! Se pregătește aici plaja Mera din Capa Aurora. Dacă vreți să ne distrăm și să continuăm atmosfera de vacanță și după ce se termină matinalul, vă așteptăm. Mulțumim frumos!

0: piață hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
3: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
4: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
5: Bani pentru belele.
6: Mai avem mult.
7: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
10: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
11: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
15: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico! Până pe 12 august, ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
4: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
0: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Vedeți? Vedeți cum sunt oamenii?
1: Băi, eu măcar recunosc.
0: Nu-mi plăcea înainte, dar îmi place acum. E 10.36. Bună dimineața, bine v-am găsit. Chiar mă gândeam la colegii mei care sunt la mare momentul ăsta și care își întind degetele prin nisipul fierbinte, că puteți face și noi la București aceeași chestie, dar pe asfalt, asfalt încins. Ei cu nisipul fierbinte, noi cu asfalt încins. Păi e corect așa? Moral, e corect așa? Mâine dimineață, spun ei, o ediție cu totul și cu totul specială. De la mare, plaja Mera, doar că o să înceapă mult mai devreme. Rămâneți și vă povestesc în cazul în care n-ați prins finalul de emisiune de la mare, unde Cuza, Popescu, Tea fac matinalul săptămâna asta. Mai au doar două ediții de matinal de acolo. Adică astăzi a fost pe 5, mâine, joi pe 6 și vineri.

0: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: Cumpără produsele TripluRo și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan împotriva căderii părului.
8: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: noi. Soția mea astăzi își sărbează ziua de naștere și este și însărcinată cu fetița noastră de 5 luni.
1: Wow!
0: Oare am putea să-i facem o surpriză și să o sun, să-i spui cât de mult o iubesc?
1: Da, dăm numărul de telefon.
0: Te rog, din suflet.
1: Și facem împreună asta. Mai mai zis aici ceva.
0: Fetița pentru noi este minunea vieții noastre. Mai avem fiecare câte un copil și fetița a apărut așa din nean, o binecuvântare de la Bunul Dumnezeu și suntem tare mândri și fericiți. Te rog, drăguț, din suflet, ajută-mă.
1: Sigur, Ioan, dă-mi numărul ei de telefon. Să sperăm că nu ascultă radio în momentul ăsta, că dacă ascultă radio am stricat surpriza.
2: Vă salutăm de pe plaja din Grecia.
1: Bine, mulțumim, vă pupăm, să aveți vreme frumoasă acolo. Deschidem liniile, facem prezența. 0748 111150. Avem piese și mai noi la radio, și mai noi decât atâtea inimi. Vine de la Criss Cross Amsterdam și Willy William. E de ținut minte piesa asta, pentru că cred că este aici să rămână. Se numește My Oh My. Zuhu! Când am zis că dau piese de vară la radio,

23% reducere la toată berea Timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal. Hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal. Boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva îți mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
3: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
4: Ne întoarcem la hituri.

Sunt Tincuța de la Focșani și astăzi vă salut, este miercuri. Vreau să vă urez o zi frumoasă și să știi că te ascult mereu de la servicii de acasă, de multe ori cu căștile în urechi și mă nebunește muzica asta. E un vibe foarte bun și datorită ție sunt în fiecare zi bine. Mulțumesc și

0: Dintre voi doi, care este mai emoționat astăzi?
1: Uite, eu sunt cel mai emoționat pentru că nu știu cum să gestionez situația.
0: Păi de ce?
1: Păi uite, chiar îmi tremură ca la mine de emoție. Soția mea face o frumoasă vârstă astăzi. Eu sunt un pic mai în vârstă decât ea.
0: Foarte bine.
1: Noi,
0: tu vii cu experiența în relație.
1: Să zicem că da. Bă, noi avem fiecare câte un copil dintr-o relație anterioară, căsnicie anterioară, și acum, fără să ne fi gândit, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o fetiță.
0: Ce tare! Când se naște? Sau s-a născut?
1: Păi nu s-a născut, are 5 luni soția mea și se va naște undeva în jurul Crăciunului.
0: A, cât de fain, mă!
1: E cea mai mare bucurie, cea mai mare binecuvântare de la bunul Dumnezeu.
0: Cum v-ați cunoscut, Ioan?
1: Ne-am cunoscut acum vreo 5 ani de zile, n-am avut nicio interacțiune împreună. Și după Revelion anul ăsta ne-am întâlnit întâmplător și s-au întâmplat lucrurile așa foarte urgent, foarte rapid, foarte intens. Și
0: s-au aprins călcâiele.
1: Rău.
0: Cum o cheamă pe soția ta?
1: Cristina.
0: O sunăm pe Cristina. Acum crezi că poate vorbi Cristina?
1: Poate vorbi, doar să insistăm pentru că este acasă, liberă. Nu mai să aibă telefonul la ea să l-audă. Că
0: oricum,
1: poate fi prin curte.
0: Tu deja să știi că ai făcut jumate din poveste. Acum sper să și răspundă, măcar...
1: Și eu sper. Și eu sper din tot sufletul. Dacă nu răspunde, măcar să insistăm.
0: Gata, răspuns. Spune-i ce vrei, soției tale.
1: Iubirea mea, am emoții.
0: Cristina, ești acolo, da?
1: Alo?
0: O să știi că la mine aici arată că ar fi răspuns.
1: Dar eu nu aud.
0: Da, nici eu n-am auzit-o. Stai așa, un picuț. Mai încercăm o dată.
1: Te rog din suflet. Te rog mult.
0: Noi avem aici un buton care ne este afișat în momentul în care persoana respectivă apasă butonul verde și la noi s-a aprins.
1: Nu știu, așa, nu știu ce să zic. E posibil să... Nu știu.
0: Mi-a plăcut cum ai trecut tot un telefon aici, cum ai făcut captură la...
1: Soția mea frumoasă.
0: Bă, ești topit după ea la... Ce vârstă ai tu?
1: Ce vârstă am eu?
0: Da.
1: 48.
0: Bravo. Băi, frumos, rău să simți frut în stomac la 48 de ani.
1: Da. Și gândește că avem copii

0: Eu am de 15 și ea de 11. Nu că ți-a răspuns, pentru că probabil că nu aude telefonul.
1: Probabil. Să știi că asta este problema în general a femeilor, ca să fiu foarte sexist astăzi. În general nu răspund la telefon. Dar cumva pot să înțeleg că vor să fie curtate și alo, e normal. A răspuns.
0: A răspuns. Alo?
2: Am răspuns. Alo?
0: Iubire?
2: Da, iubire.
0: Să știi că, uite, am apelat din nou la prietenul meu, Adi Mihailă.
2: Așa.
0: Știu că este o zi specială pentru tine și pentru noi.
2: Așa.
0: I-am povestit că Bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o minune.
2: Mare, așa.
0: Pe care noi o considerăm minunea vieții noastre și care se va chema Carolina. Am emoții mari, mari, mari de tot.
2: Hai că eu nu mai am, a doua oară nu mai am.
0: Și am vrut să spun că reprezinți pentru mine viața mea.
2: Mulțumesc frumos. Mulțumesc mult de tot.
1: Cristina, tu știi
2: mulțumesc
1: cum
2: te-a...
1: Iartă-mă, spune, nu, iartă-mă.
2: Nu, vreau
1: terminat.
2: Doar să-i mulțumesc că mă suportă zilnic.
0: Nu, pentru că ești minunată. Ești viața mea și...
2: extraordinară.
0: Da, și te iubesc din tot sufletul meu.
1: Cristina,
0: și vă iubesc pe amândouă, da, mai mult decât orice pe lumea asta.
1: Întrebarea numărul 1, cum te simți în 5 luni?
2: Mă simt mare. mare.
1: Ai crescut.
2: Am crescut,
1: și a doua întrebare,
2: da, mă simt bine.
1: Ai idee cum te are trecut în telefon soțul tău?
2: Cred că soția mea frumoasă.
1: Da.
2: E?
1: Bine, oameni faini, să veniți cu vestea cea mai bună în perioada Crăciunului acolo, că o să fim pe radio, da?
0: Adi,
2: o punem sub brad.
1: Ok, să-i faceți poze frumoase.
2: Așa, mulțumim.
1: Vă pup, amândoi.
2: Eu te iubesc.
1: Vă pup, să vă iubiți în continuare. Pa, pa, pa.

0: o surpriză pentru voi.
1: Yeah! Mă duc pe la vecinul.
2: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
4: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
5: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
4: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
6: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
7: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: Pe 10 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect.
11: Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34,99 lei și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19,99 lei. Kaufland.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
5: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
4: Avem nevoie de un aliat.
6: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Ah. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
8: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
9: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
10: Ne întoarcem la hituri.

0: trecut, trebuie să am luat în drum spre Slatina, să merge ceva mirobolant pe autostradă, mai ales că e motorina aproape 11 lei, 10 lei, 7, 7,
1: ah, okay.
0: Ceva de vis. Să aibă toată lumea zi frumoasă și spor în continuare la ce faceți.
1: Mulțumesc, stai așa că vreau să-l sun pe Alin. Chiar curios dacă așa e sau dacă era ironic în mesaj. Să aibă Bluetooth-ul conectat, să nu vorbească. Salut, Alin, ai auzit mesajul la radio, da?
2: Nu, cu cineva și n-am ascultat radio.
1: Am înțeles. Aline, am dat mesajul tău la radio, tu vorbești serios că este liber sau pur și simplu ai făcut mișto că e mega aglomerat?
2: Și undeva
1: trec. Alege tu ce vrei acolo, din ce am zis eu. Bine, Aline, se aude foarte, foarte rău să-ți cumpere un echipament nou de Bluetooth, da?
2: Da, da.
1: Bine, te-am pupat, drum bun să ai, Alin, pa!

porți la intersecția aia pe Supod. Și ne uităm mereu pe mare, pe bordul, pe billboardul respectiv de la ANM, că stația Băneasa este chiar aici lângă noi, lângă sediul radioului, și în fiecare dimineață mă uit dacă se potrivește ce am eu pe bordul mașinii cu ce este sus în bord.

0: E o zi frumoasă, un pic cald, numai bine de plajă. Vă pup. Ține tot așa, hiturile number one se ascultă la Radio Zoo. V-am pupat, o zi frumoasă.
1: Apropo de ce mai povesteam acum ceva vreme, că fix constanțenii n-au timp de plajă sau nu prea se duc la plajă, uite, omul de mai devreme chiar ne-a spus că el asta face. Bravo! Îmi place să aud niște mituri cum sunt sparte. Sau dacă este mit, spuneți

0: soare.
1: Mister Mihailă, îți dau și eu mesaj. Pentru prima oară solicit și eu o goarnă.
0: Așa.
1: Astăzi este ziua fetiței mele, împlinește vârsta de 3 ani și sunt cel mai fericit. Mulțumesc, Forța Radio Zoom.
0: Ce tare ești, mă. Cuștoaica ta este aici în poză, eu văd. Miroase ea o floare.
1: Iar pe fetița mea o cheamă Natalia, dacă poți să dai o goarnă pentru ea. Mulțumesc.
0: Evident.

0: prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 5+1 ori 0,5 litri la doar 17,39 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set bas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: și știrile se dau în minim 2. Alina Ferezan, să rămână.
1: Bun găsit, sectorul 6 dă lumina mai încet. Dinamo își schimbă din nou sigla la finalul sezonului. 38 de grade vor fi azi în București. Lucrările la linia de tramvai de la Pod Constanța avansează. Constructorul se pregătește să monteze noile șine, potrivit mobilitate.eu. Lucrările fac parte din lotul 4, Bulevardul Ion Mihalache, Calea Griviței, Bulevardul București Noi. Acest lot are 7 km și pornește din Dămăroaia și ajunge la Piața Victoriei. Șantierul este unul dintre cele mai importante din București din cauza disconfortului creat odată cu îngustarea la o bandă pe sens la Podul Constanța, zonă deja afectată de șantierul deschis pentru magistrala 6 de metrou. Lucrările au început în aprilie anul acesta și au termen estimat de execuție de 12 până la 24 de luni. Sectorul 6 dă lumina mai încet. Primăria a anunțat că în perioada următoare va diminua cu 50% intensitatea iluminatului în parcuri și la locurile de joacă. Este o măsură pentru reducerea consumului de energie electrică. Primăria sectorului 6 a precizat într-o postare pe Facebook că iluminatul nu va fi oprit. Schimbări majore în gestionarea deșeurilor din capitală. Consiliul General a aprobat un nou regulament de salubrizare care obligă bucureștenii să colecteze selectiv deșeurile în 7 categorii distincte, față de 4 în prezent. Simona Jurca are detalii.
2: Pe lângă hârtie, plastic, sticlă și deșeuri menajere apar 3 fracții noi, textilele, deșeurile periculoase, adică baterii, becuri sau vopseluri și resturile alimentare care vor trebui aruncate separat. Noua strategie introduce oficial sistemul plătești pentru cât arunci, colectarea urmând a se realiza prin centre de aport voluntar sau insule ecologice digitalizate, unde accesul se va face pe bază de card sau cod QR. De asemenea, mașinile de gunoi și utilajele de măturat și spălat stradal nu vor mai putea circula la orele de vârf, o treime din activitatea de colectare a gunoiului urmând să fie mutată pe timpul nopții. Toate aceste măsuri vor trebui implementate de primăriile de sector până în 2033.
1: Simona Jurca la sport. Dinamo își schimbă din nou sigla la finalul acestui sezon. Decizia vine după ce actuala emblemă a stârnit revolta suporterilor. Peluza Sud a boicotat meciurile de acasă, iar peluza Cătălin Hâldan a protestat la fiecare partidă. Noua siglă va fi aleasă de un grup de lucru din care vor face parte și liderii galeriei. Următorul meci al lui Dinamo va fi sâmbătă de la 21:30 pe teren propriu cu FC Voluntari. Partida din etapa a patra a Superligii se va disputa pe stadionul Arcul de Triumf din capitală. Tot aici s-ar putea juca și partida cu FCSB de la începutul lunii septembrie. Arena Națională rămâne indisponibilă din cauza festivalului Saga, iar gazonul din Ghencea este distrus. Cod portocaliu de caniculă astăzi în București, maxima atinge 38 de grade, mâine însă vom fi sub cod galben de vreme instabilă, ploi și vijelii, iar maxima se va opri la 35 de grade. Acum sunt 33 conform ANM. Gata știrile, Adi Mihaelă de Hitman, rămâne cu tine la ZOO.

0: și o prezență de aici la ora 10:32 de grade. Suntem ca în saună de dimineață până seara. Așa că nu-i nimic, astăzi este ultima zi de muncă și mâine plec spre România.
1: Cea mai bună veste! Vacanță plăcută să ai! Sau cum spunem noi aici, ieși acasă, vino, hai! Din Constanța, să știi că am făcut plajă doar o dată anul ăsta. Ne urnim greu la plajă.

dar te rog pe tine să-l citești. Soțul meu face 49 de ani, să știi că-l iubesc. Vreau să aud o țară întreagă de dragostea pe care o port. Zice aici, nu mai este acea dragoste copilărească, este una matură, dar după 30 de ani de când suntem împreună, fluturii încă sunt acolo, ba chiar s-au mulțit. Te iubesc, om bun. Moldoar de Lanca trimite mesajul ăsta. No, bine, să-ți trăiască soțul. Salutare din Mangalia. Să știi că fac plajă doar în weekend. E bine, Gabriela, e bine. Adică o dată pe weekend, dai seama. Apropo, Adi, de temperaturi, uite, îmi trimite cineva la ea și în momentul de față sunt 40 de grade. Mersi mult. Îmi scrie cineva dacă putem să dăm la radio DJ Snake și Stray Kids In The Dark. E o colaborare din 2025. Băi, nu știu versiunea, știu originalul. Dar dacă e fain, o să-i dau un play și pot să dau la radio imediat. Din păcate, n-am timp, aș face chestia asta fix în momentul ăsta. Mai ales că îmi place.

0: și hai cu muzica aia bună, că ne faci viața mai frumoasă.
1: Mersi, Iulian. Iulian din UK, este ziua lui. Face 49 de ani, este ziua mea. Iuliane, la mulți ani, mersi că ești cu noi în fiecare

0: vreme pentru soția lui. Știu că l-am dat pe ăsta, nu
1: cred.
0: Bună
1: zi, te salută Coate din Piatra Neamț.
0: Salut!
1: Vreau să o salut pe scumpa mea soție, Simona, și vreau să-ți urez o zi bună și numai bine. Ciao, ciao!
0: Mersi, îmi zice cineva aici, nu știu ce povesteau oamenii din București, că sunt vreo 33, că la mine în bord de momentul ăsta sunt 38 de grade. Wow, ok. Ionuț!
2: Salut, Adi! 40 de grade la Bihor.
0: Ma!
2: Dar muncim. Lasă-mă aici pe baxurile de polistire. Trăiască Forța Zulu.
0: Mersi mult, Ionuț. O goarnă pentru tine. Nu te răcurește, dar măcar te surzește. Adi, te salut. Îmi zice cineva aici.

0: Andrei, împlinești o frumoasă vârstă de 20.
1: Alina, de Alina, nu se aude, Alina, îmi pare rău. E 2026, hai să dăm mesaj ok la radio, să fie ok ascultate. Adi, te salut, cât adevăr a avut mai devreme cu unele melodii, mai ales astăzi mi se pare că ai avut o super energie. Mersi mult, nimic în mă special. Adi, este miercuri astăzi, dar pentru mine este vineri, de mâine sunt în concediu, iar vineri plecăm spre România. Beatrice din Padova. Beatrice, ești acasă.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai cafea măcinată, 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau, 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți! Te

0: bugetul și ziua.
1: Până o să poți să ridici coletul de la cofrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, el păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburg. În aceasta încearcă-l la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: prezență, Cristina, că asta e tradiția aici. Astăzi soțul meu face 60 de ani. Vreau să-i spun din partea voastră la mulți ani. Yeah. Împreună cu fetele noastre, te pupăm. Să trească soțul, să fiți bine, mă. Asculătorul de mai devreme cu poza de pe autostradă a vrut să-mi facă mie în ciudă că el merge la mare și că eu nu, pentru că sunt în Germania, ok? Transmite-i, te rog frumos. Nu o să uit asta. Mersi. Nu o să te uit.
1: 36 de grade la ora asta. Ce să-i fac? Fricut, dar dă-mă înainte. Bine că am terminat munca și mă duc acasă.
0: De ce vă uitați? Este 5 august. De ce vă uitați că este atât de cald? Nu înțeleg.
2: Bună dimineața, Adi. Bună. Da, este adevărat. Eu nu stau la mare, stau într-o zonă de munte care are și stațiune termală și spun că în 23 de ani eu am fost doar o singură dată la terme. Și de aici, din oraș, nu mergem, decât doar dacă ne trimite medicul, dacă și-a rupt cineva ceva și trebuie să se recupereze.
0: Da, mă, da, asta pot să înțeleg, dar ideea era de mare, ideea e de mare, nu de un spațiu gen terme cum e în București, nu, vorbeam strict de mare. Salutare, Adi, Emilia din Buftea, vă ascult de foarte mulți ani, din bucătărie, acum în curte, oriunde pe telefon, sunteți foarte tari, mulțumesc. Chiar nu puteam să închid ușa fără să...
3: Neata, Adi, exact. Băiatul nostru cu muzica aia bună. Deci mă ia cu leașul.
0: Cu leașul?
3: Deci în Padova sunt 38 de grade, dar ăsta, meteo, spune că le simți ca și cum ar fi 44.
0: Are eu filul.
3: E o umiditate. Deci nici nu mai am glas, mă crezi?
0: Nu mi se pare.
3: Aștept să plec în vacanță. Te pup să ai o zi bună.
0: Mersi, hai că mai sunt vreo 9 zile, nu? Cam așa, ai zis că pleci cam în același timp cu mine.
4: Te salut, Dino de Pitești. Mai am 80 de kilometri până la Capa Aurora.
0: 80 de grade.
4: Ai o zi bună.
0: La fel, mâine dimineață, matinalul cu ai noștri, da? Te rog.
5: Și totuși, vara când vine?
0: Și asta e adevărat.

0: tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: Ia-n parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
10: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce

0: majoritatea celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
7: 40% și un iPhone.
8: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
7: Ai pizza, ai iPhone.
8: Pentru mai multe detalii urmă

0: Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Popescu, Tea și Cuza, acum nu știu cât timp să zic, câteva luni sunt, nu foarte multe, a venit în emisiune, vorbeam eu despre una alta și a zis că are și o piesă, ceva că îi place sau că urmează să o lanseze, o chestie de genul ăsta. Și era chiar asta. Deci nici nu știu dacă era lansată. Mor după tine.

efectiv o evoluție fulminantă, fulminantă de-a dreptul, dar înțelegem și de ce doar ascultând-o, nu? Este 13 și 10 minute, bună ziua, bine v-am regăsit! Cristian Bon sunt, stăm împreună până la 16 pe Zoo. Da, ne descurcăm cu căldura, nu pot să mă plâng eu personal neapărat, sunt aici în studio unde e răcoare, e în regulă, dar sunt convins că nu e la fel pe, la toată lumea, așa că vă țin pumnii să fiți bine în ceea ce privește căldura, care nu pleacă prea curând, or să mai fie niște zile bune de acum încolo de caniculă în România. Ok, nu la fel peste tot, dar e foarte cald. Să aveți grijă doar la cum vă hidratați și la cât stați în soare. Astea ar fi primele două lucruri la care aș fi atent zilele astea. 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Și am văzut un mesaj aici pe care vreau să-l citesc. E venit într-adevăr undeva aproape de ora 13, înainte de fix. Dar îl voi citi pentru că sunt aproape convins că Mihaela, cea care l-a trimis, în continuare ascultă. N-a mai apucat Adi să-l citească pentru că i s-a terminat emisia. Bună, sunt Mihaela din județul Galați. Noi acum am pornit spre munte, mai exact în Cavnic, județul Maramureș, pentru că nu ne place la mare că e aglomerație. Da, sunt de acord cu tine, Mihaela. Ascultăm Radio Zoo pe drum. O zi frumoasă tuturor și o dedicație pentru soțul meu, Daniel, care va conduce atâta drum. Asta, cum a zis aici, atâta drum, adică cu multă empatie și cu multă dragoste față de soțul ei și admirație că uite, băi, cât conduce soțul meu pentru ca să ajungem noi la munte să ne relaxăm puțin. Frumos, bravo! Mihaela, Daniel, nu știu dacă mai sunt și alți membri ai familiei cu voi, vă țin pumnii să ajungeți repede la Cavnic și bine. Cred că invers, ca importanță, să ajungeți bine și dacă se poate și repede, e perfect. Am și niște super piese pentru voi. Shake it to the max, imediat de la Molly. Ascultăm și Andia cu piesa cea nouă, Aș fi iubit.

0: Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Oferta verii la Vacanțe Carpate în Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpate în Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în metro, împreună.
5: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
6: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva îți mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice.

0: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Addicted to You, 13:30. Am primit un mesaj de la cineva care spune că lucrează într-o fabrică de sticlă. Vă dați seama de căldura asta? Să lucrezi într-o fabrică de sticlă? Bine, nu cred că e în România, dar oricum...

bucată de sticlă unde topim la 1600 de grade, sunt practic lângă furnal. Da. Iar voi vă plângeți de 30 de grade, mai zice el. Lasă oamenii să se plângă, pe bune, lasă oamenii să se plângă. Nu toți sunt la fel de rezistenți ca tine, pe bune. Dar da, jobul nu e ușor deloc, sunt convins de asta. Mihaela îmi spune că și în Germania este foarte cald, chiar și peste noapte, dar nu o să mă plâng pentru că o să vină iarna și frigul. Așa este, o să vină și iarna și frigul. Am un mesaj pentru ascultătoarea care a plecat la mare, care a plecat din Galați, la Cavnic, la munte, în Maramureș. Mihaela se numește. Mihaela, să știi că am primit un mesaj de la cineva de acolo și a zis, spune-i doamnei că la Cavnic este mai cald decât la mare. Da, îmi arată că sunt 29 de grade în momentul ăsta în zonă. Însă, să știi că doamna n-a plecat pentru răcoare. N-a spus că pleacă la munte la răcoare, a spus că pleacă la munte pentru că nu-i place la mare, că e aglomerație. Deci, practic, cred că acceptă orice temperatură, atâta timp cât nu este aglomerat. Dar să-i ținem pumnii să ajungă acolo, nu? Eu mai am doar 2 ore de muncă și o să merg la piscină pentru că abia aștept, m-a rupt căldura. Mi-a scris cineva care este în Târgu Jiu, unde bordul mașinii arată 43 de grade. Da, îți țin pumnii la piscină, adică să mai găsești loc. Asta, îți țin pumnii să mai găsești loc la piscină. Salutare, lucrez în bucătărie și n-am aer condiționat. Vă jur că e mai bine afară. Da, e mai bine afară dacă faci mâncare în momentul ăsta fără aer condiționat. Deși și cu aer, deci nu știu ce să zic. Dacă faci mâncare în momentul ăsta, e groasă. Mesajul vine din Bacău. Another cu 54 Ultra vin să ne cânte Talk to You. Am și Bad Bunny cu Nueva Yol, dar și piesa aia nouă de la Bastien și Misha Miller se numește...

produsele Triplura și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29

0: 69 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
3: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc, 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai tone în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
12: Hiturile se ascultă la Zoo.
13: The one,

0: Sebastian cu Mișa Mailer. Toată vara, 13 și 45 de minute aproape. Stați puțin că am un mesaj foarte interesant, dar înainte de el mai citesc alte câteva mesaje venite pe WhatsApp la 0748111550. Stați că mi-a trimis cineva un banc. Dar este o ascultătoare respectabilă, deci pot citi bancul fără probleme și pe radio. Bine, nu e un banc, e o glumă. E o glumă. Femeia care își usucă părul cu fenul pe căldura asta e pregătită pentru orice. Asta e. Da, dar femeia care își îndreaptă părul cu chestia aia, nu știu cum se numește, și care e băgat în priză, ea e pregătită și ea pentru orice sau nu? Că și ăla degaje căldură de te rupe. Bine, nu ca fenul, dar degaje. Mi se pare mai periculos ondulator sau cum se numește el. Nu mai știu, că acum sunt niște denumiri de-astea în engleză, de nu le mai spui ondulator, că jignești aparatul. Bună ziua, salutare de la Mitică de la Moțca. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că nu ninge. Cum dădeam noi la lopată pe căldura asta? Apreciem gluma lui Mitică și mai mult apreciem faptul că Mitică de la Moțca este cu noi pe Radio Zoo. Foarte bine, ai făcut o alegere corectă, foarte corectă de altfel. Radio Zoo, să știți că este ascultat și pe centura Budapestei, dacă vă întrebați. Da, se aude Radio Zoo și pe centura Budapestei, pentru că am primit de acolo un mesaj de la cineva care mi-arată că bordul mașinii pe centura Budapestei din Ungaria îi arată 39,5 grade. Iată, e la fel de cald și la vecini. Așa, stați că sunt multe mesaje aici. Am primit un video, dar nu înțeleg ce se întâmplă în video ăsta. Ia stați, poate ne explică chiar expeditorul.
1: Mă ascult zilnic și tot aud că
0: se vaită lumea,
1: se
0: de căldură.
1: Lumea, se plânge între ghilimele, se așa vaită de căldură.
0: Da.
1: E foarte cald, da, într-adevăr, sunt 36,5 grade, mi arată bordul mașinii. Am să-ți las un filmuleț. Să vezi cu ce mă ocup eu. Am terminat munca,
0: pui
1: pe
0: zmoală.
1: Să mă duc până la un magazin să cumpăr câte ceva. Și am să ajung acasă, au baie în piscină alături de fete, dar între timp am să-ți las filmulețul să vezi cu ce mă ocup eu pe căldurile astea.
0: Da, îți mulțumesc pentru explicație, mi-a lăsat filmulețul în care... Da, mă, toarnă zmoală și pune... Nu mă pricep cum se numește. Cum se numește? Că se aude... Flacăra. Butelia. Da, e complicat ce faci tu acolo, dar da, lucrează cu focul, pune zmoală și pe urmă pune carton de la, nu știu cum îi spune în momentul ăsta, am un lapsus. Nu-mi dau seama dacă este pe, nu e pe o clădire, e pe undeva, pe o alee pare că e, dar nu publică. Complicat. Ce mi-a atras mie atenția totuși la mesajul tău? Stai o secundă. Că mi-a atras ceva atenția și vreau să o lămurim, practic, dacă vrea să mai meargă și fondul meu, așa. Ai spus aici...
1: De azi mă duc până la un magazin să cumpăr
0: aici, stai, acum.
1: Ceva.
0: Acum.
1: Și am să ajung acasă, am să fac, au baie în piscină alături de fete, dar...

0: baie în piscină alături de fete. Eu spun sincer că înțeleg că mergi să faci o baie în piscină alături de fetele tale, de copiii tăi. După intonație, după ton, asta aș spune eu că ai spus acolo. Dacă nu e așa, e oricum e perfect, adică nu, doar că mi-a atras mie atenția detaliul.
1: Este o parcare subterană, se reconstruiește un bloc, este o parcare subterană, primul strat negru este amorsă, după aia vine cartonul bituminos,
0: am zis bine.
1: Negru, după aia vine la coardezie și lipim cu arzătorul cu flacără la vreo 1000 și un pic de grade. Asta este ceea ce fac eu. Sper că v-am lămurit.
0: M-ai lămurit, chiar n-ai lămurit, îți mulțumesc foarte mult. Ardezie, uite, ardezie, dar e și carton bituminos, ok, nu știam, dar el era la partea cu cartonul în film, ardezie. Nu putem ști chiar toate meseriile de pe planetă. Îți mulțumesc pentru lămuriri. Aștept și lămuriri cu fetele. Cine sunt fetele? Mario și Connector, Toreador, dar am și Lumidic cu Fat Man Scoop Dance pentru voi și am un mesaj interesant în următoarea intervenție.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
4: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
8: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trick Shot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trick Shot. It's all about fun dining. You ready?

0: Este ora 14, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Scăderile de preț la pompă se lasă așteptate. O rachetă scăpată de sub control s-a prăbușit pe lună, 36 de grade acum în București. Continuă acțiunile pentru creșterea nivelului Dunării în zona centralei de la Cernavodă. De la această oră ar fi trebuit să înceapă scufundarea celor 4 barje încărcate cu piatră, procedură care ar urma să redirecționeze o parte din debitul fluviului către centrala nucleară. Este posibil însă ca scufundarea barjelor să se amâne. Cei de la Apele Române analizează atent situația după ce în zonă s-au format curenți puternici. Între timp, nivelul Dunării este în continuă scădere. Autoritățile speră ca după scufundarea barjelor, nivelul fluviului să crească cu 10-12 centimetri. Acciza la motorină va fi redusă, dar mai avem de așteptat. Abia din 16 august ar trebui să vedem și scăderile de preț la pompă. Legea a fost promulgată ieri, însă efectele acesteia se vor resimți în a doua parte a lunii. Reducerea accizei va fi între 5 și 25% în funcție de prețuri. Asta înseamnă între 34 și 80 de bani pe litru. Între timp însă, benzinarii scumpesc zilnic carburanții, iar tarifele au ajuns la maxime istorice. Motorina standard se apropie de 11 lei litrul. Nicu Șordan a publicat astăzi declarațiile de avere și de interese ale partenerei sale de viață, Mirabela Grădinaru, asta după ce, la începutul acestei săptămâni, amendamentul la legea ANI privind declararea averii concubinilor și a partenerilor de viață a demnitarilor a trecut de Camera Deputaților. Astăzi, legea integrității intră la vot final în Senat. Luna a fost lovită astăzi de un rest de rachetă SpaceX scăpată de sub control. Nava spațială a lovit cu puterea a 3 tone de TNT, iar coliziunea lasă în urmă un crater vizibil pe suprafața Lunii. Bucata de rachetă face parte dintr-o navă spațială lansată în ianuarie anul trecut și care transporta un modul de aselenizare. Pentru că a rămas fără combustibil, nu a mai putut schimba cursul și a căzut pe Lună.
2: Vinciri! Vor să ne fure Luna, domnule!
1: De-a lungul timpului, mai multe nave spațiale s-au prăbușit pe Lună. Unele au fost acțiuni intenționate ale NASA pentru a studia efectele impactului. Iată acum și datele meteo.
3: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
1: Toată țara se află astăzi sub atenționări de caniculă. Cel mai cald este în vest și nord-vest. În 7 județe de aici este cod roșu. În termometre sunt acum între 27 și 38 de grade Celsius la umbră. În București se înregistrează 36 de grade. Mâine însă alertele de caniculă vor fi înlocuite de un cod galben de vreme instabilă, ploi și vijelii. Atenționarea va cuprinde aproape toată țara, mai puțin partea de sud-est. Gata știrile, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la ZOO.
3: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

și eu dacă astea sunt vești bune sau nu sunt vești bune. Nu mai știu cum să le interpretez, dar așa se va întâmpla. Adică astea sunt veștile bune, rele, stabiliți voi. Dar între 6 august ora 12 și 6 august ora 21 avem câteva atenționări de vreme mai agitată, cu ploi, vijelii și grindină. Uite, fenomenele vizate, instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ. Zonele afectate sunt nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și zona de munte. Iar în acest interval pe care l-am menționat, mă rog, o să plouă, ca să scurtez toată informarea. Deci, vin și ploile. S-ar putea să ajungă chiar și prin București mâine seară. Vom vedea dacă se va întâmpla așa sau nu. Bineînțeles, vor fi vijelii de vară, să le spunem. Standard. 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Aici am primit și explicația pe care mi-am dorit-o de la ascultătorul care a zis că după ce termină munca merge să facă baie în piscină cu fetele. Exact așa a zis, iar eu am bănuit corect, era vorba de fetele lui, pe care mi le-a și arătat într-o poză. Sunt foarte drăguțe. Nu știu, au, să zic, 5 ani, în jur de 5 ani pe acolo. Vă salut, Ionuț. Ionuț! Să ajungi la fete acasă și să te bălăcești cu ele, da? Asta îți țin pumnii să se întâmple cât mai repede. Ci că domnul cu butelia pârlește porcul. Nu pârlea niște bituri.

0: care mi s-a părut foarte drăguț. Foarte drăguț. Este un mesaj care este însoțit și de o scurtă filmare dintr-o seră. Dintr-o seră mai serioasă din câte văd, adică e o seră mare, nu așa un solar de curte. Însă mesajul audio mi se pare foarte drăguț. Fiți atenți.
1: Eu iară sunt într-o seră de roșii. V-am trimis un video să vedeți. Vă mulțumesc.
0: Eu sunt un domn foarte respectos, așa.
1: Eu iară sunt într-o seră de roșii. V-am trimis un video să vedeți. Vă mulțumesc.
0: Vă mulțumesc. Da, foarte, foarte tare. Nu știu cum se numește domnul, dar mi-a plăcut că este foarte respectos. Și, mă rog, mi-a trimis și filmulețul care are sunet în care mă aud eu. Deci în filmulețul cu seră.
2: La mare, nu, care a plecat din Galați.
0: Ăsta este sunetul. Și nu-mi dau seama foarte bine, să spunem că sunt roșii ce văd. Nu știu dacă sunt roșii, dar să spunem că sunt roșii. Și mi s-a părut mie foarte interesant, foarte drăguț faptul că mă pun oamenii, adică mă pun pe mine, pun boxe prin sere ca să, nu știu, să le liniștesc pe roșii, să liniștesc legumele cu vocea mea suavă. Mi se pare foarte tare, adică, nu știu, nu m-am gândit la asta în momentul în care m-am apucat de radio. Nu m-am gândit că o să ajung să fiu pus și prin sere ca să... cineva m-a pus la animale, mi-amintesc de asta, nu mai știu, cred că la vaci. Erau niște văcuțe și aveau o boxă să asculte, mă ascultau și erau foarte liniștite. Cariera de radio este surprinzătoare. Niciodată nu știu unde te duce. Începi așa crezând că vorbești cu oamenii și iată, ajungi la roșii, ajungi la văcuțe. Sunt curios dacă mai sunt oameni care se ajută, să spunem, de Radio Zoo în speță de mine și de mine, nu doar de mine, și de vocea mea, ca să liniștească anumite elemente din viața lor, că nu pot să le spun neapărat lucruri. Uite, pot fi animăluțe, pot fi legume. Dacă mai sunt oameni care fac o chestie în zona asta, îi rog să-mi dea mesaj pe WhatsApp la 0748

Alina Eremia cu Puia, genul ăla. Hai că încep să vină mesajele. Fiți atenți ca să vedeți ce fac eu de fapt, ce muncă grea fac. Că voi credeți că vin aici și doar distrez așa oamenii sau încerc să distrez. Dar să vedeți cum am uite, liniștez roșii, relaxez văcuțe și o să vedeți că se mai întâmplă lucruri la care nici nu vă gândeați. Ascultăm Maluma imediat. Felices los.

de minute și asta chiar știam. Că sunt momici care folosesc radioul pentru a-i adormi, că nu neapărat pentru a-i adormi, pentru a avea copii, special bebelușii, un somn liniștit. Le lasă radioul în surdină. Știam asta și asta chiar mi se pare drăguț. Nu prea înțeleg cum reușesc să doarmă bebelușii aia cu atâta zgomot din partea mea. Dar ci că așa funcționează. Au fost momici care mi-au povestit de-a lungul timpului că se întâmplă asta. Asta chiar mi se pare foarte drăguț. Deci, și pentru văcuțe și pentru roșii. Ah, am

0: primit un mesaj foarte, foarte tare de la domnul cu roșiile, care asculta Radio Zoo în seara acolo. Fiți atenți că ne-a explicat că nu sunt doar roșii. Deci sunt mai multe lucruri acolo.
1: Da, este seră de roșii. Aici este o seră foarte mare și dincolo de mine este o seră de castraveți și mai avem și o seră de ardei. Deci tot așa mari. Toate serele sunt așa mari. O zi frumoasă.
0: Mulțumesc! Nu știu de ce, modul în care vorbește domnul mi se pare foarte, foarte drăguț așa, foarte amuzant. Da, deci și ardei, roșii ardei și castraveți. Îmi plac, îmi plac toate trei. E absolut în regulă să mă asculte. Sunt total de acord. Am mai spus cineva că mă ascultă și bijuteriile, fiți atenți. Dar nu știu unde e mesajul. Uite aici, ești ascultat și în atelierul de bijuterii. Le liniștește muzica. Ei, și chiar mi arată bijuteriile. Foarte liniștite stau ele acolo. Sincer, uite, avem inel. Ăsta e, mă rog, niște lanțuri. Nu știu ce e ăsta, probabil tot un inel. Sunt mai multe, băi, și sunt de aur din ce văd eu acum în fotografie. Aur, domnule, aur. Foarte drăguț, îți mulțumesc pentru mesaj, Andreea. Îmi place ce faci tu acolo. Nu știu exact ce, dar dacă lucrezi într-o bijuterie, faci lucruri interesante, cu siguranță. Bună ziua, Cristi! Astăzi este ziua fiului meu cel mare, Andrei, și prin intermediul tău vreau să-i urez la mulți ani cu multe binecuvântări. Să știe că suntem mândri de el. Te iubesc, mami, tati și Dado. Dado... Nu știu cine este Dado. Poate fi frate, poate fi soră, poate fi orice, oricine. Dar îi spunem la mulți ani și noi să fii sănătos și să mai fii pe aici, pe la noi. Să asculți și tu Radio Zoo, nu doar mami și tati, da? Uite, chiar aur de 14 carate, îmi spune Andreea. Sunt bijutier și lucrez cu aur de 14 carate. Asta responsabilitatea, Andreea, sincer. Chiar mi se pare o responsabilitate mare. The Second Voice, imediat pe Zucul, Let Me Be. Am și Morandi, Miss Cali, dar și Irina Rimes. Să nu uiți cât te-am iubit.
2: Fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,39 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
6: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Subiectul zilei.
8: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
9: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența.

0: diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
2: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
1: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
3: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
4: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40% și un iPhone.
7: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
6: Ai pizza, ai iPhone.
7: Pentru mai multe detalii

0: Nu știu dacă sunteți la curent cu toate aventurile colegilor mei de la mare, Popescu, Tea și Cuza, care sunt acolo în fiecare dimineață cu voi în Cap Aurora, de la 7 la 10 la matinalul de vară, dar ieri au fost alături de voi și în alt interval orar, pentru că au ieșit prin stațiune, s-au plimbat cu o mașină și au strigat pe acolo, alături de Circul Orlando s-a întâmplat toată nebunia, au strigat tot felul de nebunii prin stațiune. În continuare, matinalul de vară Radio Zoo vă așteaptă în fiecare dimineață pe plaja Mera din Cap Aurora. Găsiți și un filmuleț cu ce s-a întâmplat, ce v-am povestit eu aici pe scurt. Găsiți un filmuleț pe... Eu l-am văzut pe Facebook, pe contul Radio Zoo.
1: Domnul Zinci, soarta ți-o mai faci și cu mâna ta. Am decis să luăm matinalul în propriile mâini și să ne facem promovare prin toate stațiunile de la mare. Ce urmează să facem? O să mergem din stațiune în stațiune și dacă tot suntem în zona unde este celebru pe TikTok, porumbelul de la mare face cocoșelul tare, așa am făcut și noi sloganul să ne promovăm matinalul. De exemplu, am venit aici cu barca, fata, puștiu și libarca. Nu, scuze. Nu, o să avem chestii tari. Am scris 3 minute, ne-am chinuit. Hai cu mine, mașină.
0: Da, asta. Nu știu dacă mai urmează ceva voce, dar sunt curios dacă mai urmează, că până aici am apucat să văd. Nu, asta nu vreau, această muzică de circ. Ah, uite, gata, ia, că mai sunt cu voci. Deci...

0: Vă dați seama că se aude că era un box acolo, urlau din spatele mașinii din remorcă. Da, dimineață, da, mâine dimineață vă întâlniți cu ei și poi mâine, două zile mai sunt. Că au fost 5 în total, au mai rămas 2 zile în care se întâmplă această nebunie. Cineva îmi scrie că este blocaj pe linia lui 32 dinspre Alexandria spre Unirii. Linia lui 32, adică este vorba de tramvaiul 32, care traversează toată calea Rahovei și ajunge din în șoseaua Alexandriei. De acolo ajunge la piața Unirii. Deci blocaj pe linia tramvaiului 32 dinspre Alexandria spre Unirii, s-a rupt antena de la tramvai. Așa mi-a scris cineva, undeva în zona intersecția Sebastian. Deci în intersecția Sebastian nu circulă tramvaiele, dar sunt curios... Dacă, stați o secundă că nu vreau să spun prostii, da, brațul acela, antena de la tramvai, cum i-a spus ascultătorul, se numește pantograf și la tramvai și la troleibuz. Deci a rămas un tramvai ceva, s-a defectat pantograful și să știți că este un pic aglomerație în zona respectivă. Florian Rus cu Holy Moly, Atâtea Inimi, imediat am și Fly Project Mexico, dar și Emma Pezu, Noaptea.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirație. Transpirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
3: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.

0: dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume. Ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională. Un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
3: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
4: Ne întoarcem la hituri.

7 de minute. Nici nu știu dacă să fac această corectare, să nu fac. Găsesc că în diferite locuri, diferite enunțuri, dar hai să o fac, pentru că mi-a atras cineva atenția că pentru troleibuz nu se numește tot pantograf, stâlpul acela de conectare la firele electrice, ci că s-ar numi troliu sau prăjină sau stâlp, efectiv, prăjină colectoare. Eu știa că îi zice și acolo pantograf, dar dacă nu îi zice, e regulă, doar la tramvai se numește pantograf dispozitivul acela prin care se conectează la curent. Pe internet am găsit că și că s-ar numi și la... sau or fi niște denumiri mai vechi, habar n-am. Am zis-o, dacă... să fie bine pentru toată lumea. Dacă nu se numește, atunci am rectificat, este în regulă. Îmi scrie cineva că te ascultă și rochiile din atelier unde le facem stau liniștite și te ascultă. Adevărul e că rochia pe care mi-ai trimis-o în poză, Ane Marie, arată superb, așa cum e ea pusă pe acolo pe manechinul ăla. Băi, arată foarte frumos. Nu mă pricep deloc chiar, dar pare că este o roche foarte frumoasă, cel puțin în această poză pe care mi-ai trimis-o. N-aș putea să spun de care e, cum e, na. Știu că sunt femeia acum care ascultă, de care, ce roche, cum? Nu știu cum se... mulată, asta e tot ce bă, este o roche care pare că e mulată, dar e elegantă, din aceea de seară, de până jos, până în pământ. Și cam astea, cam aici se termină explicația. Avem, uite, îmi scrie cineva că într-adevăr s-a rupt pantograful tramvaiului undeva în intersecția Calea Rahovei cu Mihail Sebastian. Să știți, dacă sunteți în zonă, să nu... să nu mai așteptați tramvaiul, că deocamdată nu circulă, înțeleg, înspre Unirii. Și cred că e posibil, eu sper să nu, că știu că acolo șina de

0: atât de carosabil. Sper să nu fie probleme și în trafic, să se aglomereze. E posibil să da, e posibil să nu, voi doar fiți vigilenți. Am intrat în ora 15, imediat Pado, Belu și The Motans pe Zoo, cu Ține-mă minte, dar am și Flo Rida cu Low și Heaven, Caitlyn Aragon, I Run.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
7: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: 10:16. Sunt convins că foarte mulți dintre voi ați auzit deja, face furori din ce am văzut eu cel puțin pe internet. Piesa aceea nouă, să-i zicem, nici nu mai știu că ne bombardează cu piese, practic, Google. Stay Sexy, știți piesa? Se folosește agresiv pe internet în toate filmulețele posibile și imposibile. Din păcate, n-are o versiune și de radio, adică cenzurată, ca să putem să o dăm așa, fără teamă la radio, dar este asta.
1: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy, and don't give up.
0: Asta e. Cred că fetele sunt înnebunite, că pentru ele este mesajul. Ați înțeles. De ce nu pot să o dau? Că...
1: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

Sexy. O găsiți, bineînțeles, integral o găsiți pe YouTube, unde puteți să o ascultați în voie. Nu pot să o dau la radio, că trebuie să efectiv să cenzurez din 10 în 10 secunde și atunci nu merge. Vorbesc urât acolo oamenii ăia. Dar piesa e foarte bună. Chiar e foarte bună. De distracție, de ce vreți voi. Primisem un mesaj pe WhatsApp, dar nu l-am... gata! Nu. Primisem un mesaj cu o urare pe care voiam să o citesc, dar nu mai știu unde este. Pur și simplu a dispărut, din păcate. Mama mea, în schimb, uite, am primit mesajul venit de la o ascultătoare pe nume Ali. Zice, mama mea ascultă Radio Zul la muncă la Roma, are grijă de o doamnă italiancă de 90 de ani. Foarte frumos până aici. Doamna nu înțelege nimic din limba română, dar adoră muzica voastră și a devenit fan Radio Zul. Ce tare! A fost profesoară de muzică la o școală prestigioasă de acolo, Academia Santa Cecilia din Roma. Alina mi-a dat mesajul. Alina, foarte drăguț. Să-mi spui, dacă spuneam și cum o cheamă pe doamnă, poate eu știu cum ascultă în momentul ăsta, habar n-am, și îi spuneam aici numele. Doamna profesoara de Santa Cecilia de Roma. Poate așa se prinde că e vorba despre dânsa, sau îi spune mama ta că am vorbit despre dânsa la radio și că îi mulțumim foarte mult că ascultă, chiar dacă nu înțelege prea multe în limba.

fericire, noroc, împlinirea tuturor dorințelor, să ai o zi de naștere minunată, plină de bucurii și zâmbete, cu drag, prietena ta, Iza! Ce frumos! Foarte frumos! La mulți ani, Ștefana Murar, și de aici, de la noi, de la Radio Zoo. Ascultăm Lazy Ed cu Mario Fresh.

0: contează.
1: Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva.
0: Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Cu Noi Mart ești apreciat și ai

0: suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
1: Da, eu mă simt ca într-o menghină, apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
0: Avem nevoie de un aliat.
2: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

mesaje, după care facem un moment frumos, da? Bună ziua! Astăzi este ziua de naștere a fiicei mele, Trăilescu Adelina. Sper că am citit bine. Împlinește 27 de ani. Aș vrea să-i urați la mulți ani și să-i spuneți că o iubesc foarte mult. Este mesaj de la Marius, probabil tatăl. Așa că Adelina, Adelina Trăilescu sau Trăilescu, la mulți ani, te pupă tata, te pupăm și noi de la Radio Zoo. Să fii fericită, e cel mai important în viața asta. Vă salut, vă salut Radio Zoo, este un alt mesaj. Sunt bunica Ionica a lui Cezar din Mărunței Olt. Astăzi împlinește 5 ani și îmi doresc să știe că îl iubesc nemărginit și că toată familia a aflat ce este fericirea de când el este în viețile noastre. Deci, ați simțit iubirea de bunică? Ați simțit-o în mesajul ăsta scurt? Ați simțit-o cu toții, nu? La mulți ani cu tot frumosul de pe pământ pentru, așadar, pentru Cezar din Mărunței Old, care împlinește 5 ani. Nu știu cât înțelege el dacă ascultă radioul acum, dar sigur bunica se bucură foarte mult că i-am citit mesajul la radio. Și tot despre o bunică, oarecum, vreau să facem următorul moment, pentru că am primit detalii de la ascultătoarea Alina, care a zis că mama ei are grijă de o doamnă italiancă la Roma, care are 90 de ani, în vârstă de 90 de ani, și care nu înțelege limba română, dar că ascultă Radio Zoo și că a devenit fan Radio Zoo, îi place foarte mult muzica de la noi și a fost și profesoară de muzică la o școală de acolo, înțeleg, Academia Santa Cecilia din Roma. Și că se numește Enza, signora Enza. Acum sigur i-am atras atenția pentru că m-am asigurat că ascultă doamna Enza din Italia. Vreau să-i facem o bucurie scurtă. Vă dați seama că mi se pare tare. Deci o doamnă italiancă care n-avea nicio legătură cu România, pur și simplu a ajuns să aibă legătură cu țara noastră doar pentru că o româncă a

mers în Italia și acum are grijă de dânsa. Altfel, n-ar fi avut nicio treabă cu România, cu atât mai puțin cu Radio Zoo. Și mie mi se par fascinante legăturile astea, cum se creează legăturile astea și cum ajung oamenii să descopere tot felul de lucruri pur și simplu. Așa că vreau să îi facem o bucurie doamnei Enza. Ascultăm puțin ceva în italiană. Am căutat și pe Translate ca să-i scriu, să-i spun și ceva în italiană. Dar așa scurt, că nu. Signora Enza, questo breve momento è dedicato a lei.

0: Augurii, seniora Enza, augurii!
1: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
2: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
6: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Rubrica de sănătate.
8: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
9: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de 2 prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

Închei astăzi emisia foarte fericit că ați înțeles gestul meu și chiar l-ați apreciat, gestul pentru doamna italiancă Enza, care nu înțelege română. Am primit mesaje de la ai noștri, de la români, care s-au bucurat și ei pentru moment și asta chiar m-a bucurat foarte mult. Uite, scrie Geo, bravo Păune, un gest nobil din partea ta, felicitări Păune, mai emoționat cu acest gest Oana din Como Villa Guardia, cred că din Italia, adică de acolo,

0: partea ta, sunteți minunați, vă pup cu drag, Gianina! Vă mulțumesc și eu că ați apreciat încercarea mea de a aduce un zâmbet pe buze doamnei Enza din Roma și să știți că am reușit împreună, nu singur, cu voi aici, cu energia voastră, am reușit pentru că mi-a scris ascultătoarea că i-a transmis mama ei, cea care are grijă de doamna Enza în vârstă de 90 de ani, i-a transmis că ne mulțumește foarte mult și mă felicită pentru italiană. Nu, să nu o păcăli pe doamna Enza, nu cunosc, nu am folosit Google Translate, adică să-i transmită doamna sau mama, Alina, să-i transmită mama ta, că n-am vorbit eu așa marele italian. Bine, vă mulțumesc, mâine de la 13 ne întâlnim pe Zoo, Cristian Păunsând, vă las cu Emil Ciucur după știrile de 16. Stați hidratați!
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-maraton râușor.ro. Spor la antrenamente.
2: Visez cu ochii deschiși.

0: folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: cu de ora 16. Bună ziua, știrile acum, Adina Ferzan, să rămână.
1: Bun găsit, Ministerul Educației a anunțat calendarul următorului an școlar. Derbiul Rapid Dinamo se va disputa pe 15 august, 37 de grade, acum în București. Și Capitala reduce consumul de energie. Primăria Generală a stabilit 25 de măsuri în contextul crizei energetice. Vor fi puse în aplicare de Termoenergetica STB, compania de iluminat public ADP București și toate instituțiile din subordinea PMB. De exemplu, STB nu va mai încărca autobuzele electrice în orele serii, iar compania de iluminat scade intensitatea aparatelor LED cu 30%. Primăria oprește iluminatul ornamental de pe clădire și din curte, iar ADP reduce iluminatul la sedii, cimitire și parcuri. De asemenea, instituțiile de cultură din București sistează iluminatul și climatizarea pe timpul nopții. Este în desfășurare sesiunea a doua a bacalaureatului. Astăzi și mâine are loc proba orală la limba străină. Pentru această probă s-au înscris 5800 de candidați, potrivit EduPedu. Mâine și vineri va avea loc evaluarea competențelor digitale. Rezultatele inițiale vor fi afișate în data de 18 august. Elevii vor putea depune contestații în aceeași zi, dar și pe 19 și 20 august. Între timp, Ministerul Educației a anunțat calendarul următorului an școlar. Elevii revin în bănci pe 7 septembrie, iar prima vacanță a fost programată la final de octombrie. Simona Jurca are detalii.
2: Anul acesta școala începe cu două zile mai devreme, pe 7 septembrie față de 9 septembrie anul trecut. Vor fi 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și 5 vacanțe, prima din 24 octombrie până pe 1 noiembrie. Structura noului an școlar păstrează și vacanța mobilă din februarie, perioada exactă urmând să fie stabilită de fiecare inspectorat județean în parte. Vestea bună e că vacanța de primăvară va include atât Paștele Ortodox, cât și liberele de 1 mai, fiind programată din 24 aprilie până pe 4 mai. Pentru majoritatea claselor, anul școlar se încheie pe 18 iunie. Elevii din anii terminali vor încheia cursurile mai devreme pentru a se putea pregăti de examene.
1: La sport, LPF a anunțat programul etapei a 5-a din Superliga de fotbal. Potrivit calendarului, derbiul Rapid Dinamo se va disputa sâmbătă 15 august. De asemenea, Universitatea Craiova, campioana în titlu, va juca în deplasare contra Oțelului Galați duminică pe 16 august. Liderul la zi al campionatului, FCSB, va închide runda luni seară cu FC Botoșani. Până atunci însă urmează etapa a patra, meciurile încep vineri. Iată acum și datele meteo.
3: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
1: Dublă atenționare de la ANM, pe lângă canicula avem și vreme instabilă. Mâine un cod galben de ploi și vijelii va cuprinde aproape toată țara, exceptând zona de sud-est. Meteorologii anunță averse torențiale și rafale de până la 80 de km pe oră. Totuși, temperaturile rămân ridicate, atenționările cod galben, portocaliu și roșu rămân valabile până

0: vineri cel puțin. Maximele de mâine vor fi cuprinse între 29 și 41 de grade. În București până la 38 de grade Celsius în termometre și posibile ploi și vijelii după amiază și seara. Acum sunt 37 de grade în capitală. Știrile orei se opresc aici. Emil Ciucur rămâne de acum cu tine la ZU.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

ați deschis radioul, să știți că ați nimerit exact unde trebuie. Cu muzică bună și astăzi, povești, râsete și din când în când, hai să spunem așa, cât în motiv să puneți telefonul jos, dar doar ca să vă amintiți ceva frumos. Apropo, când a fost ultima dată când ați privit așa un apus

0: cele mai tari hituri, evident. Azucar, avem Iamore și mai apoi superbul hit Swim de la BTS. Trei dintr-o bucată, imediat după publicitate. Rămâi aici!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40% și un iPhone.
10: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
9: Ai pizza, ai iPhone.
10: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
8: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
11: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: sună foarte bine cântecul ăsta, nu-i așa? Oricum, există oameni care apar în viața noastră exact când avem noi nevoie de ei. Și cred că așa este și cu melodiile care fac același lucru. Le auzi așa într-o zi obișnuită, cum ar fi astăzi la Radio Zoo, fără să-ți dai seama, și schimbă starea. Parcă, nu știu, îți iau puțin din greutate, îți liniștesc gândurile și îți aduc aminte că nu trebuie să ai totul sub control chiar acum. Mai e timp până diseară, nu-i așa? Toți purtăm noi câteva lupte despre care nu vorbește niciodată nimeni și poate că nici nu trebuie. Uneori zic că e suficient să existe o melodie care să-ți amintească faptul că, indiferent cât de agitată este marea, niciun val nu durează la nesfârșit. Swim! A intrat bine cântecul ăsta, nu-i așa? Mai am multă muzică bună, rămâi aici, ăsta este Zoo, te invit imediat pentru Bump, Jockey, Raluca, la Radio Zoo.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico! Până pe 12 august, ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubul latură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului, în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Nu cred că era bun eu, ăsta era ole, că vorbim totuși despre un toreador. Unele cuvinte au o forță pe care nu o mai folosim aproape deloc, nu-i așa? De exemplu, toreador ăsta, că n-am auzit de multă vreme de el până cu piesa asta. Doar când îl auzi și deja îți imaginezi spectacol, curaj, culoare, energie. Parcă apar așa instant lumini, aplauze și o scenă pe care totul se întâmplă la intensitate maximă. Cu tauri, cu... Na, știi și zodia taurului, că e cu intensitate maximă cei care sunt născuți. Adică eu. Da, poate că avem nevoie și din când în când și de asta, în viața de zi cu zi, de un moment în care să dăm volumul mai tare, să lăsăm grijile pe pauză, să uităm de liste, de notificări și de termene limite, nu-i așa? Nu pentru că problemele astea dispar, ci pentru că muzica de cele mai multe ori are talentul de a le face să aștepte câteva momente sau de ce nu minute. Probabil ți s-a întâmplat. Și dacă tot vorbim despre hituri și despre muzica asta care are talentul să te facă să aștepți câteva minute, te invit să aștepți un cântec super tare, pentru că după publicitate adaug The Second Voice, Let Me Be. Sună bine, nu-i așa?

0: copii, bunici.
1: Revomil, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri

Ursul, The Urs și pământul lui, e un loc pe lumea asta unde, indiferent cât ai pleca, parcă tot te întorci. Pentru unii e satul bunicilor, pentru alții e strada pe care au copilărit, banca din parc, mirosul, nu știu, de tei din luna mai, sau pur și simplu casa în care cineva încă te întreabă atunci când mergi dacă ai mâncat, vi s-a întâmplat, nu? Pentru mine locul ăsta este Deva, prietenii știu că plănuiesc ca la pensie să mă întorc acolo și încă visez la treaba asta, cu toate că sunt aici în București de aproape 20 de ani, ca să înțelegeți treaba asta. Da, pământul ăsta nu înseamnă doar locul pe unde calci, înseamnă rădăcini, oameni, amintiri, momente care te-au făcut exact cine ești astăzi. Îți amintești, nu? De unde ai plecat. Și oricât de departe ajunge, există câte un miros, un cântec sau un colț de stradă care te aduce până apoi într-o secundă, adică ești acolo. Așa că vreau să vă las cu un cânt, cu un gând din ăsta foarte dulce amintirilor voastre și vreau să mă întreb care este locul în care simțiți că aparțineți cu adevărat. Nu trebuie să fie cel mai frumos de pe hartă, ci doar locul ăla în care sufletul vostru spune sunt acasă. Emil aici, 9 ore împreună la radio, rămânem împreună pentru Alina Eremia.

perfect, exact ca locul ăla cel mai important pentru fiecare dintre noi. Costel, acasă. Da, te înțeleg, Costel, acasă este cel mai bine. Fabian din Piatra Neamț se simte cel mai bine ca și acasă în Delta. Dar și acolo, cu toată liniștea, tot cu radiozul e, chiar dacă pescuiește.

0: tu cum se zice, să vă meargă bine acolo la pescuit, dar știi tu, gândurile mele sunt către tine și pentru a prinde pește. Că de-aia te-ai dus acolo, nu? Locul unde este pentru mine acasă mereu este Deva, ce tare de-a mea, cu amintirile de la prima băncuță dinaintea tunelului de la cetate, întâlnirile de la cal cu seriile de karaoke din Jones și multe altele, da. Și în ultimul rând, prietenii pe care i-am încă acolo. Am mereu unde să mă întorc. Andreea, de la Deva, actuală Eforie Nord, de vreo 9 ani încoace. Mamă, dar cum ai ajuns fix la Eforie? Salut, locuiesc la 3 lungimi de săgeți trase din arc, de câmpul unde Mihai Viteazul a câștigat bătălia împotriva lui Andrei Batori la Șelimbăr în 1599. Mamă, dar ce explicație! Aici e acasă al meu, însă port sentimentul de acasă și în suflet prin prestarea vie a amintirii părinților mei, mami și tata Nicu. Mihai Sorin Todea din Sibiu, salutări acolo! Hai să ne întoarcem la hituri. Avem Jason Derulo imediat după publicitate. Sexy for me, Zoo.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
5: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitive. La Caluț Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitive. Pentru dinți sensibili.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
10: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. Și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
11: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
12: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: foarte tare cântecul acesta. Nu știu dacă știți, de fapt ce e, că nu știu. Știți cu siguranță că există trei cuvinte care uneori sunt mai grele de spus decât orice discurs din viața noastră. Acestea sunt, sunteți pregătiți? Îmi pare rău. Nu la domnii polițiști, că știm aia, dar astea sunt cuvintele. Îmi pare rău. Și nu pentru că nu le știm, ci pentru că de multe ori orgoliul vorbește înaintea inimii noastre. Ne convingem că mai avem timp, că o să spunem mâine, săptămâna viitoare sau când se liniștesc lucrurile. Doar că viața, știm cu toții, nu ne promite niciodată momentul perfect. Interesant este că scuzele sincere nu schimbă trecutul, nu șterg așa cu buretele ce s-a întâmplat, dar pot schimba complet ceea ce urmează. Poate că cea mai mare dovadă de putere nu este mereu să ai dreptate. Poate e momentul să spui și să ai curaj să spui la timp: am greșit. Oare despre asta este cântecul Apologize? Ce ziceți? Hai să schimbăm ritmul, dăm puțin mai tare cu Fly Project, imediat Mi Corazón, Zoo.
1: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
8: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal. Hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal. Boost tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
12: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
11: Avem nevoie de un aliat.
13: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
15: Acum avem o surpriză pentru voi.
16: Mă duc pe la vecinul.
17: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
18: Mergem și noi în vacanță?
19: Da, e mult de mers.
18: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
19: Și e mult de mers? Pe jos, cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doară picioarele.
18: Bucură-te de vacanță. Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
20: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
16: You ready? Ne întoarcem la

0: toții că noi românii avem un talent fantastic. Te doare capul? Da, pe te-a tras curentul. Te doare spatele? Ai dormit strâmb. Stănându-ți de două ori? Faci chef. Nu ieși cu părul lut că răcești la rinichi. Și dacă ai spus că te simți perfect, sigur vine o mătușă de undeva, de după ușă, și zice: Doamne ferește, nu te lăuda cu chestia asta, că nu e bine să te lauzi. Mai avem și expresiile alea pe care le folosim din reflex. Să nu fie cu de ochi, bate în lemn, nu fluiera în casă, nu sta pe colțul mesei că nu te mai însori. Și dacă le adun pe toate, îți dai seama că românii trăiesc de parcă universul ăsta stă la pândă să-i taxeze pentru aproape orice. Dar poate tocmai asta ne face atât de simpatici, pentru că găsim întotdeauna o explicație pentru orice și un Doamne ferește înainte să se întâmple ceva. Să nu uităm că la ora 18 fix vin știrile, vorba aia, dacă totul e bine. Doamne ajută!
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
4: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
3: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
5: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
6: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
9: Rubrica de sănătate.

Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: 18. Bună seara, știrile acum, Simona Șurca, să rămână.
1: Bun găsit, traficul pe DN7 la Chitila va fi restricționat și la noapte. Se apropie primul derby al noului sezon al Superligii. Sunt 36 de grade acum în București. Alertă pe litoral după ce bucăți de dron au fost văzute plutind în mare la Mamaia. Turiștii au alertat autoritățile. Potrivit Antena 3 CNN, Garda de Coastă a confirmat că este vorba despre o dronă, însă momentan nu se știe dacă este una civilă sau militară. Obiectul a fost găsit la aproximativ 25 de metri de țărm în zona Mamaia Nord, scos din apă și urmează să fie analizat de SRI. Pompierii au izolat zona, iar turiștii nu mai sunt lăsați să intre în apă. Capitala reduce consumul de energie. Primăria Generală a anunțat un pachet de 25 de măsuri în contextul în care guvernul a instituit stare de alertă la nivel național pentru întreaga luna august ca urmare a scăderii producției de energie electrică. Primarul Ciprian Ciucu a avut azi o ședință cu marii consumatori, între care STB, Compania Municipală de Iluminat Public București, Termoenergetica, ADP și toate instituțiile din subordinea PMB și a stabilit măsurile care intră în vigoare de îndată. Astfel, autobuzele STB nu vor mai fi încărcate în intervalul 19:30-23, când e vârful de consum, la Termoenergetica va fi redusă funcționarea pompelor, iar iluminatul stradal va fi redus cu aproximativ 30%. De asemenea, ecranele digitale și panourile publicitare vor fi stinse în intervalul critic pe întreaga durata lunii august. Atenție șofer, traficul pe DN7 la Chitila va fi închis și la noapte. Restricțiile vor fi valabile între orele 22 și 6 la kilometrul 17 pentru montarea grinzilor la noul pasaj al autostrăzii A0 Nord. Circulația va fi deviată pe DN1 prin Buftea. Șoferii sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară instituită în zonă. Călătorii care vorbesc la telefon pe speaker, ascultă muzică sau urmăresc videoclipuri fără căști în mijloacele de transport în comun din București și riscă amenzi. Societatea de Transport București pregătește o campanie de informare și în calcul intensificarea controalelor, cu detalii Adina Ferezan.
2: Dincolo de faptul că este nepoliticos, vorbitul pe speaker îi poate deranja pe ceilalți călători. Mai mult, zgomotul excesiv le creează un disconfort puternic persoanelor sensibile la sunete. Inițiativa a pornit de la mama unui tânăr cu autism, care a lansat o petiție prin care le-a cerut autorităților să încurajeze folosirea căștilor în transportul public. STB intenționează să desfășoare o campanie de informare și ulterior controale, efectuate cu sprijinul polițiștilor locali. În prezent, regulamentul permite aplicarea unor amenzi persoanelor care tulbură ordinea și liniștea publică.
1: Adina Ferezan, la sport se apropie primul derby al noului sezon al Superligii. LPF a anunțat programul etapei a 5-a, care se va juca la finalul săptămânii viitoare. Confruntarea dintre Rapid și Dinamo va fi capul de afiș al rundei. Derbiul se va disputa sâmbătă pe 15 august de la ora 21:30 pe stadionul Giulești. După caniculă vin vijeliile, mâine codul roșu de căldură extremă se menține în vestul țării, unde temperaturile urcă până la 41 de grade. În 34 de județe și București va fi și avertizare de furtuni și vijelii. 38 de grade mâine în București, gata știrile, Milciucu revine stați pe zi.

Când eram mici, credeam că oamenii ajung celebri doar dacă sunt fotbaliști, cântăreți sau, de ce nu, actori. Apoi am crescut și am descoperit că fiecare are propriul lui Hall of Fame. Că despre asta vorbea cântecul pe care tocmai aici l-am ascultat la radio. Pentru unii înseamnă să-și crească frumos copii, pentru alții să termină o facultate pe care, poate cine știe, aproape au abandonat-o, să-și deschidă o afacere, că ăsta este visul fiecărui român, să învingă o boală sau pur și simplu să nu renunțe într-o perioadă în care ar fi avut toate motivele să o facă, indiferent de ceea ce făcea. Nu toate victoriile trebuie să știm că ajung la televizor. Cele mai importante, de cele mai multe ori, sunt aplaudate de cele mai multe ori de câțiva oameni sau poate doar de tine, în sufletul tău. Și poate că asta este frumusețea, nu-i așa? Nu trebuie să știe o lume întreagă ce lași tu în urmă până la urmă. Zu aici, 9 ore împreună, este 18 și 11 minute. Am un hit foarte tare, deja l-auzi în difuzoare. Hai să-i dăm cu play. Fii atent! I run! Have

astăzi avem două categorii de oameni care ascultă Radio Zoom. Prima, cei care stau la umbră și cea de-a doua, cei care au ieșit 5 minute afară și acum își reconsideră toate deciziile din viață. Așa că vreau să știu cum vă luptați voi cu canicula. Sunteți încă la birou cu aerul condiționat dat la maxim? Sunteți poate în drum spre mare, în mașină? V-ați refugiat la piscină? Sau faceți ceea ce face orice român cu experiență? Trage jaluzelele, porniți ventilatorul și așteptați să treacă

0: îmi poți scrie acolo cum treci canicula. Shake it to the max, imediat, zoo!
1: Ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe OptiBlue.ro. Oferta este

0: valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.

0: numai la KFC.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai tone în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
5: Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ea este Andia, aș fi iubit-o. Te întrebam cum te comporți pe căldura asta. Salut, merg la antrenament, la fotbal, o să ne fie dor, probabil de căldură. La Arcul de Triumf, George, care face ride sharing, ne trimite o poză, 37 de grade Celsius. Bună ziua, cu aerul deschis fac plăcintă cu mere. Cristina, nu vorbi despre lucruri sfinte, mi-o foame de în fine să urlu. Bună, din nou, referitor la caniculă, stau la umbră, jaluzelele trase, cum ai spus și tu, și hidratarea este cea mai importantă, sincer, abia aștept septembrie. Hai să nu ne grăbim. Salutări din Timișoara, mă distrez la birou, pardon, fac un birou. Bravo, Alex, ai ieșit foarte bine, felicitări. Avem și un mesaj vocal, salut.
1: Trimit mesaj pentru prima dată.
0: Te salut.
1: Sunt în Italia, la 39 de grade, leg plante. Mai am o oră jumătate și intru în vacanță până pe 7 septembrie. Vă salut, o seară bună.
0: Asta cu vacanța a fost răcorirea, nu-i așa? Hai, concediu frumos! Eu o duc foarte bine pe canicula asta, la 38 de grade, blocat în traficul din București, în drumul spre casă, într-un Golf 5, în care nu funcționează aerul condiționat, care a stat toată ziua în parcare la soare. E minunat! Cristi, drum bun să ai! Soția mea a spus să-mi pun niște colinde pe YouTube, că poate mă păcălesc singur și... Da, frumos! Bună, mă numesc Ioana, eu locuiesc în UK, este foarte frig, mai dați-mi și mie căldură. Unde stai cu Ioana de aici așa frig? Doamne! Sunt în Norvegia, maxima de 18 grade ziua și 6-7 în noaptea. Am frig acolo. La Brăila, 36 de grade Celsius. Mai vine încă un mesaj vocal, salut, cine acolo?
2: Salutări din Germania, Chemnitz. Hai să fie pentru Ionuș șmecherul care s-a tuns și-a făcut freza.
0: Da, n-ai prins-o, mă rog. Salut, bună seara, Emil, o seară frumoasă, ce bine e să fii în concediu, nu mă gândesc la muncă, luna august. Ne salută Cristi, concediu frumos, Cristi. Hai să ne întoarcem, să ne recorim cu un alt hit, Another, cu Talk to You, imediat după publicitate. Zoo!

0: copii, bunici.
1: Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: bugetul și ziua.
1: Cum adică Hiper Dr. Max?
2: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe

0: placul tuturor. Hiper Doctor Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ne întoarcem la hituri.

astea-s ritmuri de vacanță, am putea spune. Parcă e mai răcoare când dai și puțin așa din umăr, că vorba aia uneori mai și pleacă. Gata pentru astăzi de la mine. Mă bucur nespus de mult că am reușit să fim din nou împreună. Dacă v-a plăcut, vă aștept și mâine, începând cu ora 16 la Radio Zoo. Plec, dar vă las pe mâini bune. Adrian Lup rămâne cu voi după ora 19 la Radio Zoo. Emil Ciucur sunt eu. Ne auzim și pe Instagram dacă vreți. Emil

confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor. Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust

0: întâi brutar.
1: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
2: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
1: Am ajuns.
3: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
6: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
7: Let's go!

19:10, bună seara de miercuri, super călduroasă, caniculară chiar, extrem de cald, nu știu dacă am simțit vreodată vreo căldură mai mare în București. 33 de grade la ora asta, dar se simt aceste 33 de grade ca vreo 45, sincer, nu știu cum simțiți voi, dar e ceva rău, hidratare continuă și dacă se poate să nu ieșim prea mult din casă, doar în ideea în care chiar e musai, cum zice Ardeleanu, altfel nu prea e de ieșit pe canicula asta, deși ceea ce se întâmplă în trafic spune cu totul și cu totul altceva. Nu pot să înțeleg de ce astăzi e chiar atât de aglomerat în București. Am avut impresia la un moment dat că e vineri, că vinerea se mai întâmplă. Ai o scuză, domnule, e vineri, pleacă oamenii din București stânga-dreapta, dar nu, e abia miercuri, jumătatea săptămânii, ceea ce totuși înseamnă că putem să începem să ne gândim la weekendul care e pe vine, nu? Normal. Adrian Lupa aici, vă salut pe toți cei care sunteți cu urechea pe radio și vă anunț pe această cale faptul că și astăzi sunt alături de voi până la ora 22, adică vreo 3 ore de acum încolo, am hiturile pregătite și bem poate și o cafeluță, de ce nu?

0: Atâtea inimi, Florianu și Holy Moly, piesa Monstru Averii pe care voi, ascultătorii Radio Zoo, ați votat-o și care, cred eu și sper, să ajungă bine în Most Wanted, așa că intrați pe radiozoo.ro și dați-i votul vostru, pentru că nu mai avem nici măcar o piesă în limba română în top 3. E una aproape de top 3, dar nu e pe podium. Așa că, dacă vă place piesa asta, perfect. Dacă nu, poate găsiți alte piese care vă plac acolo în clasament și le votați, pentru că v-am mai spus, în funcție de cum votați voi pe radiozoo.ro la secțiunea muzică și apoi Most Wanted, se schimbă ordinea pieselor în clasament, în cel mai tare clasament al momentului. E 19 și 22 de minute, rămâneți cu mine pe radio, pentru că am pregătit deja Irina Rimes, să nu uiți cât am iubit, un fost number one din Most Wanted, Shakira cu Burna Boy, Dai Dai, și apoi vine Nicole Sherry, Pic de Dragoste, pe Zoo.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Yay! Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland.

0: restaurant ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
0: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
3: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico! Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscină și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
0: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibo exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19,99 lei. Kaufland.
4: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
6: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ia e Nicole Șerii, Pic de dragoste. Asta am ascultat la radio. Este 19:35. N-avem cum să ne aruncăm o privire peste harta temperaturilor. Extrem de cald peste tot în țară. Sunt 33 de grade la ora asta în București. Avem 29 la Pitești, 32 la Sibiu, 29 la Brașov, Craiova 32 de grade. Țineți-vă bine, la Timișoara și la Oradea sunt 35. Avem 34 în Satu Mare, la Baia Mare 32, la Iași sunt 33 de grade acum, 32 la Bacău, Constanța surprinzător, dar nu neapărat surprinzător pentru că e briza mării, avem doar 28 de grade, sunt 33 acum la Galați și la Deva, 32 la Alba Iulia și de asemenea a tras la Indigo 32 de grade acum în Cluj-Napoca. Aproximativ aceleași temperaturi în mare parte din țară, mai puțin la Constanța unde e mai răcorică între ghilimele, doar 28 de grade. E 19:36 deja, rămânem pe radio pentru că am pregătit deja pentru voi B.O.B. Airplanes, Mario și Connector, Toreador și Hugel cu Solto, Jamaican, Bam Bam pe Zoo.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul, la achiziția minimum 4 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Vrico! Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior

0: Litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația Litri.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
0: La Fit for You a început

0: plină desfășurare. Intră acum pe fit4you.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam. Asta am ascultat la radio, între timp s-a făcut 19:48. Ziua 3, matinalul de vară, zupe litoral cu Tăia, Cuza și Popescu, hituri de înviorare, campionat de table și concurs de mâncat înghețată. Dacă ai ratat momentul de azi dimineață, rău ai făcut, dar mai ai o șansă. Poți să vezi pe radiozu.ro ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cum s-a derulat. Așa că acolo pe pagina principală pe radiozu.ro e salvarea ta. La ora 20 ascultăm niște știri pe care le aduce evident colega Simona Jurca. O aștept în studio ca și când să ascultăm informații noi. Ce are pentru noi? Rămâne de văzut. Până atunci vă mai aduc eu niște hituri ca de exemplu Alex Velea, Carnaval, Hugel, Ultranate, Moving to the Sun, super piesă, și apoi Tyla, Water, pentru că hiturile se ascultă la zoo.
1: Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic aparat de vidat 49,99 lei și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA, cu Moto Buds Bus de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
5: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso, diverse sortimente, 900 ml, la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profie, zilnic prețuri mici.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40% și un iPhone.
10: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin odată o pizza medie prin aplicația Presto.
9: Ai pizza, ai iPhone.
10: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
8: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Este fix ora 20, știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit, incident de securitate în centrul Londrei. Universitatea Craiova joacă mâine în turul 3 preliminar al Conference League. Sunt 33 de grade acum în București. CNAIR prelungește restricțiile de circulație pentru camioane în 7 județe din cauza caniculei. Măsura vine ca urmare a avertizării de cod roșu emise de ANM, care se menține până vineri în vestul țării. Astfel, autovehiculele de peste 7,5 tone nu vor putea circula mâine în intervalul 12-20 în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraseverin. Acestea vor fi din nou sub cod roșu de caniculă, temperaturile urmând să urce până la 41 de grade. Între timp, operațiunea de scufundare a celor 4 barje pe Dunăre, necesară pentru asigurarea apei de răcire la centrala nucleară Cernavod, ar putea fi amânată până mâine. Autoritățile iau în calcul această variantă din cauza curenților puternici, care ar putea pune în pericol siguranța scafandrilor. Între timp, debitul Dunării la intrarea în țară a atins un nou minim, iar directorul centralei de la Cernavod, Romeo Urjan, dă asigurări că reactorul 2 mai poate funcționa în condiții normale încă 5 până la 7 zile. Noua lege a integrității a trecut de Parlament și va merge la promulgare. Documentul prevede inclusiv obligativitatea ca partenerii și soții demnitarilor să-și publice declarațiile de avere și de interese. Noul regulament, jalon important în PNRR, conține și două amendamente despre care opoziția susține că au fost introduse cu dedicație pentru primarul Timișoarei, Dominic Fritz, prin care mandatele celor aflați în cazuri de incompatibilitate ar urma să înceteze. La scurt timp de la adoptarea legii, partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, și-a publicat declarații de avere. În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculație, a scris președintele într-o postare pe contul său X. Conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor promite noi angajări și investiții după protestul polițiștilor de azi de la penitenciarul Giurgiu. Peste 150 de angajați au organizat un protest spontan. ANP recunoaște că sistemul se confruntă cu un deficit grav de personal și cu supraaglomerarea. Pentru a reduce presiunea, autoritățile promit creșterea capacității de detenție cu peste 1700 de locuri noi de cazare până la sfârșitul anului și repartizarea noilor absolvenți ai Școlii Naționale de Poliție Penitenciară chiar din această lună. Incident de securitate în centrul Londrei în această după-amiază. 4 bărbați au fost înjunghiați cu o foarfecă în plină stradă în zona Covent Garden, extrem de populară printre turiști. O femeie vârstă de aproximativ 40 de ani a fost arestată. Poliția londoneză vorbește de un posibil incident legat de sănătatea mentală, iar cei 4 răniți au fost transportați la spital pentru îngrijiri. La sport, Universitatea Craiova se teme de gazonul artificial din Finlanda înaintea duelului crucial din preliminariile Europa League cu Cup

0: Scupio. Partida e mâine de la ora 18 în deplasare, în prima manșă din turul 3 preliminar. Antrenorul Universității, Filipe Coirio, a recunoscut că terenul artificial reprezintă un mare dezavantaj pentru olteni, deoarece modifică viteza mingii și crește riscul de accidentări pentru jucători. Iată acum și datele meteo.
1: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
0: Dublă atenționare de la ANM, pe lângă caniculă avem și vreme instabilă. Mâine un cod galben de ploi și vijelii va cuprinde aproape toată țara, except în zona de sud-est. Meteorologii anunță averse torențiale și rafale de până la 80 de km pe oră. Totuși, temperaturile rămân ridicate, atenționările cod galben, portocaliu și roșu de caniculă rămân valabile până vineri, cel puțin la ora 10. Maximele de mâine vor fi cuprinse între 29 și 41 de grade. În București până la 38 de grade în termometre și posibile ploi și vijelii după amiaza și seara. 33 de grade sunt acum în capitală. Gata știrile, Adrian Luprevine, stați pe Zoom.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

Alex Warren, Ordinary. Asta am ascultat la radio. Bună seara, stimați ascultători, dragi români. Bună seara, bine v-a regăsit la radio. 27 minute, ce faceți, cum sunteți? Cum e seara asta de miercuri pentru voi? Sunteți cu gândul la weekend, nu? Tocmai am văzut un clip pe Facebook postat de un prieten, care e la mare, la Eforie mai exact, și sunt alge. Dom'le, e fake? E fake clipul? Sau chiar sunt alge? Că mergem și noi la mare, nu știu, de duminică, de luni. Mergem și noi puțin la mare câteva nopți, câteva zile. Și n-aș vrea să mă bucur de salată de alge. Dacă vreau salată de alge, găsesc undeva în mall. E foarte bună, recomand, dar nu asta din mare. Cum e? Cum e situația? Dacă e cineva pe litoral, să-mi spună cum se prezintă situația prin Eforie, ca de exemplu. Altfel, ce faceți, cum sunteți? Facem și noi prezență, luăm puțin pulsul. Dați-mi un semn dacă sunteți cu urechea pe radio. Salutați-mă și pe mine. Nu uitați să vă semnați, să știu și eu pe cine salut, cu cine stau de vorbă. Vă aștept pe WhatsApp la 0748 111 550.

0: Irina Rimes există. Asta am ascultat la radio și am revenit cu mesajele pe care voi, evident că le-ați trimis pe WhatsApp. Ia să vedem ce avem noi aici la 0748111550. Sunt libera și mâine, te ascult cu drag, Ciprian din Iași. Salut, Ciprian, mulțumesc tare, tare mult pentru faptul că ești aici cu mine.
1: Salut, Adi, te salută Manu din Moeciu. Astăzi la Moeciu a fost vreme frumoasă și vreau să spun că acum sunt la plimbare, te ascult pe Radio Zoom.
0: Bun.
1: Și din ce am văzut eu pe meteo, mâine plouă. Arată vreo 35% precipitații ploaie, dar sper să nu plouă mâine și sper să fie vreme frumoasă. Duminica arată 60% precipitații. Să sperăm că nu va ploua atât de tare. Să ai o seară minunată, Adi, și emisie ușoară să ai.
0: Mulțumesc tare mult, domnul Manu. Mulțumesc, stimă și respect. Salut, Nicos aici. În Mamaia doar caniculă și voie bună. Bravo! Muncim cu drag și spor la sortat ceapa. Carmen din Olanda. Bună! Să aveți spor la treabă și rămâneți cu mine pe radio. Vă salută Ramona din Danemarca. Cu voi în căști în fiecare seară. De la job. Bună! Ce muncești acolo la danezi? Salutare, din păcate nu suntem la Eforie, dar suntem la Vadu. Sunt, dar foarte puține alge, cu drag, Mirela. Sărămâna, mulțumesc pentru informație. Salutare, Buzdugan din Constanța, te salut de pe autostrada Moldovei. Hei, salutare acolo. Bună, sunt Florentina din Ploiești, dar vă scriu din comuna Boldești, sat Grădiștea, județul Prahova, și e prima oară când scriu la Radio Zoo. Să nu fie și ultima. Florentina, te salut, mulțumesc pentru prezență și pentru mesajul tău. Altcineva, hei, bună seara, vă ascultăm de la Iași, la ceas de seară, pe terasă, aștept ziua de vineri să pășesc către vârsta de 45. Vă pupă Dumi! PS pentru soțul meu, vă rog acest mesaj. E și tu mai zâmbitor, că suntem la jumătatea vieții. A, ce drăguț, ce drăguț. Păi cum să nu zâmbească, mă, el după așa mesaj? Cum nu? Cum nu? Salutare, Sorin din Năvodar. Salut, Sorine, care e situația la mare? Salut, Adi, sunt Nelly și te salut împreună cu nepoțelele mele, Ariana și Ava. Suntem la Sovata într-o mică vacanță. Vă pup, să aveți vacanță frumoasă și rămâneți cu mine pe radio, cu toții. Dacă mai aveți mesaje, e musai să le trimiteți pe WhatsApp la 0748111550.
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: UG Mafia, străzile, băieți buni, asta am ascultat la radio. Bună, Adrian! Și eu sunt prezent alături de tine, să ai o seară frumoasă. Pupici pentru Davidusu, Mirela din Irlanda. Bună, Mirela! Da, mă bucur că ești în fiecare seară aici, sau mă rog, aproape în fiecare seară. De obicei văd că dai mesaj, ceea ce e bine. Fac curat danezilor, spune Ramona. Ok, ok, spor la treaba acolo să ai. Vă salută Easy Rider din Austria. Încă puțin și am isprăvit pe ziua de azi. Forța Zu! Doamne ajută! Bună seara! Vă salut din Anglia, sunt la muncă, dar cu voi ziua trece repede, chiar dacă muncesc mult. Două joburi, vă pup! Hei, să ai spor la treabă în continuare! E, vezi? Cu ajutorul Radio Zu merge treaba mai bine! Simți altfel că trece timpul. S-a făcut ora 20 și 35 de minute. Toate mesajele știți foarte bine că vin pe WhatsApp. Dacă n-aveți numărul, îl notați. Îl notați și îl salvați în agenda. Și dați un mesaj scris sau unul vocal la 0748111550. Și rămâneți cu mine pe radio pentru că am pentru voi Grenera și Antonia Levitate, Bad Bunny, Nueva Yol și Alex Parker cu Matthew Bento și Adi B. Heartbreak pe Zoo.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
3: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
4: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit! Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
2: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.

0: bucătăria cu Brico. Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri!

Am ascultat la radio, este ora 20:50 de minute. Văd că vin în continuare mesaje pe WhatsApp, ceea ce e bine. Salutare, Adi, prezent și eu aici la grădinărit, ca în fiecare seară pe răcoare. Te salută Cristi din Tarragona, Spania. Salut, domnul Cristi, mulțumesc pentru prezența ta. În fiecare seară sunt alături de tine, dar uneori nu pot să-ți scriu. Conduc, descarc sau încarc, spune Mirela din Irlanda. Bănuiesc, îmi dau seama că ești foarte ocupată. Da, mai ai și tu seriile tale sau zilele tale în care ești liberă și atunci probabil poate nu poți să asculți din diverse motive. De asta zic că nu știu dacă tot timpul ești cu urechea pe radio, dar da, de cele mai multe ori te văd aici. Salut, Oti din Polonia, vă pupăm de la Aresi Gansk, mare din Gansk, Polonia. Salutare, în regulă, salutăm acolo la polonezi. Salutăm la polonezi și după ora 21 ne reauzim pentru că mai avem de ascultat niște hituri. Lidia Buble și Amira, vă mai aduceți aminte de piesa asta, le-am spus și fetelor. Îmi place când de la Lazy Ed și Mario Fresh, apoi Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend pe Zoom.

Moblar, Salif Keita, Benja Cesare Evora Iamore. Asta am ascultat la radio 21 și 4. Bună seara, bine v-am regăsit la Zoo. Adrian Lupa aici, în continuare alături de voi și voi alături de mine, sper, până la ora 22. Champions League astăzi, Europa League și Conference League, dar fără reprezentantele României, pentru că ai noștri mâine vor juca. Uite, ca de exemplu, Universitatea Craiova se deplasează în Finlanda și joacă împotriva celor de la Cupio, favorită echipa noastră, favoriți le ei, să vedem cât de tare se tem conform declarațiilor de terenul artificial al celor de la, al finlandezilor de la Cups, nu prea le convine, dar asta e. Și mai avem, ca de exemplu, asta în Europa League, mâine de la ora 18 și tot mâine în Conference League de la ora 19:30, acasă, în Gruia, CFR Cluj, îi întâlnește pe norvegenii de la Tromsø. De, aici e complicată treaba. Nu e ușor deloc cu băieții ăștia din Norvegia. Da, deloc. Ia uite, deja în plin campionat, etapa a 16-a, Tromsø pe locul, pe locul 3. Ok. La distanță mică de Bodø/Glimt, ați auzit de băieții ăștia care sunt pe prima poziție. E, rămâne de văzut dacă vom avea sau nu anul acesta măcar o echipă în grupe. Că-i Conference League, că-i Europa League, ce-o fi, să vedem. Complicat, da? Nu imposibil. James Arthur, Impossible, imediat pe radio. Emma, noaptea și apoi Minelli, Full Option.

Nicole Shelly și Juno, no, no, no. Salut Adrian, seară răcoroasă să ai, Bogdan din Oradea. Deci mai cu seară frumoasă să fie răcoroasă. Doamne ajută, la fel, mulțumesc. Bună seara, Adi, te salut, este ultima zi de muncă de mâine în concediu, dar o să vă ascult de acasă pe ZUTV. Vă urez o seară plăcută, ne auzim peste două săptămâni. Irina din Padova, Italia. Bună, Irina, ce pot să zic? Concediu plăcut, să te relaxezi, să te odihnești, să-ți reîncarci bateriile. Bună seara, pregătesc piersicile pentru dulceață în compania voastră, vă ascult cu drag în fiecare zi. Mihaela din Făcăieni, ia Lomița, iubesc Radio ZU, sănătate, vă pup. Mihaela, mulțumim tare, tare mult, să ai spor acolo și rămâi cu urechea pe radio, da? Te salută Bogdan Ciobanu și încă 7 persoane din însorita Londra. Ei, salutare acolo, care sunt celelalte 7 persoane? Dă cu nume și prenume, să știm și noi.

și Ina, 7 zile imediat de Second Voice, Let Me Be. Și Rareș, Apus de Soare.

0: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara. Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
2: Nou și delicios a sosit Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume. Ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională. Un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Hey, Shakira și Burna Boy, Dai Dai, asta am ascultat la Radio 21 și 40 de minute, exact atât arată ceasul din studio Radio Zoo. Matinalul de vară, Zoo e pe litoral, Teacuza și Popescu sunt acolo, pe plaja Mera Hotels din Cap Aurora, unde în fiecare dimineață aduc vibe-ul de vacanță la matinalul de vară Zoo, între 7 și 10 dimineața. Ce a fost azi dimineață? Foarte fain. Dacă ați ratat, puteți urmări pe radiozoo.ro, pe pagina principală, acolo găsiți. Cele 3 ore de emisie au trecut într-o secundă azi dimineață, cu oameni frumoși, zâmbete, premii și hituri de înviorare. Combo perfect de vară, înghețată algida și încălțăminte Crocs plus alte accesorii jebeț. Așadar, cum spuneam, dacă vreți să vedeți ce s-a întâmplat în această dimineață la matinalul de vacanță, pe radiozoo.ro, acolo găsiți. Altfel, rămâneți cu mine, pentru că mai am pentru voi niște hituri frumoase: J-Lo și David Guetta, Save Me Tonight, Fly Project, Mi Corazon și Nicky Jam cu J Balvin, X pe Zoo.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro. În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru. Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din

0: timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
3: Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
4: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introduc datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Ne întoarcem la hituri.

Gegea, MJ Balvin, X. Asta am ascultat la Zoom. Perioada asta, dacă seara e răcoroasă, automat e frumoasă, zice Bogdan din Oradea. Așa este, ținând cont de faptul că, uite, ca de exemplu, chiar și la ora aceasta în București avem 29 de grade și aproape ora 22, fără vreo 6 minute. Salutări din Iași. Adi, hai să zâmbim și azi. Deci e, cică, mi-a trimis o poză care zice așa: e atât de fierbinte aerul încât dacă vrei să-l respiri, mai întâi trebuie să sufli în el. Bună asta, mulțumesc tare mult, e notată, merge pe Facebook, merge pe Facebook. Cui dau drepturi de autor? Cui dau drepturi de autor? Dimineață, te acuză și Popescu de pe plajă, de acolo vă dau trezirea, înviorarea de pe plaja Amera Hotels din Cap Aurora, așa că între 7 și 10 vă treziți cu matinalul de vacanță la Zoo, cu foarte multe premii, concursuri și așa mai departe. Imediat, la ora 22, ascultăm ultimele știri pe care le aduce Simona Jurca. Eu vă mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio și în seara aceasta. Chiar vă mulțumesc. Iar noi ne reauzim mâine, tot de la 19, tot la până spre ora 22. Iar voi, dacă sunteți în câmpul muncii, să aveți în continuare spor la treabă, altfel relaxare plăcută și noapte frumoasă. Vă las cu Demotanz la Galop și cu Irina Rimescu, Grasul XXL, pentru totdeauna. V-am pupat, pa!

0: 22 știri la Zucu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Începe procesul lui Florian Coldea. Mohamed Salah e noua vedetă în Turcia, sunt 28 de grade acum în București. Consiliul Concurenței anunță controle în benzinării, existând suspiciuni că prețurile au fost majorate artificial înaintea aplicării noii legi a plafonării. Președintele instituției Bogdan Chirițoiu avertizează că nerespectarea plafoanelor de adaos comercial va atrage sancțiuni severe începând de vineri. Totuși, autoritățile estimează o ieftinire a carburanților în perioada următoare pe fondul normalizării livrărilor din Kazahstan și al scăderii cotațiilor internaționale. Prețul petrolului a scăzut sub 80 de dolari pe baril, iar acciza la motorină ar urma să fie redusă din 16 august. Legea care prevede limitarea obligatorie a consumului de energie pentru marile companii ar putea fi adoptată mâine de guvern. La nivel național, 80 de mari consumatori din domenii precum sectorul auto, siderurgie, producția de aluminiu și industria îngrășămintelor chimice ar putea fi forțați să-și reducă sau chiar să-și oprească activitatea. Companiile vizate vor primi notificări cu 24 de ore înainte. Sindicatele cer ca în perioada în care fabricile își vor închide porțile, angajații să poată beneficia de șomaj tehnic. Începe procesul fostului prim adjunct al SRI Florian Coldea. Curtea de apel București a constatat astăzi legalitatea rechizitoriului DNA și a respins toate contestațiile inculpaților. Coldea, alături de fostul general Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă, e acuzat de constituirea unui grup infracțional și trafic de influență. Procurorii susțin că aceștia cerau sume uriașe de bani de la oameni de afaceri, mascate sub forma unor contracte de consultanță fictive, promițându-le la schimb soluții favorabile în instanță. La sport, Mohamed Salah, primit ca un rege în Turcia, fotbalistul egiptean e la un pas să semneze cu Trabzonspor o înțelegere valabilă pe două sezoane. Salah va deveni cel mai bine plătit fotbalist din istoria campionatului Turciei, cu salariu de 17 milioane de euro net pe an. 28 de grade acum la București, mâine ANM anunță 38 de grade, în a doua parte a zilei vor fi furtuni, ploi torențiale și averse. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo!

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat pe-un mal ești tu.